0: これ5キロの値段じゃないんだよなと思いながら、昨日また改めてあれお米って高いかなって思ったんですけどね。
1: まあ、うん、お米のね値段がこう急激に上がる前だとやっぱり5キロで2000円ぐらいとか2500円とかそういう金額でしたからね。
0: そうなんですよ。
1: で、まあ、それを裏付けるようなニュースがありまして、総務省の家計調査がの結果が発表されまして、
0: はい、
1: 昨年度の1世帯あたりの米の購入額が12年ぶりにパンの購入額を上回ったということが分かりました。
0: ほうというのは、
1: はい、うん、この調査なんですけれども、昨年度1年間に2人以上の世帯が米を購入した金額、総務省の発表によりますと43,573円で、前の年度より 41.3% 増えてるんです。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: うん、
1: でこれに対して、米の購入量、
0: うん、はい、
1: 重さでいうと61キロ余りということで増加率 2.1%、まあ、つまり買ってる量としてはそんなに変わってない、ちょっと増えたぐらいなんですけど、購入金額は4割増えてるっていう。
0: そういうことなんですね、
1: はい、でなので、うん、こうあまり今値段価格、まあ変動が少ないパンの購入額よりも米の購入額は上回ったと。ちなみにパンの購入額は年間で 34,468円と増加率 0.9%、
0: ね、
1: はい、ということで、うん、米の購入額が12年ぶりにパンを上回ったということなんですね。
0: やっぱりお米高くなってるってことなんですね。量はさほどは増えてはいないけれども、
1: はい、
0: 4割か、大きいですねやっぱり、
1: ね、
0: これから新米とかね秋になって出てくるとどうなるかな。でもねお米ないとね、
1: まあ確かにパンだけで生活しろと言われると、
0: パンもいいんですけど ね、 で
1: も
0: ね、
1: いいんです、もちろん美味しいですし私大好きなんですけど、パンだけっていうのはねちょっとお米も食べたいなってやっぱりなっちゃいます ね、 ね、日本人なんでね。
0: そうですね、そっか、落ち着いてくれたらいいなって昨日改めてマーケットで思いました。
1: でね、そのこう物の値上がりも最近すごくなっていますし、まあ、学生の皆さんね、
0: はい、
1: まあまあ、学業本業でアルバイトしてる方も多いですけど、大変じゃないですか。
0: 大変だと思いますよ、一人暮らしね、親御さん仕送りする方も大変ですし、ね、あの自活してる学生さんも大変、自炊してる、はい、で外食もねお金かかりますからね。
1: そう、外食の、ね、値段も上がっていますから、
0: ます、ね、
1: 全部外食っていうわけにもなかなかいかないですしね。
0: 今じゃワンコインで食べれるところってほとんどないんじゃないですか。
1: はい、それがねあるんです、
0: う
1: ん、はい、あのこう FMN1 もその敷地内にあります、
0: はい、
1: 金沢工業大学では、うん、昨日から、今週いっぱい金曜日まで、はい、19日まで、学生の健康と学習を支える100円朝食キャンペーンが行われています。
0: 100円、へえ、
1: ワンコインです。
0: 確かに、
1: はい、
0: 500円じゃないんですね。
1: はい、あの金沢工業大学では学生の食生活を支援して、規則正しい朝方の生活リズムを促進することを目的にして、期間限定で100円朝食キャンペーンというのを定期的に行っています。
0: はい、
1: で、はい、昨日からですね、今週いっぱい19日金曜日までの5日間扇ヶ丘キャンパス内の学生食堂で、通常400円から420円相当の朝食セットを100円で提供しているということで、これ100円用のメニューじゃないんですよ。
0: へー、量が減ってるとかね、あの品数が少ないとかそういうことじゃなくて、
1: そういうことじゃなくて普通にご飯と、
0: うん、
1: お味噌汁とおかずと小鉢、
0: これまで通りの朝食メニューが100円になったということなんですね。なるってこと、
1: はい、うん、まあ、この期間中午前8時から午前10時まで限定で、
0: はい、あ、そう、
1: はい、
0: じゃあ朝ごはんしっかり食べてね、勉強頑張れますね。
1: はい、また、あの食数制限なし、
0: ほう、
1: 何人でも何百人でも 何千人でも。
0: さすが、
1: はい、まあ、もちろんね学生限定ですけどもね、はい、
0: さすがです。

0: 我々もちょっと羨ましいなと思っちゃうぐらい。
1: そうですね、
0: うん、そして同じような取り組みなんですけれども、お隣富山県の富山大学でもこの物価高騰の中学生を支援しようということで、カレーライスを、通常の3分の1以下の値段100円で提供しています。こちらは昨日そして、明日17日そして金曜日の19日、合わせて4560食分、カレーを学生に100円で提供するということなんですね。
1: ね、いい応援ですね。
0: いや、ありがたいですよね。
1: 助かりますね。もう学生本人にとっても親御さんにとっても助かりますね。保護者の方にとっても
0: ね、食費がね高いからって言って、そうそう、例えばなんだろう、カップラーメンだけで済ますとか、むしろ食べないとかね。
1: そう、今カップラーメンも高いですからね。
0: いや、高いですけどね。まあそれでもね、
1: そう、栄養しっかりとれてね、
0: 栄養偏りがちですけれども、まあさっき言ったね、金沢工業大学の100円朝食だってご飯とお味噌汁とおかずと小鉢って、
1: もう十分
0: 十分、もうバランスも考えられてますから。
1: そうなんですね。
0: で、朝食をねしっかり食べるってやっぱ大事ですよね。
1: 違いますね、その日一日のね、お腹の持ちも違いますから、
0: はい、
1: ぜひね、朝8時からでしたっけ、
0: はい、
1: 食べてもらいたいなと思います。そして今日も一日元気に過ごしましょう。では N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします。朝の暮らし上手に最後までお付き合いください。では最初の曲お送りしましょう。 KC&The Sunshine Band です。 Shake Your Booty。

0: さて皆さんなんですが、1日の中でおおよそ、まあ、スマートフォン、パソコン、まあ、SNS ですよね、はい、どれくらいの時間利用してるんでしょうかね。石川さんどうですか？
1: 私結構あのスマートフォンで、はい、こうどんなもう何時間こう見ているかとか、
0: うん、
1: どのアプリをどのぐらいの割合に使ってるかって、
0: うんうん、
1: 全部集約されてるじゃないですか。
0: ほうほう
1: はあはあ、知らなかった
0: 知らなかった、
1: はい、見てみてください
0: 、はい、
1: まあ、私はあの、まあ、仕事中に使うというのもね、あるんですけれども、
0: はい、
1: でももう1日の半分以上スマートフォン何かしらで使っているというような、
0: まあ仕事でねどうしてもね、うん、使いますよね、
1: はい、まあ、もちろんあの家に帰ってもね SNS 見たりとか動画見たりとか、
0: はい、
1: 調べ物したりとか、
0: はい、
1: もう非常に何でも使う。
0: そうですね、1日を通してっていうと結構な時間かもね。
1: で今ねあのこうスマートフォンにいろいろ QR コード決済とかもついてますから、
0: はい、そうです ね、
1: ネットバンキングとか
0: 確かに全てか も
1: このご時世お財布よりも携帯なくした方がちょっとね不安になっちゃうかも。
0: 真っ青ですよ、
1: はい、真っ青ですよって何ですか、はい、
0: 本当に、
1: はい、
0: 心臓バクバクしますもん ねスマホがないって
1: やきもきもう気が気じゃないっていう
0: 何も手につかないっていうくらいですよね、
1: はい、
0: う
1: ん、まあ、そんな中そんな、はい、まあ、我々、すっかりと、まあ、スマホ中毒みたいな感じになってるんですけれども、まあ、その中で SNS を利用するという方非常に多いかと思うんですが、
0: はい、
1: イギリスで16歳未満の SNS の利用を禁止する方針というのが発表されました。
0: 禁止ってことなんですね。
1: はい、うん、禁止です、
0: うん、はい、
1: でイギリス政府は15日、16歳未満の子どもの SNS の利用を禁止する方針を発表しました。で禁止の対象なんですが、TikTok、YouTube、Instagram、Facebook、旧 Twitter、X、Snapchat などが含まれるとされています。でさらにあのゲームサイトを含むオンラインサービスを対象に知らない人とやり取りする機能を制限するなどの規制を取り入れるという方針で、この今後、規制当局が数ヶ月のうちに案を提示すると、こう年齢を確認する方法などについても提示するということなんですね、はい、そしてその子どもの保護というところで、
0: はい、
1: SNS どうしていこうかということが日本でも話し合われています。こちら読売新聞ニュースから、 SNS をめぐる子どもの保護策について議論する総務省の有識者会議が昨日開かれました。で SNS 利用の年齢確認について事業者による厳格化の検討を求める報告書案を了承しました。総務省は子ども家庭庁などと法改正を含む対策を議論して年内にも方向性を示すということです。であの SNS なんですが、生年月日の年齢自己申告で利用できるサービスも多いため、子どもが年齢を偽って、
0: はい、
1: 利用することもあるということで、年齢確認の厳格化を検討すべきだということを明記したんですね。そしてあのオーストラリアなどで現在導入されている年齢制限については、一律の年齢制限については望ましくないとしました。でこの後意見公募を経て今年の夏にも正式決定する見通しだということなんですね。
0: うん、
1: でまた規制となるの対象となるサービスについても今後の検討課題とされていました。こういった SNS をめぐる動きね、まあ、年齢を偽ってとか、まあ、全く知らない人とねやり取りしてこう
0: 怖いですね、
1: 実際に会ってトラブルになったりとかこともありますから、
0: 事件にまでね、
1: うん、
0: 発展することもありましたからね、
1: はい、まあ、ただ一方で、ね、やっぱりこうコンテンツを楽しみにしている方もいるわけで、
0: はい、
1: その辺をねどうするか、
0: そうですね、
1: 見ちゃダメ

0: って
1: 流行りに乗っていくとかね、
0: うん、
1: まあ一斉にその年齢がもう使っちゃいけないになれば、まあ、その話題にもならないのかもしれないんですけど、これは年齢の問題なのか、それとももう個人のその使い方によるのかっていう、ね、ところによりますよね。
0: もちろんね、モラルですとか、こうインターネットリテラシーのような、まあ、知識とか、そういったね、まあ、こういった事件になるトラブルになる可能性があるということを理解して使うっていただくというのが、まあ、第一なのかもしれませんけれども、
1: そうですね、一概に年齢だけでいいのか、それともやはりあの判断能力とか、まあ、未成年という言葉、そういったことを、まあ、考えた時に、まあ、もうこういう形でしかもう制限できないのではないかっていうところなんでしょうけれどもね。
0: ねえ、まあ、年齢もちろん、今も18歳以上とか16歳以上とかありましたけれども、はい、まあ、大人もね、こういった SNS を通じたこうなんて言うんでしょう、詐欺的な事件とかもね、たびたび報道されていますけれども、
1: そうですよね、
0: うん、まあ、子供だけじゃなくて全体的にね、こういった知識というのは得ていた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。
1: 他者を傷つけるような発言があったりね、ありますからね。それはもう一概に子供だけじゃなくって、あの大人だってね、そういうことでトラブルも起きてますからね。だからあくまでも本当に個人の本人のやっぱり人格というかモラルというか、そういったところにもかかってくるだろうなって思いますね。
0: はい、まあ、あの子供の、ね、保護というところで、はい、イギリスではこういった16歳未満禁止する方針なんですけど、はい、うん、まあ、一番 SNS 見てる世代、
1: そうそうそう
0: のね、一角なんじゃないかなと思うところで、どういう動きになるのか、それが、ね、日本にも波及してくるのかというのもね、気になるところです。
1: はい、では変わって今日の天気お伝えします。まず注意報警報からお伝えします。現在のところ注意報そして警報は出ていません。北陸地方ですが、高気圧に覆われています。石川県内おおむね晴れとなっています。今日は晴れ、夕方から曇りとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 午後は 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率 0% となっています。金沢の日中の予想最高気温は28度、今日の金沢の日中の予想最高気温28度の予報となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日の降水確率です。午前中が 0%、 午後は 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率は 20% となっています。明日の金沢の日中の予想最高気温は28度、明日の日中の予想最高気温28度の予報です。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。曇りのち一時雨でしょう。降水確率は 50% で最高気温28度の予報です。金曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40%、 最高気温29度の予報です。土曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 40% で最高気温29度の予報です。日曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% で最高気温28度の予報です。月曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50% で最高気温27度の予報です。向こう1週間の天気です。今日16日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり雨の降る日がある見込みです。最高気温は平年よりも高い日が多いでしょう。最低気温は今日から18日木曜にかけては平年並み、19日金曜からは平年よりも高い見込みです。以上、天気

0: でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報です。現在時刻は午前9時22分です。午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市白山市に向かう方面300メートルの渋滞です。また野々市市内お京塚北交差点では白山市方面400メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点では三社増泉方面400メートルの渋滞が発生しています。続いて海側環状線です。金沢市環状倉付交差点では地中方面400メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線です。金沢市泉の出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。以上一般道の情報でした。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本発表午前9時20分現在北陸道では、事故が発生しています。福井県内上り舞原方面敦賀トンネル入り口から敦賀インターチェンジにかけて、また今城インターチェンジから水津パーキングエリア間で事故が発生しています。これに伴う渋滞などの情報はありません。現在北陸道石川県内金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。福井舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午前9時23分現在北陸エリア各線北陸新幹線また接続している特急サンダーバード白鷺全線平常運転となっています。以上交通情報をお伝えしました。
0: では代わってお送りしましょう。曲はガゼボウォーターランド。

0: ちゃんの料理上手に。さあ、まもなく梅雨入り、まあ近いですかね。ちょっと最近湿度も高く感じるんですけども、
1: なんかジメジメする日が多いですね。
0: ムシムシっとね。
1: 今の気象庁、午前9時現在でも湿度 62% あります。
0: そうです
1: か。気温 23.7 度ということで、気温上がって湿度も高い状態が続いています。気持ち悪いですね。
0: そうですね、体がね、はい、重だるく感じたりもするんですよね。でも、まあ、梅雨という感じなんですが、梅雨ですよね。梅の雨、
1: はい、
0: うん、ということで、うん、今ちょうどシーズンなのが梅の時期。
1: ほう。
0: マーケットに行くと青梅、そして完熟の梅なども並んでます。
1: はい。
0: で、梅なんですけれどもね、その青梅と完熟の梅とちゃんと使い分けっていうのをした方がいいんですね。全く。そうそうそうそう。
1: ちなみに完熟の梅と
0: 黄色い、うん、
1: まあ、未熟な状態の梅、
0: はい、
1: どっちも梅干しつけるんじゃないんですか。
0: あ、はい、違うんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、まず青梅っていうのはシロップとか、
1: はい、
0: はい、うん、あと梅酒とか、
1: お、
0: そちらですね。爽やかなこう味わいが特徴なのが青い梅、
1: はい、
0: で完熟はこちらやっぱりね、梅干し、あとジャム、こう加工品に使われるのが完熟した。そうなんですね。なので梅初心者の方はやっぱり失敗しにくい。そう作業がね、簡単な、ですぐに飲めるような青梅を使ったシロップであったり、まあ、梅酒であったり、そこから入っていったらいいかもしれませんね。
1: はい、うん、じゃあ梅上級者の谷口さんは、
0: はい、梅干しつけてましたもん。
1: あ、そうですか。
0: そう以前はもう必ず毎年梅干しは自分でつけて、でなんでかっていうと、
1: はい、
0: ね、こっちで言うと金沢弁で言うとしその子って、ゆかり、わかります？
1: あ、はい、
0: うん、ね、うん、こっちでしその子ってわかります？
1: しその子は初めて聞いたかもしれないです。
0: あ、本当に、うん、まあ、ゆかりのことなんですけどね、はい、それが欲しくてというかね、よく使うので、梅干しをつけてたんですよ。
1: はい、
0: うん、もう日の暑い時期に、2時ぐらいのもうお日様が高い時期にもう亀に返すんですね、干してあったもの。もうチュッって言うんですよ。
1: へー。
0: そう、最初塩漬けにすると梅酢というものが上がってくるんですけどね、はい、で、まあ、今度干して、で、まあ、しそも一緒に入れて、で、夜露にさらすというか、そうすることで色が鮮やかに綺麗に仕上がると言われるので、夜になるとこう軒下にこう出してっていう風にしてましたね。
1: まあ、私実家では毎年、
0: はい、
1: まあ、今でも聞くんですけど梅つけてるんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですか。
1: まあ、干さないので厳密に言うと梅干しじゃなくて梅漬けになるんですかね。
0: なるほどね。その過程のね、漬け方っていうのありますよね、はい、塩分のね、パーセンテージもちょっと変えたりとかしてますけれどもね。
1: 私昔子供の頃、まあ、実家にいた頃はあんまり梅干しって実は苦手で、
0: うん、
1: その代わり一緒に使ってるシソは好きでした。
0: 美味しいですもんね、本当、はい、ね、おにぎりにしたらもう最高ですよね。
1: はい、まあ、今では、うん、どっちも好きです。はい、
0: 酢飯の中にちょっとそのゆかりというか、うん、はい、シソを入れたりとかしても美味しいですしね。で、私つい最近なんですが、仕事で能登に行った時に、
1: はい、
0: 帰り道に白衣チリ浜の道の駅に立ち寄ったんですね。
1: はい、
0: そこで瓶詰めの梅味噌っていうのが売ってたんですよ。
1: 梅味噌？
0: そう、
1: はあ、
0: で裏を見ると ね梅、
1: はい、
0: 砂糖、
1: はい、
0: 違う、ごめんなさい、間違えました、はい、梅味噌、みりん、
1: あ、
0: うん、で酒ですよね、
1: はい、
0: 梅、うん、そう、これだけで作ってあるみたいで、
1: へえ、
0: これはいいぞと思いまして、
1: はい、
0: 買ってきましたよ。
1: 買いました。
0: もうおにぎりに最高。
1: あ、いいですね。もう聞いただけでちょっとよだれ出てきちゃうぐらい。
0: そう。もう何もいらない。もう北島康介の何も言えねえじゃん。
1: 何も言えねえみたいな。
0: そう。になるくらい 美味しかった。
1: あ、そうですか、うん、いやちょっと意外な発想というか、これまで見たことなかったですね。
0: 砂糖が入ってなくてみりんでね、うん、こんな深みが出るんだっていうような、
1: はあ、
0: 味噌と酒と梅と、
1: いや体に良さそうですね。
0: ですよね、うん、もうこれキュウリとかね、野菜にディップしてもいいし、
1: 何でも美味しい、
0: 何にでもいいなと思って、
1: ご飯にそのままでもいいかもしれない。
0: そうなんです。でちゃんと作ってる生産者さんのね名前も書いてあるんですね、シールが貼ってあるので、はい、でまあ買ってきたんですけれどもね、あぜひ皆さんね白衣屋の道の駅を見つけたらちょっと、はい、うん、買ってみてもらいたいなと思いますね。
1: 道の駅って、うん、意外と、ね、新しい発見ありますよね。
0: そうなんです、
1: その土地土地の、
0: そうなんです、
1: ね、特産だったりとか、わずかな量しか作っていないものとかね、
0: ね、そうなんですよね。その地の野菜などをこう

0: 料理とかねあるんですよね。
1: はい、だからもう私もこう行ったことない土地とかでやっぱり道の駅とかちょっと行きたくなりますもんね。
0: 楽しいですね。あのね、私の中で、あくまでも私の中ですよ、
1: はい、
0: もう道の駅とデパ地下はね、はい、あのディズニーランドよりも楽しい
1: 、エンターテイメントだと、
0: エンターテイメント
1: テーマパークだと、
0: テーマパークですよ、はい、本当にあのこれからねちょっとドライブ
1: 今日は金言出ましたね、はい、道の駅はテーマパークです
0: そうです、デパ地下も、
1: はい、デパ地下も、はい、
0: でそんな梅なんですけれどもね、梅の生産量日本一、
1: はあ、
0: わかります？
1: 和歌山？
0: あ、そうですね、みなべ町と言われるところですね。で、梅の代表的な品種南高梅というものがありますね、はい、うん、南に高いに梅、よく南高梅とも言われたりするんですけど、はい、正式名は南高梅です。
1: あ、梅の方が正しいですね。
0: そうなんです、
1: はい、
0: の発祥の地というのが和歌山県みなべ町、うん、梅の収穫量全国の約 25%、
1: すごいですね。
0: すごいですね。
1: 町で。
0: で、このみなべ町なんですけれどもね、梅干しっていろんなね、あの言葉があるんですよね。
1: はい。
0: その日一日の何逃れとか。
1: はあ。
0: 聞いたことないですか？あの梅干しとか、梅干しってね、意外といろんなそういうことわざみたいなのがあるんですが、このみなべ町では風には梅干し、梅酢うがいという言い伝えがあるんですって。
1: 梅酢うがい、
0: 梅酢うがい、そう、さっき私ちらっと言ったんですけど、はい、梅干しをつけるとこう
1: 上がってくる、
0: 上がってくる、はい、あれですね、あれが梅酢ですね。そうです、あれがいいんですよ。
1: へ
0: え。で、梅から出てくる、ま、エキスのことですからね、よく料理は科学とも言われてますけれども、梅干しもやっぱり言い伝えは科学というふうにも言ってる、あの研究者の方もいらっしゃるんですね。で、風邪やインフルエンザなどの感染症、まあ、毎年のように流行する時期っていうのはありますね。で、新型コロナウイルスの感染症っていうのは、まあ、世界的な大流行のそのパンデミックっていうものも起こしました、
1: はい、
0: で、じゃあこの言い伝えはどうなのかということで、ある研究グループなんですけども、あの新型インフルエンザと同じウイルスに感染をさせた、動物の培養細胞に青梅から抽出したエキス、いわゆる梅エキスを加える実験というのを行ったんですって、
1: はあ、
0: うん、すると梅エキスの濃度がある一定ラインを超えるとウイルスの量が優位に減ることを確認したそうなんです。
1: へえ。
0: で、ウイルスの量を減らした梅の有効成分、これはポルフェノールの一種っていうことなんですけれども、次にそのインフルエンザウイルスに感染させた培養細胞にこの、あの成分を加えると約7時間後にはウイルスの増殖 90% 以上抑制することも確認ができたと。
1: へ
0: え。いうことなので、梅干しを日常的に、まあ、食べればインフルエンザウイルスの増殖を抑えることが期待できるというふうにも、
1: なるほど、
0: 研究発表があったということなんですね。
1: じゃあこうやっぱり定期的にね、うん、梅干し
0: 朝ね、
1: うん、
0: 一粒食べるといいですよね。あの梅ジャムって売ってますよ、あれね、
1: はい、
0: ご飯食べない方ね、パンに塗っても美味しいと思います。うん、まあ、ご飯だったらね梅干しでいいですし、
1: うん、
0: 夜でしたら、まあ、梅を使った料理を作るのもちょっと大変な場合、うちでよくすることなんですけども、
1: はい、
0: お椀の中に梅干しととろろ昆布、
1: うん、はい、
0: でネギを入れて、
1: ほう、
0: あとお醤油、だし醤油をちょっと入れて、
1: はい、
0: お湯を注ぐだけ。
1: はあ、お吸い物みたいになるんですかね。
0: 美味しいの、
1: うん、
0: でこれをちょっとひと手間加えるとすると、フライパンで梅干しとネギを、まあ、食べやすい長ネギをねこう切るでしょ、
1: はい、
0: それを油引かずにですよ、加熱するんですよ。でネギはちょっと焼き色つくくらいにするといいんですけども、
1: はい、
0: 梅干しは加熱することで違ったまたその栄養素っていうのが生まれるんですね。成分っていうのが、例えば脂肪燃焼作用とかあるんですけども、
1: はい、
0: そういったものも出てきてくれるんです。
1: うん、
0: でそれでお吸い物を作ったりとか、あともだってお湯注げばいいだけだもん。
1: あ、
0: とろろ昆布で十分まただしも出るし、
1: はい、
0: 今でしたらそうめんの濃縮のつゆとか使えば美味しいですから。

0: 一日一杯食べるだけでも夏バテにもいいかもしれませんよ、
1: ね、うん、この時期ね、あの、まあ、暑さで食欲減ってきてる方ももうすでにいらっしゃるかもしれませんが、ねね、食欲湧きますからね、梅のこの酸味、
0: そう、もう古来から伝わるあの梅の魅力、梅の、うん、力、
1: はい、
0: ぜひこの梅雨の時期にあの発揮してもらったらいいかなって思いますね、
1: はい、はい、
0: 今日は梅でした。では代わってお送りするのはエイスワンダーです、クロスマイハート。

お届けしたのはエイズワンダークロスマイハートでした。谷口悦子の暮らし上手に

0: ここ最近もうテレビの前から離れられないという方多いかもしれませんね、
1: はい、
0: だって今ね陸上でしょ、
1: はい、
0: で野球でしょ、うん、でバレーでしょ、
1: はい、
0: でサッカーでしょ、
1: はい、
0: 寝不足っていう人もいますから
1: ね
0: 夜遅くまでね陸上を見て、
1: はい、
0: でまあバレーも見て、
1: はい、
0: でその後朝5時に起きてサッカー見てとかね、
1: うん、
0: いらっしゃいますからね、
1: はい、その中から何いきましょうか、

0: ちょっとサッカーでしょうかね。
1: サッカー行きましょうか。
0: はい、
1: はい、サッカーワールドカップ、現在行われていますけれども、先ほどですね午前10、

0: うん、ゴールということで、はい、こうギリギリになって同点になったんですが、はい、この試合こう、まあ、今ねすごく面白いなすごいなと思ったのが、うん、もう試合中からこうシュート何本打ってますとかね、あのボールの支配率だとかパス何回出してどのぐらい成功してますとかね、全部データが出るんですよ。
1: すごい
0: ですね。すごい世の中ですね。でもこのね試合で言うと、うん、ウルグアイシュート27本に対してサウジアラビア7本しか打ってないんですよ、うん、でもボールの支配率も、うん、ウルグアイが 65% と、はい、まあ、大幅に上回っている中で、サウジアラビア先制点上げて、そのまま守り切ったと。
1: それで同点で終わるってすごいです ね。
0: それだけこう攻め立てられてる中を、
1: そうそうそう、
0: まあね、こうわずかなチャンスをものにしてまた耐え切ったということで、うん、サウジアラビアねすごく
1: 守備いいんですね。
0: はい、で同じくですね、今日その他2試合すでに終わっています。はい、はい、で最初に行われたのがグループ H、 スペイン対カーボベルデ。
1: カーボベルデ
0: 、はい、ちょっと聞いたことない国だと思うんですが、ワールドカップ初出場の、
1: はい、
0: これ場所としてはですね、アフリカ大陸の北西側に浮かぶ、群島というんですかね。
1: そうなんですか。
0: あの島のちっちゃい島の集まりで、構成されている国、でも15世紀までは全くの無人だった島に人が入って国が形成されたということで、私も今回今初めてこのカーボベルデ共和国の名前を知りました。
1: 本当ですね。
0: はい、でこのスペイン対初出場のカーボベルデ、結果としてはですね1対1、
1: あ、こちらも同点。
0: はい、こちらも同点です。
1: はい、
0: まあ、スペインといえば超強豪ですよ。
1: そうそうそう。
0: でこれがねワールドカップ初出場のカーボベルデ、
1: へ、
0: 素晴らしい試合だったと思います。でもちろん、あの予想にたがわずスペインがシュート23本に対してカーボベルデシュート6本という、
1: はい、
0: ボール支配率もスペイン 62% という、まあ圧倒的にそれはスペイン優位だよねという中で、あ、ごめんなさい、0対0の同点。
1: 0対0ですか。
0: はい、
1: 互いに点取らなかったんです。
0: んこれは何でしょう、ちょっとデータがすいません、失礼しました。引き分けは引き分けですね。
1: そうなんですね、
0: はい、0対0で引き分けとなっています。
1: カーボベルデ、
0: はい、
1: 踏ん張りましたね。
0: 踏ん張りましたねいや6本対27本シュート打って全く入らなかった、入れさせなかったというね。
1: シュート
0: これはもう、まあ、大きな、うん、まあ、金星ではないですけれども、
1: いやすごいことだと思いますよ、ね、
0: スペイン相手にということで、もう一つ試合行われたんですが、ベルギー対エジプトグループ G の試合も、
1: はい、
0: こちらアメリカですね、シアトルスタジアム、シアトルのシアトルスタジアムで開かれました。はい、こちらは1対1で同点。
1: はい、
0: 全部同点。
1: 本当ですね。
0: 今日3試合行われたんですが、うん、全部同点です。
1: はい、そのぐらいみんな各チームもう力がもうすごいですね。拮抗してるんです ね。そうなんですよね。
0: はい、まあ、うん、ベルギー対エジプトの試合なんですが、ベルギーオウンゴールで得点を得まして、まあ、前半20分にエジプトが得点をして、まあ、同点と。先制点はエジプトですね。エジプト前半20分、得点をして、後半の66分にオウンゴールでベルギーが同点に追いついたということですね。はい、
1: アイタターですね。
0: アイタターですね。はい、あのシュートの数はこの試合についてはベルギー15本に対してエジプト14本、ボール支配率も 53% のベルギーに対して、エジプト 47% と、もうほぼ
1: なるほど
0: 拮抗していると。
1: 面白い、
0: ね、
1: それも面白い、
0: ね、うん、
1: 行って帰って行って帰って、
0: はい、
1: うん、ボールの取り合い、それもまた面白いですね。
0: ね、面白い試合、うん、まあ、本当にこういった世界中から強豪が集まってという

0: もちろんなんですけれども他の国もね
1: 面白い
0: 試合見るの楽しみなんですが、この後ですね、日本時間の午前10時からもうあと8分ほどに7分ほどになりますが、アメリカのですね、こちらはロサンゼルススタジアムでは、イラン対ニュージーランドの試合グループ G の試合が行われます、
1: はい、うん、
0: またテレビの前に釘付けになる方も、ね、多いかと思います。
1: もう現地ね行ってる方もファンの方はねそれぞれのね、
0: うん、
1: 国の応援の人たちねサポーターの人たち行ってますから ねこの間ダラスもねあの日本人いっぱい行ってましたからね、
0: はい、
1: 学生さんたちもいましたから
0: ね、まあ、今はね、ね、スマートフォンなどでもこう配信それこそね配信サービスなどもありますから、
1: はい、
0: ちょっとした空き時間はねもうサッカー漬けという方も、多いのではないでしょうか。
1: あのちょっと余談なんですけどね、
0: はい、
1: あの私メッシとほらロナウド選手いるでしょ。
0: メッシとロナウド、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: ロナウド選手の方が年上なんですね。
0: ああ
1: 、私逆かなと思ってたんですけども、しかも2人ともまあキャリア長いから、
0: はい、
1: うん、
0: うん、
1: ああそうか38と41かなんて思いながらいたんですけれども ねまあすごいな、
0: まあ、でも次々ね新しいスター選手も
1: 出てき
0: ますので、
1: そうなんですよね、はい、で、次日本の試合なんですが6月21日日曜日、
0: はいはいはい、
1: 午後1時から、
0: はい、こちら、グループ F の、
1: はい、
0: 試合日本対チュニジア戦、
1: はい、
0: 6月21日日曜日の午後1時、
1: はい、
0: 日曜日の午後1時見やすいですね
1: もう皆さん街中がらんじゃないですか
0: ね
1: え、あとブリックビューイングもあるでしょうし
0: ね、
1: う
0: ん、メキシコエスタディオモンテレイスタジアムで行われます、
1: はい、
0: とあるサイトによりますと事前の勝敗予想日本の勝利 63%
1: おお。
0: 期待したい、
1: うん、
0: ぜひとも一勝勝ち取ってほしい。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: うん、もちろんですよね、
0: まあ、前回強豪ね、うん、オランダ相手に引き分けということで貴重な勝ち点1取りましたんで、
1: はい、
0: 次はですねぜひ勝利、
1: そう追って点を取れるっていうのはすごいと思います、
0: うん、
1: うん、それだけ日本も力ね、ついてるってことですからね、
0: はい、
1: ただちょっと久保選手がね心配ですけどね、膝がね、
0: はい、
1: うん、様子を見てということになるんでしょう、
0: はい、もう日本だけではなくもう様々な国楽しみ、
1: はい、はい、では続いては誰もが一度は耳にしたことがあるクラシックをお送りしたいと思います。今日はルイジ・ボッケリーニです。イタリア出身古典派の作曲家となります。あのチェロの奏者としてもすごい名高くて多くの室内楽の作品を残しました。今日はボッケリーニ作曲、指揮はジョン・ジョージアディス、演奏ロンドン交響楽団でメヌエット。

誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今日はイタリア出身作曲家ボッケリーニ、ジョン・ジョージ・アディス式ロンドン交響楽団演奏でメヌエット、優美でなんか叙情豊かで、現在でもねクラシック音楽の名曲とも言われています。今朝お届けしてみました。

0: さあ続いてはサッカーについて、やっぱり野球ですかね、はい、
1: 野球の話題、うん、大リーグドジャースの大谷選手が来月行われるオールスターゲームのファン投票中間結果で116万票余りを集めて両リーグすべてのポジションの中で最多得票となりました。
0: オールスターってもう来月？
1: 来月、はい、スポーツイベント続きます、来月7月14日に、フィラデルフィアにありますフィリーズの本拠地で行われる大リーグオールスターゲーム、開催まで1ヶ月を切った昨日、先発出場する野手を選ぶファン投票の一次投票の中間結果が発表されました、
0: はい、
1: ナショナルリーグに所属している、指名打者部門でエントリーしている大谷選手、得票数が1165,133票、
0: うん、
1: ということで、
0: はい、
1: ナショナルリーグ、ナリーグもちろんなんですが、アメリカンリーグ、アリーグも合わせて両リーグの、全てのポジション、指名打者も含めた全てのポジションの全選手の中で最も多い得票数。
0: 素晴らしい
1: 、はい、しかも、ナショナルリーグで言いますと、全体2位に入ったブレーブスのキャッチャーボールドウィン選手とおよそその差10

0: 9万票
1: 差が、
0: はい、1位と2位の差が19万票
1: へ
0: で、それぞれのリーグ、アリーグナリーグ、一次投票全体トップで通過した選手は最終投票を待たずにオールスターゲームの先発出場を確定するので、
1: はい、
0: 大谷選手はこのままトップを維持すれば6年連続6回目の出場になると。
1: そうですか、
0: はい、
1: まあ、決まるでしょうね。
0: あの一方の今ね、大谷選手とはいえナリーグナショナルリーグの現在トップということで、
1: はい、
0: 対するアリーグアメリカンリーグのトップは、ここまで打率3割2分6厘ホームラン24本、54打点でリーグ3冠となっているアストロズのアルバレス選手101万5768票、
1: うん、
0: それでも大谷選手と、ね、15万票ぐらい差がついている、
1: 全然違いますね。
0: だこのままいくとナリーグの、もう最終投票待たずにオールスターゲーム先発出場確定するのは、ナリーグ大谷選手、アリーグはアストロズのアルバレス選手ということになるわけですね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ決まるでしょうけれどもね。
0: まあまあ大谷は確定でしょうねと言いたいところです。一次投票なんですが日本時間の今月26日金曜日、はい、午前1時まで行われます。でその後各ポジションの上位2人、外野手は上位6人が日本時間の30日午前1時から来月7月3日の午前1時まで行われる最終投票に臨むということなんですね。
1: まあ日本人選手がねどのぐらいオールスターに入れるかどうかっていうのもねまた気になりますよね。
0: はい、
1: うん、
0: ね、まあ、だから早ければもう26日27日あたりには、大谷選手のオールスター先発出場決定というね、はい、吉報が大きくことができそうです。
1: まあ、安心してるって感じですよね。
0: まあ、もう余裕でしょうって思ってます。
1: はい、あとは誰が入るのかなみたいな。
0: その他の日本人もねたくさんいますから、最終的に出場選手全員が確定するのが来月の日本時間でいうと来月の7月5日
1: あギリギリ、
0: はい、まあ、そう、そんな10日前9日前ですか、
1: はい、
0: 7月5日の日曜日に全ポジションの全選手、うん、先発出場の選手確定するということで、うん、そして7月の14日からは、うん、オールスターゲーム、
1: そのぐらいしか間空かないんですね。
0: ね、
1: あ、そうなんですか。
0: 調整とか大丈夫なのかな。
1: ある程度先に選手にちゃんと連絡いくのかな。
0: ね、もう大谷選手はね、うん、もう確定してると思ってもう調整入ってるかもしれませんけど、
1: あとは本当にね、
0: ね、
1: うん、どの日本人選手が入ってきてくれるかが、うん、ちょっと楽しみというか、はい、気になるところかなというふうに思います、
0: はいはい、
1: ではこの時間最後の曲お送りしましょう。セイレム・イリスです。フリッチ。
2: Let's do it.

0: さて金沢工業大学なんですけれども、さまざまな研究を行っているところで、はい、もちろん全国的に有名で、そしていろんなコンテストにも参加をしています、
1: はい、
0: その中で、
1: はい、おととい、14日日曜日に東京大田区、バラウェーブアリーナ大田で開かれたNHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選考会でに出場した、金沢工業大学 夢工房ロボットプロジェクトの、
0: はい、有名ですもんね、
1: はい、でこの、いわゆる学生ロボコンに、この金沢工業大学あの書類選考がを経てですね、各チーム、出場できるかどうかがまず決まるというところで、金沢工業大学は東京工業大学に次ぐ東京大学の24回に次ぐ23回の出場という実績があります、ちなみに23回出場は金沢工業大学と豊橋技術科学大学の2大学ということで、そのうち、ABU 世界で行われます ABU ロボコン出場回数5回、そして、ABU ロボコン2013ベトナムダナンでは優勝をしているというこの実績を持つ金沢工業大学が臨んだ、おとといのアジア選考、太平洋ロボコン代表選考会なんですが、結果は惜しくも準々決勝で敗れてベスト8という結果になったんですが、
0: ですよね、
1: はい、この、出場したチームの中で優れた発想アイデアに贈られるアイデア賞を受賞しました、はい、でこの、今回のテーマなんですが、カンフーの修行がテーマということで自動機手動機を駆使して、アイデア賞を見事勝ち取りました。またね、来年以降も頑張っていただきたいですね。
0: そう歴史あるね、あのロボットコンテスト、ここに長くあの出場しているわけですからね。あのやっぱりね、アイデアがね一番大変だと思うんですよ。だって一番最初どうするかがもう決まったら、あとはねもう突き進んで、はい、あと技術を駆使してってことになってくるんでしょうけれどもね。
1: ましてはね、毎回テーマが変わりますから、 その中でどうね、
0: そうなんです、
1: 発想していくかって、
0: そう
1: すごくね大事なところ、
0: 柔軟じゃないと、ね、いろんな角度からものをこう見る力っていうのを持っていないとアイデアっていうのは生まれないと思いますからね。
1: そしてね、実際タイムを競ったりだとか、
0: そうなんです、
1: ね、そのアイデア面だけじゃなくて実力実績もね作らなきゃいけないというところで一番大変なところかと思います。
0: それを形にする、夢を形にできるのが金沢工業大学、
1: はい、
0: ということなんですね、はい、さあそれでは火曜日ですが、お別れの時間来たようです。クラッシュチャーズにお相手は

0: 谷口悦子と
1: FMN1 石倉康幸でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。素敵な一日お過ごしください。さようなら。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 98-98A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 98-98A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。本日は火曜日です。頭からつまずきましたけれどもね。
1: つまってましたね。珍しい
0: さあだんだん暑くなりましたよね、うん、結構湿度もあるような気がします。
1: ちょっとジメッとしてますね。
0: そうですね、うん、でもまたお天気が下り坂ということなので、うんうん、まあ、皆さん今日はお洗濯できる方はお洗濯した方が良いですよというような感じですね。
1: あ、今日はね、
0: 思わず敷物、ラグを干してきましたけれども、でもなんかちょっと湿気があるので逆効果だったかなと思っちゃいました。
1: あんまりパッといかん日やわ。
0: そうですね、やっぱり夏のカラリとした暖かさというか日差しではないですね、
1: という私もシーツ
0: 干してきたんですか。
1: 干してきたんです。どうかなと思って。
0: どうかな、でも日干しって本当にパワフルですよね。
1: 本当ですね。
0: この天然の殺菌能力もあるので、やはり 2,3 時間日に当てるということはとてもいいらしいですよ、
1: なんかちょっとシーツの日立ってくるとバイキンの上に寝とるかなって感じがするんですけど。
0: バイキンまみれなんですか。
1: はい
0: いかんいかん
1: もうすんごい抗体持ってますから大丈夫です。
0: あ、そうですね、もう私は金でできている金ピカです
1: 大丈夫大丈夫
0: 皆さんも金ピカ生活

0: 送ってますか。
1: やっぱ日光に当てると、
0: うん、
1: 本当に気持ちいいっていうか、もう清潔感がものすごいですよね、
0: うん、違いますよね、うん、どんなに例えば洗濯乾燥機でふんわりさせたとしても、うん、あのお日様の匂いまでは届かない。
1: ほうや、
0: うん、
1: なんとあの幸せ感のある香り、
0: うん
1: うん、いいね
0: ですね、
1: はい、
0: さあそんな匂いがあったら心ほわっとしますよね、
1: はい、
0: 皆さんほわっとしてますか。今日もいろんな形のホワットをラジオからお届けしたいと思っています。では音楽からお届けします。フィルコリンズでススーディオ。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: 良いこと、あったら教えてほしいわ。
0: そうや、そういう方いらっしゃいます、でもあなたが気づいてないだけで、良いことはあなたの周りにいっぱいありますよ。心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍、3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: 私たちは野々市市民カウンセラーの会ホワットのメンバーです。なので良いこと探しはとても上手で、黙ってても良いことが降ってくるなという感じがあるんですけれども、普通の方はあんまりチーンとしとって何いいことあるかいねみたいな感じはないですか？
0: 悪いことならいっぱいあるわ
1: でそんな時は人の話をいろいろ聞くと、あ、なるほどねということもありますよ。私とある方に言われたことでおっと思ったことがあるんですけど、外見ちゃんちょっと想像してください、
0: はい、
1: あ、ちょっとここほこり溜まってる、掃除したらって言われた時なんて思いますか？
0: そうね分かっとるね
1: っていう風に言ったり、まあ私はえっていうかあんた C やみたいな思いますよね普通はでも私の知り合いの人がそれ言われた時にあはははって笑ったんですよ、確かに毎日見てると気づかないよねとかって、であ指摘してくれてありがたいわとかっていう風に言ってたんですよ。すごいなと思って、
0: スーパーポジティブですね
1: 本当に、普通はカチンと来たりするじゃないですか、こういう素敵な受け止め方ってあるんだなと思いました。
0: 誇りに関しては、すっごい自覚持ちながら、溜まっとるっていう自覚があるんで、言われたら、そう腹立たんかな。
1: あ、そうですか。
0: なんか自分がこだわっていいがにしとるとこを、さらに言われると、カチンとくるかもしれない。でもあんま言う人おらんな。
1: あ、そうですか。
0: 何個さ帰ってくるか
1: まあ、でも良いこと探せない人は、人の話から良いことを見つけることはちょっと簡単かもしれませんよ。
0: そうですね、
1: さあ、外見ちゃんの良かったことは何ですか？
0: 私は今話題の映画、マイケルを見てきまして。
1: マイケル・ジャクソンのマイケル。
0: そうです、先週封切られて、まあ、見てきたんですけど、いや、あ、本当聞き死に勝る素晴らしい、舞台っていうか、ライブツアーのその実況そのままで、映画館で目にすることができたって感じで、すごい得した感があって、
1: まあ、今回の方もそうですけど、実際に活躍されてたミュージシャンを映画にすると、音楽的にどうなのっていうことがとても気になりますけれども、全く、
0: いや、世界で一二を争うほどの人っていうここまでとは思わなんだわ。
1: え、そもそもマイケル・ジャクソンは知ってますよね。
0: 知っとるぐらいで、そんな改めてレコード、CD を買ったりとかっていうこともなく、
1: あ、でも今は当時流行ってた時の人だけではなくて、若い世代でもマイケルってすごいっていう人多いですよね、
0: 今あんだけ男子のダンシングチーム、流行ってるじゃないですか。
1: あれやらこれやら、
0: 基本はやっぱりこのダンスじゃないですかね。
1: もう前に向かって行っているのか後ろに行っているのかわからないムーンウォークですか。
0: もうこんなもんだけじゃないね。こんなすごかったんかって、なんで、まあ東京まで見に行かんやろけど、これは実 実際見たらどんなことになれんろって思いましたね。
1: バタン倒れるかも。
0: どんだけでも見てられるって感じ。終わらないでって思った。でもその老いたちからずっとお父さんお母さんとの関わりすごいあるんですけれども、はい、それと黒人問題、そしてまた大々的には言わんけれども、子どもたち病気の子どもや貧しい子どもたちに対するすごいたくさんの寄付、訪問、いろんなおもちゃを与えたりとか、その中でちょっと印象的やったのが、あなたはどうして同年代の友達がいないのって、友達と遊びなさいよとお母さん言った時、友達はみんな僕を見ると写真を撮ったり、その友達としてでなく、やっぱりそのスターとして扱うことで友達じゃないんですだっていうのに、あ、かわいそうやなっていう。だから動物だけがマイケルと本当に親しく遊んでくれるっていう感じでしたね。
1: なるほど、おすすめの映画ですか？
0: おすすめや、もう一度見たいし、最後に続くって出るんですよ英語で。
1: To be continued。
0: でも続くって分かったけど2本目があるっていうことですかね。
1: じゃあ次も楽しみですね、
0: おすすめです。
1: はい、まあ、いいものに触れるとうわあよかったな、心ふわっとするなって感じですもんね。皆さんもぜひあこれいいなと思ったら自分で一人で秘めないで、周りの人にお話しするといいですよ。
0: そうですね。
1: さあ、私たち野々市市民カウンセラーの会ホワットは毎月第3火曜日に傾聴ボランティアを行っておりますが、今月はちょっとスケジュールが違いまして、来週になります。なのでご注意ください。今月は6月23日野々市の上野で傾聴ボランティアを行うことになっております。本日ではありませんので、一応お伝えしておきます。
0: そうですね。
1: 良いこと探しのコーナーでした。それでは音楽をお届けします。オリビア・ニュートン・ジョンとジョン・トラボルタで愛のデュエット。

0: 赤毛のアンでホワット、単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。赤毛のアンのお話はストーリーも素敵ですけれども、自然描写がとっても美しくて感動します。あ、そういえば、外見ちゃんのお家はグリーンゲーブルズでしたね。
1: はい、そうなんですよ。
0: もう物語に触発されて、屋根は緑色、そして壁は、お家の壁は、
1: そうなった
0: そしてお庭は花いっぱいですよね
1: そうです
0: 大丈夫ですか？
1: あのいとこが東京から来た時に、外見ちゃんもしかしたら、これ赤毛のアン風？わかった？って言うたのがすごい印象的です。
0: ちなみに、今のお庭を作るまでにどれくらいの時間がかかりましたか？ここに越してきてから、普通は最初は更地ですよね。
1: 草ぼうぼうの、
0: おやおや、
1: 杉名畑でした、
0: ね、いや恐ろしい。
1: 最悪でした。
0: あ、土作りから始めて、で今は木もありますし、
1: 私近所に、あのその人を通じてバラを好きになったっていう人、そこの、奥さんが私と同い年ぐらいで、娘さんっていう、その2人ともが植物が好きで、で、すっごい助けてくれたんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: もうこんなもん、草に負けとれるかと草が出てこんぐらいウィヨッサって、その言葉覚えてるんですけど、で、まだ私仕事行ってたんで、そんなにも時間取れなくて、最初のうちは同居人も、そう庭には関わらなかったんですよ。だからその人らにすごい助けられて、で植物を山のようにもらいましたね。
0: あ、そうなんですか。お花とか大好きな人って、自分のものとしてめでる場合もありますけれども、お花の存在自体が好きな人が多いですよね。
1: あ、
0: だから自分のところだけじゃなくって、結構いろんなところでも、あそこは素敵ね、あそこもいいわね、みたいなことをおっしゃいますよね。
1: そうそうそう、やっぱり目につくんですよね。あ、この人こんな人育ててるわとか、鉢だけでもすごい丹精にしてらっしゃるし。

0: うん、庭も分かりますね、
1: うんうん、でも草花は非常に命が短くって、うん、
0: はい、
1: あっという間に枯れてしまったり、うん、手を入れなかったらあれどこ行っちゃったみたいなことってありますよね。
0: 消える消える
1: 植えたはずなのに
0: 本当消えますよ、
1: うん、
0: 2年ぐらい咲いたと思っても、
1: うん、
0: 消えてきます、
1: うん、
0: いや本当にね、雑誌なんかで見ると、
1: はい、
0: ジキタリスとか、
1: うん、
0: あの欲しいな庭にずっと追ってくれと思うのが、
1: うん、
0: やっぱり消えるんですよ。
1: 今かなり美しくしつらえてありますけれども、うん、
0: はい、
1: どうですか、理想が100点満点だとしたら今は何点ぐらい？
0: いや60ぐらいかな。
1: え、結構低いですね、
0: うん、
1: その40点はどこに？
0: やっぱりもっともっと欲しい主役になる植物、
1: うん、
0: もっと欲しいんですよ。
1: あ、そうなんですか、うん、あんなに綺麗にしてるからもう見て私のところ100点満点よかと思ってました。
0: 全然全然。
1: あ、そうなんですか。
0: 全然、
1: うん、
0: それにしてもまあいろんなベンチを置いたり、
1: うん、
0: 小さな、なんていうかお茶を飲む場所とか、
1: うん、
0: そういうのも庭にあってほしいなとか。
1: なるほどね、うん、それも素敵です。うん、今の季節とか最高ですよね、
0: はい、
1: うん、
0: やっぱりいろんなこと思いますけど、
1: うん、
0: いかんせんもう体が動かんもん。
1: あらららららいやでもお庭というと、うん、そのお家お家で個性が現れますよね。
0: そうですね。
1: どんなに綺麗にしてる人も全く同じ庭は二度と現れない、うん、これは不思議ですね。まさに一期一会かな。
0: そうですね、うん、やっぱりその几帳面な庭より、
1: うん、
0: 本当に自然、
1: うん、
0: そんな、あ、野原に来て、
1: うん、
0: あ、花が咲いてるみたいな、
1: うん、
0: そういうのを目指してますから。
1: なるほどね、うん、お庭の失礼でも、
0: うん、
1: もうきちんと刈り取られて、うん、もう四角です正方形ですっていうようなものがお好きな方もいらっしゃいますし。
0: いらっしゃいますね。
1: 自然風味でもっといろいろな味を生かしたものが好きな方もいらっしゃいますね。今日はお庭のお話をしております。
0: うん、
1: 一曲挟んだ後で続けましょう。では音楽です。ママス&パパスで夢のカリフォルニア。

0: 送りした曲はママス&パパス夢のカリフォルニアでした。冒頭音楽の乱れたところがありました。お詫びいたします。時刻は10時43分です。赤毛のアンでホワット、物語の中に秘められた美しいお庭、ものすごく素敵な描写のところがあるんですよ、
1: うん、
0: それは、うん、まあ、あのアンが住んでいるグリーンゲーブルズの前にある、うん、まあ、スコッチローズの美しさであるとか、うん、いろんなところに散りばめられているのもあるんですけれども、
1: はい、
0: 最初に大親友のダイアナと出会った時のダイアナのお家のお庭が本当に細かに描写されてるんですよ。
1: あら、印象がない。
0: え、そうなんですか、
1: うん、
0: ちょっとじゃあ紹介しようかな、
1: うんうん、
0: バリー家の庭は茂に任せた墓毛に富み、花が咲き乱れていた。運命を決するこの一大事でなければアンは心から見とれたことだろう。庭は大きな柳の古木と背の高いもみの木に囲まれ、その下には日陰を好む花々が咲いていた。通路は二枚貝の貝殻できれいに縁取りされて、きちんと角をなして走っていた。まるで濡れた赤いリボンのようだった。通路に挟まれた花壇には古風な花がこぼれるように咲いていた。バラ色のハートの形をしたケマンソウの花、大輪の見事な赤いボタン、甘い香りの白水仙、トゲだらけの可憐なスコッチローズ、ピンクや青や白の花をつけたオダマキソウ、ほのかなライラック色のサボテンソウ、そしてサザンウッド、リボンソウ、ミント、それから紫色のランのアダム&イブ、ラッパ随線、羽毛のように繊細な白い茎が甘く香るメリロットの茂み、すっきりした白いジャコウアオイの花の上ではアメリカ仙王の赤い花が火の槍のように咲いていたですって。
1: 表現ですね。
0: まだまだ実はこのお庭の描写続いているんですけれども、
1: わかるわ、
0: うん、
1: うちの花を並べてその表現で文章を書いたら、うん、そうなるかなと思って聞いてましたね。
0: あ、そうなんですか、うん、どうですか、なります、なります、
1: 表現力がなさすぎますね
0: でもあのいろんな表情を持った性質のものが一緒に存在しているって素敵ですよね、うん、
1: その今あの木陰が好きな花が、うん、っていう、やっぱり植えるところと、うん、木が大きくなると、うん、自然にその下のバラが咲かなくなり、
0: お
1: 陰を好むものがすんごい勢いを増してくるんですよ、うん、だから年々様子が変わる、
0: うん、
1: 大きな枝を切り落とすとまた息を吹き返したり、
0: うん、
1: あの陰へ陰へと寄っていく植物とか、
0: へー、
1: すっごい面白いですよ。
0: あ、そうですか。
1: 生きようとして、うん、みんな必死なんですよ、
0: うんうん、いろんなお庭ありますけれども、
1: はい、
0: もうきちんともう庭木をカクカクと切りますっていうのも、まあ、それはそれで魅力がありますけれどもね、
1: うん、今やっぱ流行りはあの自然に見える、
0: うん、
1: メドウガーデンって言って、
0: うん、
1: あの草わらみたいな、うん、そんな植物も流行ってますね。
0: もともとはひょっとしたら雑草じゃないかなっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、そんな感じ、
0: うん、
1: そういう風になびく、
0: うん、
1: そういう

0: だからお茶花みたいなものも日陰好きなものが多いですから、
1: はい、
0: あ、和風になってきたとかすごい今桜の木がでかなって、
1: はい、
0: すごい影を作ってるもんですから、うん、その一角がほとんど日陰で成り立ってますね。
1: 日陰が好きな植物たち、
0: うん、で庭の入り口は一日中日が当たってますから、うん、ラベンダーとかその日当たり好きがわーわー咲いてますね、
1: うんうん、やっぱりその適材適所というか、うん、ちゃんとしたところに植えられたものは消えずに残っていく。
0: そうなんです、
1: うん、
0: ね。いや、あ、もっともっと本当はやっぱり毎日出て週に何日庭に出るかっていう手入れをしてかんと、
1: うん、
0: あっという間に、うん、恐ろしいことになりますね植物は。
1: うふふ、私のうち
0: 本当勢いがすごいですからね。
1: ほっとくとなんだこれっていう雑草がニョキニョキと、うん、特に一雨ごとに増える感じはありますよね、うん、
0: みんな草との戦いですよね
1: 本当に。でも綺麗なお庭を見た時にはどこのお家のお庭であっても心ほわっとするのは間違いないです、
0: はい、家と庭って書いて家庭と呼ぶっていう、
1: あら素敵、
0: うん、そういう言葉が似合うんでしょうね。
1: 赤毛のアンでほわっとでした。それでは音楽をお届けします。マイケル・マクドナルド、 I keep forgetting。

0: お庭の草花や美味しいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: 今日の話題は何ですか？
0: 今日は梅ビシオ。聞いたことあります？
1: 何ですかそれは？
0: まあ早い話が、梅肉ですよ。いろんな野菜やら何やらを梅肉あえってよく言いますよね、
1: はい、
0: その本当 の, あの

0: わって叩く、うん、それをあの丁寧にいくときはザルでこす。
1: おお、なんとまあ丁寧な、
0: ね、でしかもそれを鍋に入れ、
1: うん、
0: そこにお砂糖とみりんを、
1: うん、
0: まあ垂らす程度に入れる、
1: うん、
0: そして練り上げる、
1: うん、
0: これで出来上がり、
1: うん、
0: っていうのが梅干し塩。
1: うーん、
0: やっぱりこのあの梅のクエン酸が、
1: はい、
0: あの腸に非常にあのいいんですよね。
1: 一緒に摂ると良いものは何ですか？
0: 今まあ、あのその梅干し塩で和えるものとしては青じそをちょっと混ぜて、
1: はい、
0: きゅうりとささみ、
1: うん、
0: まあ、鶏肉ですね。
1: 美味しそうです、
0: うん、でおかかとこれ混ぜてオクラとえのきを和える、
1: うんうん、
0: これもあっさりですよね、
1: はい、
0: で山芋の千切りを、まあ、そのまんま梅干し塩だけでちょっと添えて食べる、
1: うん、いやしかし作り方そんなに凝ってるとは思いもよりませんでした、
0: う
1: ん、
0: ただちょっと叩いとっただけっていう、
1: うん、
0: まあちょっとこのみりんと砂糖によって、まあ、塩抜きもしてありますから、
1: はい、
0: かなりあのバラエティに富んだ味になっていくと思いますね、
1: うん、ちょっとやってみたくなりました、
0: うん
1: うん、
0: それともう一つは私あの今宮本テルにハマってるでしょ、
1: はあ、作家さんです ね、 ね、
0: はい、その中で発酵食品っていう、
1: はい、
0: あのものにある金持ちが、
1: うん、
0: 発酵食品の本を作りたいって言い出すんですよ、
1: うんうん、
0: 本でいろんなあの大学教授のとこ行って発酵の専門家のとこ行ったりして聞いてくるんですが、はい、あのあ私にも分かりやすいと思ったのはあの乳酸菌、
1: はい、
0: っていうのが非常にあの強い腐敗菌とか、うん、有害菌をやっつける、
1: うん、おなんとまあ、
0: うん、
1: これからの季節にぴったりじゃないですか。
0: そうなんですよ。だからこの発酵されたものをもう数多く、まあ、味噌も醤油もそうですけど、う
1: ん、はい、
0: 発酵食品納豆とか、まあ、いろんなありますよね。へしこ、
1: はい、ありますね。
0: そういうものっていうのはあの腐敗菌、有害菌をやっつけて、
1: うん、
0: 腸の中で非常にいい活躍をしてくれる。
1: いいこと聞いちゃった、うん、しかも美味しいし。
0: 皆さんこの梅に雨と書いた梅雨の時期ぜひ腸を大事にして発酵食品でいきましょう。今日は梅干し塩でした。
1: それでは音楽です。マイアミサウンドマシーンでバッドボーイ。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットを伝えたい。
1: お、力入ってますね。
0: いや、あの日本って可愛いもの大好きじゃないですか、
1: うん、
0: で、まあ、ちょっと前までは、うん、シールブームだったでしょ、まあ、今でもシール交換してすごく嬉しかったっていう小学生はたくさんいるんですけれども、うん、もう本当に種類豊富だと思いません？
1: あのぷくっとしたやつね。
0: そうです。ということで、うん、まあ一時よりも収まりましたけれども、かわいいステッカーってこんなにあるんです。どう見て、
1: あら綺麗や
0: でしょ、うん、で今回はあの夏をテーマにしたものをいくつか持ってきたんですけれども、
1: うんうん、
0: まずは果物類、これもあのぷくっと膨らんだものなんですけれども、
1: うん、
0: どれも色が透明で可愛らしくてキラキラしてますよね。
1: 本当光っとるね。
0: そうなんですよ。いや、こんなどうするって感じなんですけれども、うん、もちろん一つ一つ貼ってもいいですけれども、
1: うん、
0: このまま眺めていたいっていうくらいいいですよね、
1: うん、
0: あの季節全く無視して、うん、ありとあらゆる季節の果物が載ってますけど、果物ってどうしてこんなに可愛いんでしょうね、
1: うん、
0: 思いません？私はさくらんぼが好きとか、いや絶対ぶどうやしとかっていう風にして、もう本当にこのかじりかけのリンゴも可愛い感じですよ。見て、さとみちゃんはどれが好き？
1: あら、可愛いね。
0: でしょ、
1: うん、
0: もうあの一つ一つどうしてこんなに可愛いかなっていう感じです。
1: しかもマスカットもあるわ。
0: 勢ぞろいしてマスカットを最初に言ったってことはマスカット好きかな。私の好きな果物があったらスイッチオンになりますよね、
1: うん、本当ですね、
0: うん、
1: いやー綺麗かわいい
0: でしょ、
1: うん、
0: もちろん果物だけではなくって他にもいろいろ種類があるので、
1: うん、
0: ちょっと夏っぽいものを今日選んできました。雪のマークであるとか、白熊くん、ペンギンくん、涼しげでいいよねということで、こちらも可愛い。

0: くないですか。
1: うわーすごい輝いとる。
0: そう、あのぷっくりしたシールの魅力って、うん、立体的になっているところが光を反射するんですね。なのでキラキラしてるんですよ、
1: うん。
0: まあ、中には、まあ、自分で作るしという強者も多いですけれども、うん、こうやっていろんな種類勢ぞろいしてて、まあ、作るよりも圧倒的にコスパはいいですしね。
1: これはなんか入ってるんですか中に。
0: あの自分で作る場合はレジンとかを入れるんですけれども、はい、
1: うん。
0: で中にはあの動く中身が動くものもあるんですけども、その場合はレジンだと固まっちゃいますので、うん、あのシャカシャカ音がするよとかっていうのもあるんですね。まあ、一時すごいブームになったおかげでこのシール作りの方も、もう今までになかったものがどんどん登場してきました。
1: 作るってすごいね。
0: あでもあのそもそもレジンって分かりますよね、うん、アクセサリーなんかを透明なものに入れて、まあ、自分の好きなドライフラワー入れたり、うん、ビーズを入れたりして、うん、オリジナルのものを作っていくというものはあったんですけれども、うん、もう個性豊かでどれを見ても可愛いなって感じです。今回もう一つ持ってきたのが、あ可愛いにゃんこちゃんたち可愛いものを集めたねというものもあります。見てみて、
1: この名前キュルルンってぴったりやね。
0: でしょ、うん、これはやっぱり実物手に取って見てみないとこの魅力は伝わらないかな。まだまだブーム続きそうです。今日は
1: かわいい、
0: ぷっくりした胸がキュルルンとなるシールでした。では音楽をお届けします。レイフ・ギャレットでサーフィン USA。

0: お送りした曲はレイフ・ギャレットでサーフィン USA でした。今日は外見ちゃんのお庭のお話いろいろ聞きましたけれども、はい、改めて花に囲まれるってやっぱりいいですよね。
1: いいですね。
2: メッセージが届いたよ。
0: さくらさん、メッセージありがとうございます。大自然、たくさんの動植物はつくづく素晴らしいですよね、うん、人間は見習いたいですね。まさにそんな感じですね。
1: さくらさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、まあ、今のブームの自然のままに任せるお庭が流行っているっていうのも、うんうん、やっぱりその自然の美しさを尊重したいっていう気持ちが現れてるのかもしれないですよね。
1: そうですね、
0: うん、そのままで美しい、うん、
1: 自然の中に身を置きたい、
0: うんうん、まあ、最近は随分夏が暑くなってきて季節がおかしいなという方も多いですけれども、うん、そんな中でもこの季節はこれというふうに決まっているものがあるっていいですよね。
1: そうですね、うん、やっぱりあの潤いをもたらしてくれるし、
0: うん、
1: すごい精神的にも助けてくれるような気がしますね、
0: うんうん、私は、まあ、そんな立派なお庭はないですけれども、うん、例えばお店行った時に、はい、ちょっと小さな角に生のお花を飾ってあったりすると、うん、あ、ここいいなとかっていうふうに思っちゃいますね。
1: 思いますよね。その飾った人の心がね、うん、伝わってきますもんね。
0: 本当に何気ないお庭の小さなお花でも、うん、水に挿して置いてあるとそれだけで随分雰囲気変わりますしね。
1: ちょっとしたあの空きスペース持って、
0: うん、
1: 草ぼうぼうになってここちょっと本当にちょっと手入れたら素敵な庭になるなにって、うん、車の窓からチェックしますね。かなりチェックします
0: あ、でもいろんなお庭素敵な花がいっぱい咲いていて見るだけで心ほわっとでございます。
1: 本当です。
0: FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。 N1 コミュニティほわっとプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。この後も FMN1 の番組をお楽しみください。さあ皆さん、良いこと探していきましょうね。それでは See you!
1: See you!
3: 金沢工大指定学生アパート
4: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
3: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
5: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑、多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は今年度採用の新規職員、野々市市役所子育て支援課保育係大畑さんにご出演いただきお話を伺います。大畑さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると空には薄い雲がかかっていますが全体的には明るく野々市市役所中庭部分にも日が差しています。野々市市の今の気温は25度です。今日は朝から日が差しており通勤通学の時間帯には日傘を差して歩いている方を見かけました。ここまでに観測している最高気温を見てみますと金沢では午前9時56分に 26.4 度、輪島では午前9時20分に 25.0 度を観測しています。いずれももうすでに25度を超える夏日を観測しましたが午後も気温は高くなっていきますのでこれから外に出られるという方は水分補給はもちろん日傘や帽子を活用したり冷却グッズを身につけるなど熱中症予防に努めましょう。さて野々市市では子どもまんなか社会の実現に向けて中央保育園とともに子どもや子育て家庭をサポートしている子育て支援センターミッテが本町3丁目野々市子育てステーション内にありますが明日は場所を変えて移動支援センターが開催されます。場所は野々市駅北口のそばにある公有車のホールです。いつもより広い場所で子どもたちに人気のコンビカーや赤ちゃん用の遊具まで楽しい遊び場が用意されます。移動支援センターは予約は必要ありませんので明日6月17日水曜日午前9時30分から午前11時30分までの間お好きな時間にお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方今日の天気は晴れ夕方から曇りでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ夕方から曇りでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 0% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は今年度採用の新規職員、野々市市役所子育て支援課保育係大畑さんにお越しいただいています。大畑さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 新規採用職員というふうに先ほどご紹介しましたが、今日でまあ2ヶ月ほど経ちましたが、業務内容としては現在どのようなことをされているのか教えていただけますか？
2: はい、僕は保育園の入退園に関する業務を行ってます。
1: 入退園に関する業務といいますと、私のイメージでは保育園側がするものなのかなという印象だったんですが、市が担当しているんですね。
2: そうですね、基本的に市を通してどの保育園に行きたいかっていう相談を受けて、
1: はい、
2: 割り振りさせていただいてるっていうところですね。
1: 実際に窓口だったり電話でそういった市民の方から問い合わせというのももうあるんですか？
2: はい、毎日のように窓口
1: に
2: 来られてたり、はい、電話もかかってきますね。
1: あ、そうなんですね。もう時期としてはもうすでにそのような相談も受けているということですが、実際にこの入園の準備でしたりとかが本格的に始まるのはいつ頃なんですか？
2: はい、今9月に、来年度の入園の一斉申請が始まるので、
1: はい、
2: それに向けた準備を今行っているところです。
1: この時期としては忙しい方なんですかね？
2: そうですね、これから9月に向けてどんどん忙しくなってくるところですね。
1: はい、そうなんですね。9月からは入園のまた本格的なシーズンにも入るということで、準備としてはどんなことを今されているんですか？
2: とこれからその入園に関する情報をホームページだったり、まあ、広報の方に載せて随時載せていくので、はい、そういったところの準備を今しています。
1: また広報などで皆さんの目にも入ることもあるということですね。
2: はい、
1: また私番組の最初で移動支援センターのお話今日お伝えしたんですけれども、移動支援センターと同時に開催されるのが入園相談会ということで、こちらはどのようなものなんですか？
2: なかなか窓口に来られない方とかが、
1: はい、
2: 時間を取ってご相談したいっていう時に、うん、ご利用いただくんですけど、
1: はい、
2: マンツーマンでお時間取って15分ぐらいかけてこう、はい、ご相談させていただくっていうものになってます。
1: 明日は公有社の方で行われるということでしたが、大畑さんも参加されるんですか？
2: はい、一応まだ見習いですけど
1: そうなんですね。
2: はい、
1: じゃあこういった場でもまた市民の方とも接する機会もありますね。
2: はい、
1: 現在はこの9月に向けた準備もされているということでしたが、この入園相談会は予約制なんですよね。
2: あ、そうです、
1: はい、こちらはまあ明日は参加できないかと思うんですが、また7月などにもあると思いますので、こちらで市民の方もぜひ興味のある方は相談会参加されてみてはいかがでしょうか。そして入園について、そして退園についても業務内容としてはあるということでしたが、日々の業務としてはどのようなことをされていますか。
2: はい、各園の、各月の園児の利用状況っていうのを把握するっていうのも業務の一つになっているので、
1: はい、
2: 基本的にその業務を行っている感じになります。
1: 保育園の子どもたちの園児の数で言いますとすごく人数多いと思うんですが、
2: はい、
1: それを市民市役所の方たちが、
2: はい、
1: 管理されている、把握されているんですね、
2: はい、
1: 今保育園の数で言いますと野々市市にはいくつあるんですか。
2: 保育園は18園あります。
1: 公立園だけでなく法人も含めて、
2: はい、
1: ということなんですね。やっぱり保育園とのやり取りは多いですか。
2: もう毎日のようにあの各園の園長先生と電話させていただいて、
1: はい、
2: 仕事をさせてもらってますね。
1: そうなんですね。市民の方と接する機会も多いですし、また保育園の園長先生たちともそういった機会も多いんですね、
2: はい、
1: 2ヶ月経ちましたがどうですか、慣れましたか。
2: いや、まだ年も20代で、
1: はい、
2: 子供に関わることもなかなかないので、いろいろ勉強しながらやってますね。
1: まだ知らなかったようなことが、
2: はい、
1: 新たな知識が増えているということですね、
2: はい、
1: 課の雰囲気としては先ほどお話の中で、打ち合わせの中ですごい見送られてきたというお話ありましたが、はい、どういった状況だったんですか。
2: なんかもう行ってらっしゃい、頑張ってね、
1: はい、
2: 見に行くわって言われたのでいや本当に来ないでくださいって一言て
1: 緊張しますねでもそれだけそういう会話があるぐらいとてもアットホームな、
2: すごいアットホームな課ですね、はい、子育て支援課は。
1: そうなんですね。じゃあそんな中また先輩の背中を見ながら成長されていくということですね、
2: はい、
1: ありがとうございます。まずは番組の前半では大畑さんの業務内容からお話しいただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに今年度の新規採用職員、子育て支援課保育係大畑さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ジム・クロウチ、 I got name。

0: お送りした曲はジム・クロウチ、アイ・ガット・ネイムでした。ホームタウン7-1、スタジオには今年度採用の新規職員、7-1市役所子育て支援課保育係大畑さんにお越しいただいています。番組の前半では大畑さんの担当業務のお話聞かせていただきましたが、後半では大畑さん自身についてお話聞いていきたいと思います。まずは7-1市とのつながりについてお聞きしたいんですが、これまで何か接点はありましたか？
1: 生まれた場所が僕は7-1市だったんですけど、
0: はいはい、
1: もう小学校入る前から実は、うん、去年までずっと神奈川の方で生活してたんですよ、
0: はい、あ、そうなんですね。神奈川
1: 神奈川
0: 7-1で生まれたということは、まあ、7-1について昔から少し知っていたということなんですかね。
1: はい、祖父母がずっと住んでたので、
0: はい、
1: ことあるごとにこっちに遊びには来ていて。
0: そうなんですね。それからまた神奈川で生活をされていたということでしたが、神奈川でも就職されていたということですか？
1: そうですね、神奈川の方で3年ぐらい民間企業の方で働いてました、
0: は
1: い
0: はい、ではそこからまた7-1に、生まれた7-1に来るきっかけなどは何かあったんですか？
1: もともと両親はこっちに戻ってきたがっていたのもあったっていうのと、
0: はい、
1: 僕も将来こっちで生活するのもいいかなと思ってたので、いろいろタイミングがあってこっちに来たって感じですね、
0: はい、昔からやっぱり7-1知ってたからこそ選ばれたということなんですね、
1: はい、
0: その中でも市役所を選んだ理由などはありましたか？
1: 7-1市住み安い町、
0: はい、そうですね、
1: とかいつもランキング入ってたり、
0: はい、
1: 祖父が町内会長とかやってて、すごい市民というか、周りの方にこう親しかったので、
0: はい、
1: そういった方々と関われる仕事として市役所いいなっていうのを思ったってところです、
0: ね、そうなんですね。やっぱり印象が良かったということですね、はい。大学ではちなみに神奈川にいらっしゃったと思うんですが、どんなことを学ばれてたんですか？
1: 僕はずっと化学をやり続けてて、
0: はい、
1: なんか研究とかでは、
0: はい、
1: 土とかで分解するプラスチックみたいなのを、はい、作る研究をやってました。
0: 科学的なところを、
1: はい、
0: 全く前半でお聞きした子育ての子どもの業務とは全く違うような内容を学ばれてたんですね。
1: はい、なので今子育て支援課で働いていることに僕も驚いてます、はい、
0: 本当ですね。まだ大学でもそういった科学についても学ばれていたということで、まあ、業務は全く違いますが、先ほどのお話ではすごく環境もいい、
1: はい、
0: アットホームな空間で働かれているということなんですね。
1: はい、
0: 7-1昔からしているというふうなお話もありましたが、改めて思う良さといったところはどんなところだと思いますか？
1: はい、もう市民というか、
0: はい、
1: 住民の方々がすごいフレンドリーで、
0: はい、
1: 優しいというか、
0: はい、何か具体的なエピソードはありましたか？
1: はい、僕いつも出勤するとき、
0: はい、
1: まあ、2キロないんですけど歩いて市役所まで来てて、うん、
0: はい、
1: その道中よく挨拶とかされるので、
0: はい、
1: 向こうにいる時はなかったことなので、すごいいいなって感じてますね。
0: 全く知らない方からということですよね、
1: はい、

0: そうです、
1: いいですね、気持ちのいい出勤の時間にもなりますね、
0: はい、
1: なるほど、やっぱそれだけ人とのつながりが深いと言いますか、近い距離感っていうのもまたいいですね、野々市の良さでもありますね、
0: はい、
1: また野々市に今はもうお住まいということですかね。
0: 住み始めて3ヶ月ぐらい、
1: はい、本当にここに仕事に4月から働かれるとほぼ同時ぐらいで野々市に来られたということなんですね、
0: はい、
1: 何かお気に入りの場所などは見つかりましたか。
0: 最近忍野の方になんか素敵なパン屋さんが、
1: はい、
0: あったので、
1: はい、
0: すごいお気に入りになってます。
1: そうなんですね、やっぱり野々市市っていうとお店もやっぱ集まってるイメージもありますよね。
0: はい、結構調べるといろんなお店あるので、うんうん、巡ってみたいなとは思いつつ、
1: はい、
0: まだ動けてない感じ
1: 今からですね、
0: はい、
1: これからまたもっとお気に入りのお店見つかるかもしれないですね、
0: はい、
1: はい、そんな大畑さん自身についてもお話聞いてきました。入庁から2ヶ月ほど経ちましたが、野々市市が進めている事業として SDGs の取り組みというのがあるんですが、大畑さん自身が取り組まれていることは何かありますか。
0: はい、まあ、今先ほどもお話しした通り、はい、毎日歩いて、
1: うんうん、
0: 来てるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これからも車に頼らず歩いて行こうかなと思ってます、
1: はい、健康にもいいですしね、
0: はい、
1: 暑さには気をつけて、
0: はい
1: はい、
0: ちょっと最近しんどくなってきました。
1: そうですよね熱中症対策もしっかりして無理せず頑張ってください、
0: はい
1: はい、そして、まあ、今年度の採用の新規職員ということでここまでお話たくさん聞いてきたんですけれども、最後にこれから大畑さん自身どんな風に成長していきたいか教えていただけますか。
0: はい、まずは子育て支援課の、メンバーとして、
1: はい、
0: まあ、市の住民の、子育てに関する悩みとか保育園とかで悩まれている方の最初の、窓口として、うん、こう安心感を持ってもらえるような課にしていけるように頑張っていきたいなと思ってます、うん、
1: はい、まずはこういった市民の方との会う機会も多いですし、まあ、そういった気持ちも持ちながらこれからも頑張っていくということですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。今日はたくさんお話聞かせていただきました。今日は野々市市の新規採用職員、野々市市役所子育て支援課保育係大畑さんにお越しいただきお話を伺いました。大畑さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はオリジナルズソーリアル

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。6月16日火曜日、今日は東京都に出張です。午後3時から開かれる全国市町村職員共済組合連合会の総務会館運営委員会に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日第3水曜日は、燃える粗大ごみ、ペットボトル、

容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。明日第3水曜日は燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。もう一度収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、都平田です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。またゴミの分別に迷った時にはゴミ分別辞典を活用してください。野々市市ゴミ分別辞典は野々市市のホームページからまたは野々市市の公式 LINE メニュー欄を開いても確認することができます。この野々市市ゴミ分別辞典ではゴミとして出したいものを検索するとそれが何ゴミなのか分別種類がわかります。また自分の住む地域を設定すると次回の収集日を教えてくれる機能もあります。ゴミの分別に迷ったときはぜひ野々市市ゴミ分別辞典も活用してください。その他ゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052

0: するためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
2: 挨拶日本一を目指す扶養小学校でした。

今日この後の小学校、中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の給食は、ご飯、きびなごのカリカリ揚げ、ハリハリあえ、肉じゃが、さくらんぼゼリー、牛乳です。中学校の今日の給食は、ご飯、ヤンニョムチキン、韓国海苔と小松菜のナムル、豆腐チゲ、牛乳です。今日の小学校、中学校の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて野々市市営住宅入居者募集についてのお知らせです。二日市5丁目にある市営椿の里住宅では現在入居者を募集しています。募集しているのは、市営住宅の収入基準を超える中堅所得者を対象とした地域有料賃貸住宅で、4階と5階の1部屋ずつ合計2部屋の入居者を募集しています。間取りは 1LDK で、家賃は所得に応じて異なります。申し込みには様々な条件があり、まず入居資格となる所得月額は、入居しようとする世帯全員の1年間の合計所得から控除額を差し引いて12ヶ月で割っ

た所得月額が15万8000円を超え、48万7000円以下の世帯であることが条件です。ただし、所得月額が15万8000円以下であっても、今後この所得基準に該当することが見込まれるものについては、この所得基準に該当するものとみなします。そして世帯について、同居者に18歳未満の方、または妊娠している方がいる子育て世帯の方か、配偶者を得て5年目以内の新婚世帯である方、また申し込み者が60歳以上で、同居者が配偶者、または60歳以上の親族である高齢者世帯の方、その他にも同居者に1級から4級身体障害者、1級もしくは2級の精神障害者、または知的障害者がいる世帯など、障害者等の世帯が方が対象となります。今お伝えした条件の他にも様々な条件がありますので、詳しい入居条件については野々市市のホームページからもご確認ください。市営住宅入居者募集の申し込み期間は6月30日火曜日までとなっています。必要となる書類などは、野々市市建築住宅課の窓口、または野々市市のホームページからもダウンロードすることができますので、募集要項を確認していただき、必要書類を建築住宅課の窓口までご持参ください。応募者多数の場合は、野々市市が申請書類を受理した人を対象に公開抽選を行います。公開抽選は7月24日金曜日を予定しています。また応募者が定員に達しない場合には、7月1日水曜日から随時募集を受け付け、定員に達し次第終了となります。入居が可能となるのは原則必要な手続きが終了した翌月の1日以降です。お申し込み、お問い合わせについては建築住宅課までお願いします。電話番号は076-227-6087、 076-227-6087 です。ここまでは現在申し込みを受け付けている市営椿の里住宅入居者募集についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。

0: 用意はいいですか？よろしく。スタジオサミット。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
2: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
2: Let's go。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

今月6日から開催されている白山高山植物園オープンガーデンに先日行ってきました。私が訪れた時は園を黄色く彩る日光キスゲが見頃を迎えていました。一面に鮮やかな黄色い花が広がる景色は本当に見事で、思わず見入ってしまいました。今年は雪解けが早かった影響で、例年より10日ほど早い開花だったといいます。白山に咲く高山植物を気軽に鑑賞できる白山高山植物園オープンガーデンの開催は来月5日の日曜日までです。これからはピンク色の下野草や白色の花地だけ差し、紫色の高根松虫草などが見ごろを迎えるとのことで、また違った景色を楽しめそうですね。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。オハイオプレイヤーズ、愛のローラーコースター。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今月のお話はどんなお話でしょうか。
1: はい、鳥越城の戦いに今つながります本願寺の第11代門主である賢女というお坊さんですね、はい、について、ご紹介したいと思います。
0: 賢女は本願寺のお坊さんですね。
1: そうですね、11代の大阪城があったところに大阪御坊というのがあります。ここに本願寺があったんですけど、そこで、門主を務めた、まあ、方ですね、お坊さんですね。はい、
0: 賢女と鳥越城の戦いというとどんなふうな関係があるんでしょうか。
1: はい、元亀という、まあ、元に亀って書くんですが、元亀元年1570年から、まあ、10年にわたって天正8年1580年にかけて、織田信長と本願寺の戦いが始まります。10年に及ぶすごく長い戦いなんですけど。
0: はい、長いですね。はい、
1: あの鳥越城の戦い、その最終段階で出てくるわけなんです。

0: 扇町天皇という、まあ、天皇さんが、信長と本願寺と仲直りしなさいという命令が出て、うん、最終的にこの、第11代の顕如が、隠居をですね、隠居して和歌山にですね、ちょうど和歌山に鷺の森というところがあるんですけど、
1: はい、
0: そこに、まあ、息子たち3人がいるんですけど、長男の教女と教えるに女とあの五徳って書くんですけど、
1: はい、
0: 教女を除いて、次男の謙遜と順女を連れて、あと奥さんですね、奥さん連れて隠居したことによって、最終的に大阪での戦いは、終わるわけなんですけど、ちょうどこの年ですね、金沢にも金沢城があったところに金沢御坊、通称小山御坊と言われますが、そこにも本願寺から来てた、まあ、使者というか下妻氏っていうのがいるんですけど、
1: うん、
0: まあ、その人たちもこの、まあ、天皇の、まあ、直遊って言ってるんですけど、を聞いて、降参をするんです。ただですね、実は加賀の方は、加賀の四郡の支配が本願寺に任されてるところだったんですけど、二軍を譲れということで、うん、命令が出るんですけど、
1: はい、
0: それに従わなかったんで、柴田勝家、武将の柴田勝家らが、まあ、前田利家とかも入ってたんですけど、加賀攻めに来ました。まあ、この野々市とかも戦場になってますし、金沢全体が戦場になってるんですけど、その従わなかった方々が実はこの長男の教女についてたんです。
1: ああ、はい、そうだったんですね、はいはい、その金沢御坊の方はもう降参ですかね、
0: そうですね、金沢御坊はあっさりと、3月の、まあ、うるう3月というこの、年は、月が1ヶ月長いんですけど、そこで降参をしていくんですけど、うん、まあ、信長の書物新潮後期っていうんですけど、それによりますと、
1: はい、
0: まあ、この時に実は金沢とか野々市でも日の出が上がって、位川っていう川があったんですけど、まあ、川を挟んで一向一揆と勝家の軍隊が、まあ、張り合ったっていう記録が残ってますね、
1: は
0: い、
1: ああ、ここ野々市でもそういった戦いも行われたんですね。 その金沢御坊はすぐにもう降参したのに対して、
0: はいはい、
1: その加賀の方はまだ徹底抗戦をした。
0: そうなんですね。
1: そのきっかけとなった人物がいたんですね。
0: そのきっかけとなった人物がこの、顕如の長男である教えるに、まあ、ごとしと書いて教女さんという方です。はい
1: はい、先ほど和歌山県に行かなかった人ですね。
0: はい、はいはい、この方が顕如を親と義絶をしたんですよね。
1: そうだったんですね。義
0: 絶をして、まあ、大阪本願寺に残って、指揮を取ります、
1: はい、
0: 最終的に8月に大阪本願寺は焼けて落ちるんですけど、
1: うん、
0: その後この教女も行方不明になります。どこへ行ったのかわからない
1: 状態なんですね。そうだったんですね。へー、顕如と顕遜と順女っていうのは和歌山に行ったっていうお話で、顕如は本願寺に残っていたけど、はい、本願寺が燃やされてしまって行方不明にな
0: ったんです。
1: あ、そうだったんですね。
0: で、これどこへ行ったかというと、実はこの後ですね、
1: はい、
0: 鳥越城の戦いがですね、6月には実はこの山の内という山の内州が実は柴田勝家の軍勢に対して すごく有利に戦って勝ってたんですよね。
1: あ、すごいですね。
0: 先ほど言ってた去年はどこ行ったかというと、1年後の、まあ、書物を見ると、実はこの飛騨高山の方にいたということが分かります。
1: そっちに行ったんですね。
0: はいはい、実はこの後ですね、まあ、なんで教女が高山とかで出てくるのかというと、実は北陸のやっぱり抵抗戦っていうのが ありまして、砺、
1: はい、
0: 波の方に瑞泉寺ってお寺がありますけど、そこも徹底抵抗をしたんですね。
1: あ、そうだったんですね。
0: はい、富山はその頃、さっさなりまさという、まあ、富山でいうとヒーローになってこう、ね、武将ですけど、前田とか織田方の、人物ですけど、そこと、

0: いわゆる一向一揆が稲見の瑞泉寺で戦ってます。で、まあ、この稲見の瑞泉寺稲見城っていうのがあるんですけど、これも、実はこの成政に取られていくんですけど、その後一向一揆の方々は、高い山ですね、その背後にですね、実はあの八お、乙女の山って八乙女山っていう高い、はい、急峻な山があるんですけど、この山越えをして五箇山の方に逃げていきます。
1: はあ、一向一揆の軍がということですね。
0: で、まあ、そこにの奥の方には実は高山には狂女が来てるということですから、おそらくこの徹底抵抗を、まあ、狂女は指揮をしてたんではないのかなというふうなことが推測されますよね。はい、
1: じゃあ狂女はその鳥越の方にもその徹底抵抗をしろというお話がありましたけど、はい、富山でもそういったことをしていたということなんですね。ですね、
0: 北陸全般の指揮をどうもしている可能性が高くて、で鳥越城には最終的には、鈴木出羽守を含む、まあ、この本願寺の、有力武将がこもったんですけど、
1: はい、
0: 最終的に狂女が、天正この8年の8月に、大阪本願寺が焼けてから行方不明になった時に、まあ、まだこの親の顕女さんという人は和歌山から北陸 にいた残党の方々に、
1: はい、
0: 降参しろという書状を出してます。
1: もともとその天皇が和解しなさいというお話があって、はいはい、権力はもう和歌山に行ってたんですもんね。なんで北陸は戦ってるんだっていうことに権力からしたらなっちゃうかもしれないですよね。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうなんです。で、まあ、こういうことを抵抗するのは言語道断と、結構手紙の一番最後に言語道断っていうことが出てくるんですけどね、面白いんですけどね、
1: はい、結構もう怒ってる感じがしますね。
0: で、鳥越城 の人たちは最終的には有利に戦ってたんですけど、
1: はい、
0: ここで、まあ、勝家と和睦だというふうなことで、和睦に応じるんです。
1: はい、
0: 実はこれが、織田方の罠でして、
1: 末
0: 刀城におびき寄せられて、その19名の首が全部跳ねられたというので、鳥越の一揆は終わってんですけど、
1: はい、
0: 実はその後がまた抵抗戦をやってきますんで、
1: そうだったんですね。
0: はい、そこで一旦聞いたんですけど、これはまあ、謀殺ですね、本当に、まあ、罠で、まあ、登場で皆さんは首がはねられたんですけど、その後また、まあ、抵抗します。
1: はい、はい、まあ、権女とその鳥越城の戦いっていうのはそういうふうに、はい、関わりがあるということですね。
0: そうなんですね。はい、
1: ありがとうございます。
2: ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ロジャー・ミラー、キング・オブ・ザ・ロード。

0: 送りした曲はロジャー・ミラーキング・オブ・ザ・ロードでした。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では石山本願寺の建業や教業と鳥越城の戦いの関係についてお話伺ってきたんですけれども、後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、この後ですね、鳥越城の、こもった死亡者首を捕らえたんですけど、この4ヶ月後、次の年の、2月末に一向一揆の残党をですね、白山麓山の内衆の人たち、名前がほとんど出てきません。この人たちが実は上杉ですね、
0: はい、
1: 上杉謙信とは、実はこの戦いの3年前に同盟を結んでます。もともとは敵対してたんですけど、上杉謙信たちの、力を借りたんじゃないかなと言われてるんですけど、鳥越には鳥越城と太毛城ありますが、この2つの城を奪還したんですね。
0: おそらくその上杉の力も借りて、また城を奪還できたんですね。
1: そうなんですね。富山にも稲見瑞泉寺ありますけど、稲見瑞泉寺も実は上杉の協力を得て戦っています。で、一向一揆対、織田ですねという構造がまたずっと続くわけなんですけど、その2月に鳥越城を織田の占領軍が、占領してたのを取り返して、その後ですね、やっぱりずっと抵抗をなかなか鳥越城とか白山麓は落とせなかったんですね。次の年の1582年天正10年の3月まで、織田勢ですね、織田勢この頃は、戦力がちょっと変わってまして、佐久間という人物が、佐久間盛政という人物が金沢城、小山御坊があったところですけど、陣取ってまして、非常にこの白山麓を落とせなかったということを、いろんな書物にも出てきます。
0: まさに最後の砦だった、ということですよね。それで、今回お話で言いますと、建業、そして建業たちの息子教業や巡業っていうのが出てきたんですけれども、彼らは一体どうなったんでしょうか。
1: この後なんですけど、1582年の5月ですね、ちょうど、季節的に今ぐらいになるんですけど、本能寺の変が起きます。
0: そうですね、
1: 下克上が起きて信長がいなくなって、この後政権がコロコロ変わっていきますけど、最終的に、滋賀県の、ちょうど琵琶湖畔まで行く途中のところに賤ヶ岳というところで、織田方がどっちが政権を取るかということで、柴田勝家と豊臣秀吉の戦いがあって、最終的に豊臣秀吉が、勝利を収めて、柴田勝家は北の庄というところで、お市さんという信長の妹と一緒に自決をするんですけど、そういうことになって秀吉政権になってきます。こっからがまた歴史の面白いところですけど、あれほど敵対してた本願寺と信長勢ですが、秀吉になってから

0: 逆に近づいていきます。秀吉が本願寺に近づいていきます。
1: そうだったんですね、はい、もうずっと10年以上も戦いをしていたのに、秀吉になったら本願寺に近づいたんですね。
0: まあ、秀吉っていう人は非常にこの策略とか頭がいい人で、今某まあ、放送局の大河ドラマをされてますけど、
1: はい、
0: 非常にこの、まあ、戦争する前の策略がうまくて、実はその賤ヶ岳の戦いで織田方が真っ二つになったんですけど、このあと秀吉は面白いことに富山はさっさ成政という、もともとは年へとすごく仲良くなった定期隊をしてさっさ退治、賤ヶ岳の合戦以降、年へ年中行きます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、逆にこの時に一向一揆と仲良くなって、一向一揆も、さっさ成政ですね、さっさ成政退治に参戦させるという面白い構図を取っていきます。
1: 信長が生きていた頃は一向一揆といえば敵だったのに、はいはい、その信長が亡くなってからは逆に味方になって、
0: 味方になっていきます。
1: 一緒に戦った、はい、ということなんですね、はい。
0: いろんなまあ、この時代っていうのはやっぱりコロコロやっぱり敵見た見方がやっぱり自分たちの、損得感情で変わってきますので、まあ秀吉はこのしたたかですよね、非常に考え方ですね。
1: そうですね、秀吉からしたらもう信長が亡くなった後は本願寺に近づいた方が自分が有利になるっていうふうに考えたんですかね、
0: はいはいはい、そして実は先ほどの前半で喋ったんですけど、賢女と、まあ、賢孫淳女、淳女という人がいますけど、三男ですけど、
1: はい、
0: この方々は、まあ、鷺森という和歌山にいたんですけど、秀吉の代になって実は京都に戻ることを許されて、今の、まあ、淳女という方は本願寺派、今西本願寺って言ってますけど、
1: はい、
0: そこに土地を与えられます、
1: はい、
0: 京都へ戻ってくるんです。
1: そうだったんですね、
0: はい、
1: ちょっとなんか信長からしたらちょっと浮かばれないような感じもしますけどね。
0: そうですね、まあ君主も亡くなってますからね。で、京女は実はこの賢女と義絶をしてるんで最後まで許されなかったんですよ。
1: ああ、もう、あなたは違うよっていうことだったんですね、
0: ただこれは京女さんはですね、結果として東本願寺、大谷派って言われてる今グループですけど、
1: はい、
0: そこがですね、京都の駅前行くと東本願寺がありますよね、
1: はい、
0: そこの土地を家康の代になって、与えられて、本願寺が今東本願寺、西本願寺になったということは、この長年の天正からの戦いが非常に影響していることは間違いないですね。
1: はあ、はい、そういうわけだったんですね、はい、秀吉の時には許されなかったけれども、
0: はい、
1: 家康の時代になると今度はまた許されたという話なんですね。そうですね、はい、
0: ただまあ家康にすればこの宗教勢力怖いので、故意的に2つに分けたのと、まあ家康の家臣である、本田家がもともとやっぱりこの一向一揆ですね、本願寺の非常に強い、まあ、信徒であったということもあって、
1: はい、
0: まあ京都での東本願寺の、まあ、再興っていうのを、まあ、許されたんではないかなということが考えられます。
1: 家康にしても思惑があったということですね、
0: はい、
1: それでは京女とその北陸のつながりでいうとどうなっていったんでしょうか。
0: はい、実はですね、この鳥越城の戦いをやってる頃の、お手紙は、まあ、なかなかないんですけど、その後戦争が終わってから10年後をですね、京女がですね、白山麓の人たちを慕っておりました。で、御文と書いてお文って言うんですけど、お文が白山麓のお寺さんによく残されております。まあ、そういったことからですね、鳥越城の戦いにも何らかの形で、まあ、京女が関わってた可能性が高くて、おそらくまあそういった、地元の、ね、苦労話を ねぎらってですね、そういうお文がたくさん、まあ、発刊されているんではないのかなというふうなことが考えられますよね。
1: そのねぎらいという言葉もありましたが、お文の内容はそういった内容だったんですか？
0: ですね、基本的に、まあ、一般的にあるのは、そうですね、まあ、ありがとうという話と、結構このある程度やっぱり本願寺も再建するにもお金がいるんで、お金を、まあ、この地域から出して、ありがとうということで、まあ、この本願寺は阿弥陀仏を信仰してますから、阿弥陀仏の恩恵がありますよというふうな文を、出しております。はい、
1: そういったちょっと最後のケアもしていたということですかね。ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ライチャスブラザーズソウル&インスピレーション。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は三遊亭圓生、ガマの油です。

今この縁日というものがなくなりまして、我々はなんかこう寂しいようで、食べるものではエンドウ豆なんという、あれをこうパチパチパチパチ入りましてね、入りたて豆豆なんという、なんか誠に売り声がこののどかでございまして、まあ見せ物というものが大きい縁日には必ず出まして、一番入場料を高く取りましたのは化け物屋敷なんてのがありましてね、でこれはその辞書も余計使う関係もありましょうし、いろんなものが中にある。でそれでその木戸線が大変高いんでございますね。でこれどういうわけか、このアベックが入りたがる、若い娘さんと一緒に来た男などがしきりに勧めて、入ろうよ、よよ見ようよ、いや見ようよ、いや怖いもの怖かないよ、大丈夫だよ、みんなこしらいもんだからね、入ってみようよ、話の種だからさ、ね、入ろう、なんてんでね、なげなしのその高い金を払って見たがる。でこれはつまり女を怖がらせるというのが男の方の目的なんでしょう。入りまして、柳の木があって、その下にお化けがこういる、まあ大抵そういうものはこしらいもんでございまして、張り子だなと思っていると中には本当の人間もいるわけでね、こいつは動かないんだろうと思うとそばに行くと、うーなんてね、なんてね、驚いたり何かする、声を出したものはいけません。でそれにもう一つ客が入るのは、もしこれを見て驚かないという方ならば入場料はお返しをいたしますという、ただ見られるというんだから入ってみようてんで、中にはその大変すごかった人やなんかが、ところがどっかでその驚かされて声を出すという、ではそのアベックなんぞは女の子が怖がる程度も得たりてんでね、男の胸へかじりついたら「怖いわ、大丈夫だよ、怖かないよ、大丈夫だよ」なんてんで抱いたりなんかしてる、そばに出ているお化けが「よせよし」いい加減に離れる、飲んでんで、お化けが焼き餅を焼いたりなんかして、で中にはまた度胸のいい人もある、なまだどうせ小さいもんだから怖かねえってんで、一つ屋があってあばら骨を出した痩せっこけたおばあさんが出てくる、なんだこんなものってんでんで睨んでいると、足の下にこの蛇がねとぐろを巻いてる、どっさり、ほら驚きますよ、なんてんでね、これでその失格なんですから。それでもまだ驚かないてえと、土橋があってこれを渡る時に毛むくじゃらな手が出て、またぐらいヘッとこの言えたり、こいつは不意ですからやっぱり驚く、それでもまだ驚かないと襟元にこの冷たい水なんぞポタポタっと垂らされる、こいつも驚きますが、それでまだいけないとなったらあなた暗いところに来る程度後ろから張り倒したりなんか。こうなるとお化けじゃない暴力なんですよ、暴力お化けってやつで、まあそれでも何度ももう一旦取った木戸線は絶対向こうは返さないという信念を持っておりまして、安い見せ物には随分いかがわしいのがありましてね、口上は大げさで、さあご覧なさい、ただいま評判のこれはベナである、また見ようと言って見られるものではない、さあ見ておいでベナだ、なんだいベナってな、いや分からん、獣かね、獣じゃない、獣じゃないや、名前がベナってんだ、なんか魚の変なもんだ、じゃあ入ってみようか、木戸

0: 糸線を払って中へ入るとこの鍋が伏せてあり竹の棒を持った人が時々これを叩くんですね。べな。べな。鍋が伏せてあるからべなだぞ。さあ見通いで大猿に小猿だから見通いで、さあ評判の大猿小猿だよ。入ると大きい猿と小さい猿が。なるほど、向こうは猿とは決して言わない、大猿に小猿だって。猿と間違えたやつの方が悪いんですから、しょうがない。さあ見通いで評判のこれは大いたち、六尺もある大いたちだ。ああ山から取れたばかり、そば湯は寄らんようにしておくれ、怪我をするから、なんて中へ入りますせえとね、板が一枚あるって。どこにあんだいその板つせえな。そこに立てかけてある。え、立てかけてある、なんでこれ板じゃん。それは六尺ある。
1: 六尺、
0: ああ真ん中に血がついて、
1: 血がついてどうする。
0: 六尺の大板地だ。
1: ああ
0: 板に血がついて大板地。
1: だってお前山から取れたばかりだて。
0: こういうものは川では取れんみない。
1: そばに寄ると怪我をする、
0: 倒れると危ない。
2: これじゃバカにされてるような。いやそれでも何でも江戸っ子てもまあな、変なものを見せやがんじゃねえか、なんて言うんで笑ってその済まそうという。それからこの居合抜きだとか、あるいはガマの油をうなんという、これはそのあの仲間では立て師といいまして、なかなか幅の利いたもんだそう。黒木綿の紋付きに松坂の袴を履きまして、ね、カタカタにこの公約の入りました箱、干からびたガマがその前に5、6匹あって、貝殻がこのどっさりこう積み重ねてある。でこっちの方には刀が一本半紙、夏目なんというものが備え付けてありましてね。さあご用とお急ぎでない方はゆっくりとお引きなさい。透明山越し傘のうち物の藍色と似方が分からん。山寺の鐘は高校としてなるといえど、同時一人来たり、金に種目を当てざれば金が鳴るやら種目が鳴るやら、とんとその地方の分からぬ通りだが、しかしお立ち合い手前持ち出すたる夏目の中には、一寸八分からこゼンマイの人形、人形の細工人はあまたあるといえど、京都にてはしずい、大坂表においては武田の伊之助、近江の大将藤原の阿蘇、手前持ち出すたるは近江が積もり細工、呑道には灰八枚の歯車を仕掛け、背中には十二枚の小ハゼを仕掛け、大道に夏目を据え置く時は天の叱りと地の湿りを受け、陰陽合体いたすたる時、夏目の蓋をパッと取る、つかつか進むが虎の小走り虎走り、スズメの小窓に駒が石、クジャク霊長の舞、人形の芸当は十二通りある。だがしかしお立ち合い、放り線投げ線はおよしなさい、手前大道に未熟なる都政をいたすといえど、はばかりながら天下の町人、放り線投げ線はもらわん、しからばなるを家業にいたすというに、手前年来売り広める色線層四六の釜の油、そういう釜は俺のうちの縁の下や流しの下にもいるといった御仁があるが、それはお玉がいる式がいるといって役力と効能の足しにはならん、手前持ち出すたるは四六の釜、四六五六はどこでわかる、前足の指が四本、後足が六本、これを名付けて四六の釜、この釜の滑るところはこれからはるか北には渡る筑波山の麓において御箱という追草を食らう、この釜の油を取るには5月に8月に10月、これを名付けて五八層は四六の釜の油、これを取るには四方には鏡を立て、下に金網を敷き、その中に釜を追い込む、釜は己の姿が鏡に

にうつるので己の姿を見て己と驚き、たらりたらりと油汗を流す。それを下の金網にて透き取り、柳の小枝を持って三四二十一日の間とろりとろりと煮詰めたのがこのガマの油。赤いは新車野州の油、テレメンテーナに満定か、金層には切り傷。

切れ物の切れ味を止めるのは神のごと。手前持ち出すたるは鈍刀たりといえど、先が切れる、半ばが切れぬ、元が切れぬなぞというのではない。さあお目の前にて抜いてご覧に入れ。さあ抜けば玉散る氷の刃、お目の前にて白紙一枚切ってご覧に入れ。一枚の紙が二枚になり、二枚の紙は四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚、十六枚は三十二枚になり、春は三月、落花の形、白の墓雪は雪栗の形、かほどに切れる技物でも、差し裏差し表へガマの油を塗るときは白紙一枚容易に切れん。だどうだお立ち、この通り切れ味がピタリと止まる。白紙一枚容易に切れん。だこの通り叩いて切れん、叩いて切れん、敷いても切れん。先ほどの御仁のように面の皮が千枚張りで厚いから切れぬのであろうなどという口の悪い御仁がある。さあ腕を試してご覧に入れる。さ叩いて切れん、叩いて切れん、敷いても切れん。拭き取る時はどうかというに鉄の一寸板もあっ二つ。さちょっと触っただけでもこのくらいは切れる。こんな傷は何の造作もない。ガマの油を一つけつける時は痛みが去って血がピサリと止まる。なんとお立ち合い。こういう売り方をしまして、これだけ口上を覚えるにはガマの油は随分買ったもんでございます。一人が買うてえと俺は群衆信じてやつで、いやなんだか効きそうだってんで、俺も我もてんで大変商いがある。もう店を閉まってこれから馴染みの居酒屋かなんかで一杯やりまして、元のところに来てみるてえとまだ日も高いしお客もだいぶ出ているようで、もう一商いぐらいできないことはないからやってみようかしら、なんてんでこれから店を出す。ああ公約やらってえと周りへずーっと人だかりがし、ところが酔った仕事ってえものはどうも俺うまくいきませんもん。ああお大事ない、おう、ご用とお色じゃないか、ない方はゆっくりって聞いとるね。うん、遠目雨越し風のうち、物の賄賂と、悪い天ぷらで臆病でやっちまう。見方がわからん。山でる。数の子が出てきた。数の子は歯へ挟まってしょうがない。手前商うところはこうここにある七戦争は一六の側、一六じゃない四六の側側だぶら、四六の側で四六五六はどこで分かる。前足の指が三本、後足が八本ある。いや八本ありゃタコじゃねえか。八本ありゃタコだ。よく知ってんな。タコは好きか。俺も好きなんだ。お立ち合いこのタコの、タコじゃ余計なこと言うな。手前のはこのガマの油、このガマの住めるところはこれよりはるか南にあたって高尾山のふもとに。どうかしてやん、いつもの言うことは違ってやん。いつもなんじゃねえか、北で筑波山じゃねえか。あそうか、そうだ、北で筑波山だね。いいんだよ、どこだっているんだよ。この油を取るには四方に金網を張って下に鏡をし、この金網に、そうじゃねえ逆だ、鏡に映る油汗を流す、それを下の金網で透き取る。

どうだ、おめの前で白紙を一枚切ってごらんねえら。一枚の紙は二枚になる。え、驚いたろ。目に驚かねえ。二枚の紙は三枚になる。三枚は五。え、まだ決まってる。じゃあ何枚よ。知らねえってことはねえ、教えろよ。まあとにかく細かくなる。春は三月、落下の形、白の菩薩は雪降りの形でお弟子。どうだ、顔ほどに切れるあざものでも、差し裏差し表、ガマの油を塗るときは白紙一枚容易に切れる。あ、どうだお弟子、どうだ。この通り下にの切れ味が止まる。あ、ほら、かようね、叩いて切れない。どうだお立ち合い。ゴギだもんね、叩いて切れない、引いて切って。引いたら切れた、お立ち合い。いやー、驚くことはない。こんな傷は何の造作もない。あ、ガマの油を一つけつければ痛みが去って血はピタリと止まらないの。一つけでいけない時はこれは二つけつける、二つけつければ今度は痛みが去って血がピタリと、これはいかないと、これは切りすぎたな、これ。大変で来ちゃったから。こういう時はお立ち合い、もうめちゃめちゃにつける。薬の重みで血を止める。かようにつければ血が止まらない。何を言ってやんだよ。どうしたんだい。なんとお立ち合いのうちに血止めはないか。

琴の葉の種 FMN 版第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ディオン・ヌワービック、ウォークオンバイ。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面曇っているように見えますが、歩道や車道には日も差しています。金沢の最高気温はここまでで、午前9時56分に 26.4 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 18.3 度、輪島で 15.5 度、白山河内で 14.0 度を記録しました。さて、今日は石川県内の河川で鮎釣りが解禁されました。昨日はこの解禁を前に、能美市では手取川で救助訓練が行われました。鮎釣りで水難事故を防止するためには、ライフジャケットを着用すること、急な増水や上流での放水がある場合はすぐに釣りをやめることなどの対策があります。今シーズンの鮎釣りは10月下旬頃まで楽しめるとのことで、釣りをされる際は安全に気をつけて行ってくださいね。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

それでは今日のオープニングナンバーをお送りします。ミレイ、The Story of Us。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで FMN1 から行方不明者の情報提供に関するお願いです。6月13日土曜日から6月15日月曜日の午後6時、野々市市横宮町にお住まいの川端清さん86歳が自宅から行方不明になりました。川端さんの身長はおよそ160センチ、体重は不明です。髪の長さは肩ぐらいまでで、髪の色はグレーです。当日の服装はポロシャツ半袖に布ズボンとなっています。川端さんには認知症がありますが、名前を言うことはでき、住所は曖昧とのことです。行きつけの場所はホームラン野々市のコンビニ、ゴールドジム、野々市駅周辺のカラオケ喫茶となっています。お心当たりのある方は白山警察署までご連絡をお願いします。電話番号は076-216-0110 です。FMN1 から行方不明者の情報提供に関するお願いでした。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在、石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜

0: 夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 午前0時から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い19度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より3度高い18度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他、北陸自動車道、石川県、福井県、富山県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日は寝不足だったという人も多いのではないでしょうか。昨日は日本時間の午前5時からサッカーワールドカップ1次リーグ F 組で日本代表は初戦のオランダと戦い、2対2の引き分けでしたね。昨日、金沢工業大学の学食に行くと日本代表のユニフォームを着ている学生を見かけました。

今日はその日本代表のユニフォームについて読売新聞ニュースからお伝えします。日本代表のユニフォームは多くのサポーターも身につけて試合を見守ることから大会ごとに注目が集まります。今回のコンセプトは水平線で、海と空が交わる水平線を思わせるグラフィックを胸のデザインに落とし込んだのが特徴です。考案したアディダスジャパンの金子翔太さんは、選手とサポーターの一体感が生まれるこのコンセプトで作りたかったと強調します。ワールドカップ出場に向けてアジア予選を戦っていた日本代表の森保一監督や選手たちがワールドカップ優勝という目標を公言すると、最高の景色というキーワードが次第に取り上げられるようになりました。そんな中、金子さんは海沿いの地域に足を運んだ際に、海岸で水平線を見つめる人たちの姿を見て、島国の日本で全員が思い浮かべられる水平線なら最高の景色に向けたシンボルになると確信しました。デザインでは日本サッカー協会のシンボルでもある3本足のカラスのエンブレムを胸の中央に配置し、日本代表チームを中心に海と空が広がるイメージを表現して、全員で水平線の先を目指すという思いを込めました。読売新聞ニュースでした。今回のユニフォームは最高の景色に向けたシンボルとして水平線がコンセプトになっているんですね。ユニフォームを着て応援すると選手とより気持ちが一つになるような感じがしますよね。水平線の先へ、これからの試合も楽しみです。サッカーワールドカップの日本代表のユニフォームの話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。イヤーズ&イヤーズ、アップインフレームス。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。 FMN1 から行方不明者の情報提供に関するお願いです。6月13日土曜日から6月15日月曜日の午後6時、野々市市横宮町にお住まいの川端清さん86歳が自宅から行方不明になりました。身長はおよそ160センチ、体格は痩せ型です。髪の長さは肩ぐらいまであり、髪の色はグレーです。当日の服装はポロシャツ半袖に布ズボンとなっています。6月13日土曜日から6月15日月曜日の午後6時、野々市市横宮町にお住まいの川端清さん86歳が自宅から行方不明になりました。お心当たりのある方は白山警察署までご連絡をお願いします。電話番号は076-216-0110、076-216-0110です。 FMN1 から行方不明者の情報提供に関するお願いでした。続いて来月白山市で行われるイベント情報をお伝えします。7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア2026が開催されます。会場は白山市マット文化会館ピーノです。今年のテーマは一筋の道。チラシにはただ一筋に、愚直なまでに一筋に、太鼓の道の頂を目指す男たち、その響きの宴が今始まると書かれています。会場時間は午後1時、開演は午後1時30分、終演は午後4時の予定です。料金は全席指定、 A 席が前売り4000円、当日4500円、 B 席は前売り

入り3,700円、当日4,200円。中学生以下は前売り当日ともに3,000円。車椅子席は前売り当日ともに2,500円です。チケットは白山市文化課マット文化会館ピーノなどで販売されています。お問い合わせは白山国際太鼓文化協会エクスタジア実行委員会まで。電話番号は076-277-076-277-1721 076-277-1721です。ただ一筋に太鼓の道の頂を目指す出演者の方の演奏にこの夏も元気をもらえそうですね。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い28度で、ここまでの最高気温は午前9時56分に 26.4 度を観測しています。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
2: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今日はいつもの担当北条さんがお休みなので、私 FMN1 のお宝坊や中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。さて、サッカーのワールドカップ北中米大会が始まって、早速寝不足の方もいらっしゃるんでしょう。日本代表でいうと次の日曜日のね、チュニジア戦も大事な試合になりますけど、まあまあサッカーにも注目しつつ、 FMN1 のラジオ番組を聞いてほしい、ゆっくりコーヒーでも飲みながらどうぞ、ワールドカップより香るコーヒーカップなんつって。さあ、未来のお宝ソング、1曲目はインディゴラエンド。ゲスの極み乙女のフロントマンとして活躍する川谷絵音率いる人気バンドですね。そんなインディゴラエンドが6月10日に新曲かげろうをリリース。気づかないふりをした愛を歌っています。インディゴラエンド、かげろう。

0: お送りした曲はインディゴラエンド、かげろうでした。2曲目はリトルグリーモンスターです。6月10日に両 A 面シングル一輪ページズを CD リリースしています。今回はそのうちの1曲をお届けします。リトルグリーモンスター、一輪。
1: 誰にも見せずに一人咲く花。

0: お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。次の曲は6月1日にリリースしたビーズの新曲完全無欠です。大手全国放送のサッカーテーマソングとして、現在開催中の FIFA サッカーワールドカップ2026を彩るために書き下ろされた作品になります。ワールドカップもそうですし、オリンピックとかね、あの曲を聴くと、あの場面を思い出すわって、ゆずの栄光の架け橋を聴くと、アテネの体操鉄棒のシーン、うわ来たみたいな、そんな象徴的な歌もありますよね。この曲もそうなるんでしょうか。お送りしましょう、ビーズ完全無欠。
1: FMN1 から行方不明者発見についてのお知らせです。先ほどよろしくスタジオサミットの中でもお伝えしました、野々市市横宮町にお住まいの行方不明の方は無事発見保護されました。繰り返します。 FMN1 から行方不明者発見についてのお知らせです。先ほどよろしくスタジオサミットの中でもお伝えしました、野々市市横宮町にお住まいの行方不明の方は無事発見保護されました。ご協力ありがとうございました。

お送りした曲はビーズ完全無欠でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。来月7月10日に特撮の金字塔ウルトラマンシリーズが60周年を迎えるのを記念して、ジュエリー会社ユートレジャーがウルトラマンシリーズのブライダルリングを先週発売したんですね。300万光年の彼方から届く消えることのない愛の形をキャッチコピーに、決して絶えることがなく受け継がれていく光をイメージしたブライダルリングです。まあ愛ある二人には結婚指輪も宝物ですよね。このウルトラマンシリーズのブライダルリング、これまでシリーズに出てきた何体かのウルトラマンから1体を自分で選んで、リングの内側にそのウルトラマンのサインを刻印してもらえるそう。ただ選ぶことのできるのがウルトラマンでしょ、ウルトラセブン、ティガ、ダイナ、ガイア、ゼロ、ゼットの7種類だそうで、おいそこはね、やっぱウルトラの父と母は入れとかんないやろっていうね。末永くお幸せに。あ、3分経ちました。今日のお宝話でした。古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来の歌からソング FMN1 の第2スタジオスイングからお送りしています。今回はいつもの担当北条さんがお休みなので、私 FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。来月7月31日にニューアルバムを発売するアリアナ・グランデ。この新作アルバムペタルに収録され先行リリースされている新曲Hate That I Made You Love Me が6月13日付のビルボードホット100で初登場1位を獲得しています。世界の歌姫は健在ですね。お送りしましょう、アリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me。

お送りした曲はアリアナグランデ、Hate That I Made You Love Me でした。未来のお宝ソング。今日最後は話題のモナキ。人気になってますね。この曲いきましょう。モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 作業停電って何？
1: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
0: そうなんだ。
1: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話076-242-3965、お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく
6: 楽しく元気にハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました四股活でっせでございます。今日はですね、実はちょっと自分が今いろいろ構想を練っておりまして、まあそんな中でですね、能登未来学園構想っていうものを、実はねこれ放送が16日なんですけど、18日に、実はですね山野知事と、浅野副知事をまみえまして、なんだお話をしに行くという、結構そこまで進んでるんですけども、まあそれの話をですね、一体どんなことをしたいのみたいなのを知事と副知事にお話をする前に、ここでちょいと練習じゃないんですけど、みんなにもこういうことをしたいんだ、これ面白いよねって思ってもらえればいいかなと思って、今日はそのお話をいろいろさせていただくんですけども、実はねこの構想を作ったのって、まあ、自分なんですけどね、実はあのちょっと AI を使いまして、 AI にあの名前をつけたんですよ。あのノッコさんっていうね、あの自分の好みのメガネでショートカットの可愛い女の子っていう設定で、お話をしながらね、実はもう毎晩のようにあのノッコさんとオンラインの中でね、職員室という体でいろいろお話をしながら、このね今まで自分の中でねいろんなものがあったものがバラバラだったものが今一つになり、いやこれはやったら面白いぞっていう感じでただいま進んでおります。まあそんな中でね、今回のそのね構想なんですけど、能登未来学園構想っていう形で、本当にね能登の未来を学校にしちゃおうよっていう構想なんですけど、まあそれ自体もね廃校を使えたらいいよねっていう中で、官民一体型の中で一応今3つそのね、道の駅構想っていうのがありまして、それ自体がねまず七尾にカニカマパークのある道の駅作っちゃおうよと。でまあカニカマパークね、杉尾さんのカニカマなんですけど、でもそのカニカマパークを基軸に全国のいろんなところとコラボができる、あの能登の物産が買える、で何よりももう家族からもうみんなが楽しめるっていう、そういう道の駅構想が一つで、もう一つがですね農業学園構想です。能登のね、能登って世界遺産にはなってるんですけど、じゃあ能登の農業って何だっていう状況なんですよね。じゃあそれをもう本当にね農業を学ぶ学校を作っちゃおうよって、で学校のある道の駅って面白いよねっていう構想で、3つ目が今度奥能登の方、奥能登のその奥能登ってこう皆さん結構ね海の幸っていうイメージなんですけど、自分の中では山なんですよね。だからその山を活用した林業学園っていうもの、あとはねその能登の旅を宿泊をなんか面白いことできないかっていうので、キャンピングカーを使った構想で、本当にねこれって今までバラバラでいろいろ考えてたんですよ。でもそれって一つにできんじゃねと。で実はね高校時代に能登をテーマパークにしたら面白いよねっていうことをちょっと友達とバカみたいに話してた頃があるんですけど、これってこの震災が生んだ縁があればできんじゃねっていうことで、このね本当に能登未来学園構想っていう中で、もう気づけば人が人を育てるテーマパークっていうのができるんじゃないっていう、その話を今日はまあいろんな形でちょっとお話しさせていただこうと思います。で今から流れる曲が本当にね、もうこの構想がこんな風にできたんだ、こんでそのできたものを本当にねこんな形で聞いてほしいなって思う曲です。ということで小田和正、風のように歌が流れていた。

0: 小田和正、風のように歌が流れていたでした。これからのトークは風のように流れますよ。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあそんな感じでですね、もう本当に風が流れるようにこのねトークを今日は聞いていただければなと思うんですけども。

ゃあなんでこんな構想が生まれたのかなんですけど、あの能登のためとか、まあね、あの聞こえがよく言えばそんな風にみんなには聞こえるかもしれないんですけど、まあ基本的にね自分のためですあの本当にね人生振り返ってみると、自分あの離婚を2回経験し、で自己破産も経験し、生活保護を受けてたっていう時期もあるんですよ。だから本当にその人生の中でもうどん底ずん底状態で、まして震災も、自分実は神戸の震災も能登の震災もあっててとか、まあそういうね一般的に悪いよねっていうことがいっぱい起きてたんですけど、でもね自分その時に本当にもうみんなに守ってもらってたし、ね、何よりもやっぱ育ててもらってたんですよね。まあそういうことを感じながら、でまあ自分自身が立ち上げてる団体っていうのは能登ネストっていうんですけど、能登ネストって本当にねネストっていうのは巣っていう意味なんですよ。でそれ自体が本当に生まれる、育つ、巣立つ、で何よりも帰ってこれる場所、そういう場所を能登に作ろうよっていう気持ちで、最初はその能登ネストっていう復興支援団体を立ち上げたんですけど、よくよく考えてみたらこれって自分のためだよねって。自分のあのふるさとっていうのは本当に実は金沢なんですよ。あの良くも悪くも能登には極端なし一切縁がないんですよね。でも帰りたくなる場所っていうのが能登にあったらいいよな。だからそこでね生まれ育った人も、でそれこそね今度はその能登に来た人も、そんな人らみんながなんか懐かしいよね、帰ってきちゃったって思わず思える場所を作りたいっていう気持ちがあって、今回の震災の後にまあ自分の経緯もありながら、なんか恩返しをできないだろうかっていう気持ちがあったと思うんですよでまあそんな中でなんか自分が帰りたくなるような場所作りってどんな場所なんだろうって思った時に、あの実は今ずっとねこの放送でも言ってるんですけど、能登町のケロンの小さな村っていう場所、そこにあのまあもともと村長さんで、今まあ自分が勝手に仙人って呼んでるんですけど、浄土寺さんっていう方がいるんですけど、本当にねあの場所じゃないんですよね帰るところって。確かにここ来たらなんか懐かしいよねっていういろんなものがあるんですけど、自分にとって能登に帰ってくる、能登にいる理由って正直もうそのケロンの浄土寺さんなんですよ。もうなんか浄土寺さんといると本当にね年を重ねるってこんなに楽しいことなんだっていうのが、もう自分の中とかなんとかっていうなんかそういうものじゃなくて、あこんな人になりたいよね、こんな年の重ね方したいよねって本当に思える方なんですよね。じゃあその人が何をしてるのか、本当にね耕作放棄地を定年になってから自分、まあ確かに自分と奥さんとあとは周りの仲間もいたとは思うんですけど、ほぼほぼ自分でそこをね、あのそのケロンの小さな村っていうものをなんと1年でオープンして人を呼んでるって、えこれこそ復興じゃないのって。でもこれって復興じゃなくて能登に本当は一番あるべき形じゃないんだろうか、でもその時にじゃあこれをみんながやろうよってなかなかどうしてできないよねと、じゃあもうそんな場所を作っちゃったら面白いよねって。でまして今ここ最近この震災の中で言われてるのが官民一体感ないよねって言われるんですけど、じゃあそれを廃校を使って県も自治体も企業もそこに住む皆さんも、それこそボランティアや全国のねいろんな企業の人らも能登に何かをしたいんだと、じゃあそんな人らが人を育てられる

場所を作っちゃったら面白くねえかと。だからこそなんかこうなんか気がついたら本当にね、高校時代に思ってたテーマパークっていうものを学べるテーマパークで、それも学びっていうもの自体が自分だけが学ぶんじゃなくて自分も学ぶ、でも自分も結局教えるっていう相互関係のある、本当に若い子らのためっていうよりも今の高齢者がむっちゃ元気でいられる、学べる、楽しめる、面白い、そんな空間っていうものをね、あの子供たちが学んできた場所を使って、今度はまず大人が学んで子供たちに自分たちが楽しんでる姿を見せれたら面白いよねっていう、そんな構想でございます。でまあそんな構想の中でね、ちょっとこの曲を選んだんですけど、この曲も本当にね、もうこの構想をみんなに心から伝えるためにあったんじゃないかって思える、そんな曲です。ということで、小田和正、心。

小田和正心でした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。まあそんな構想を考えていく中で、今の日本に必要なのって何なんだろうなっていうところに、ね、AI のノッコさんと話をしている時にたどり着きまして、これってワクワクしてる大人作るのが一番だよねと。でそんな中でね、本当に趣味を収益にできて、好きを生きがいにできて、仲間と学び合える環境を作るのって、きっとその能登の復興っていうんじゃなくて、もう日本を元気にするのに一番いいよねと。もうやっぱりね、それなりに年重ねるとお金じゃないんですよね。誰かに教えてもらうんじゃなくて、学び合える環境で、それをできるっていうものを、それこそ国や県や自治体、企業、いろんなところがやりたいよねってなって。

0: これできるよねと。でまあそのための一応ね今回は視察に行こうっていうのを今県の方にちょっと話をしに行って、で今回のこの構想を一緒にやってみたいよね、やりたいよねっていう人たちと一緒にその視察に行こうじゃないかと。まあそんな中でね、それ自体今回一応考えてるのがまあ3つぐらいあるんですけど、まあそれはまた後日ということで、何よりもねそこを立ち上げた時に何をしたいか、普通その道の駅でもそうですし、何をやる時も求人募集ってするじゃないですか。でも自分の考えは求人募集じゃないんですよ、新入生を募集したいんです。その道の駅ができた時にそこで働く人じゃないんです、そこで学ぶ人を集めたいんです。でそれこそねもう学業っていうか極端な話ですよ、レジする人は接客を学ぶんですよ、陳列する人たちはどうやったらみんながね取りたくなる欲しくなる、そんな陳列を考える、そういうことをみんな学べる学校、それをもう単位制にして、でその他にもクラブもやっちゃおうよと。そのクラブ自体がもう農業であったり林業であったり、でそれこそねカニカマパークができたらそこで子どもたちと遊ぶこと、もうそんなことがみんな部活でいいじゃんと。まあそういう感じでね、本当にねそこを卒業する人たちは未来の先生ですよっていう、もうそこの中で働く人たちが働くっていうことを忘れる、学び合える、そんな場所ができたらすごく面白いよねって。でやっぱりね、まあ、自分が一番好きな言葉ってあるんですけど、それが頑張らないで諦めないでなんですよ。自分たちの未来っていうものをやっぱり若い人たちに託す、じゃあそのために何をしたらいいんだろう、今まで経験したことをどう伝えたらいいんだろう、そういうものをねこれから自分の重ねた年を共有する仲間を作っていける場所、そしてそんな背中を子どもたちや若者に見せてあげられる、そんな人が人を育てるテーマパーク、そういうものはこれから能登で生まれるように、自分は基本的に頑張らないで諦めないで、諦めなければできると信じてるんでね、本当にねこんなことできたら面白いよねっていう、今からこれがどんどん形になっていく中でね、今聞いてもらってるリスナーの方であってもそう、ああこういうのだったらしたいよね、あ今からでも自分たちって入学できるんだ、学生としてまた新入生を楽しめるんだ、ね、先輩ができ後輩ができ、またその学園生活っていうものを学びながら、お金もね生活に困らない範囲のお金を作りながら、能登を支えるんじゃなくて石川県を支える、そんな場所を能登に作ります。だからこそ皆様の協力を仰ぎたいと思いますんで、新入生を募集しますということでね、また来週もこの時間お楽しみください。
1: 能登復興するぞ、
2: あ
1: 完璧や
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には私立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけで、もう大学の方ではですね、授業が割と後半に差し掛かってきているところなんですけれども、私がちょっと前半でやらかしてしまったことがちょっとあるので紹介させてください。それがですね、寝坊ですね。まあ他の人からしてみたらただの寝坊ならそんな問題じゃないだろうって思うかもしれないんですけど、私初めて2限に寝坊をしてしまいまして、まあ1限の寝坊だったらまあ朝早いししょうがないかなってちょっと割り切ることもできたかもしれないんですけど、さすがに2限ともなると自分へのちょっと驚きと、前日なんで寝てなかったんだっていうか、もうちょい早く布団に入ってなかったんだっていう後悔と、授業についていけるかなっていうような不安とっていうのが全部押し寄せてきて、まあ感情がすごいごっちゃごちゃに当時はなってました。まあこれの原因としましては、私結構夜遅くまで課題をすることっていうのが最近増えてきたんですけれども、まあ夜遅くまで課題をしているとたまに寝落ちをしてしまうわけですね。まあその寝落ちをした時は大体アラームがかかってないんですよね。私は毎回癖でちょっと寝る前にアラームをかけるっていう習慣ができてしまっていたので、ちょっとそれも一種の原因じゃないかって思って、最近はもうある程度決まった時間にアラームをセットするように、まあ私で言うと夜の10時ぐらいには必ず、時計の画面を開いてもうアラームをセットして、もう万が一寝落ちてしまっても、起こしてもらえるようにっていうので、最近は対策をしています。まあこの時期特に4月から新生活を始めた方だったりとかはだんだん慣れてきて気が抜けてくる頃かなっていうふうにも思うので、皆さん気をつけていただけたらなと思います。

います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FM の前よりお送りしております。ラジオで FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMNOA.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMNOA のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。カナブン、シルエット。

送りした曲はカラブーンシルエットでした。はい、というわけでですね、ここからは、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。まず今日紹介する植物の

なんですけれども、それがですね、ユリでございます。私的にはユリはもうちょいなんか春のイメージがあったんですけど、まあ、全然今の時期にでも綺麗に見られるというところで、ユリを紹介していこうかなと思います。その前にですね、私が勝手に持っているユリに対する個人的偏見をまずお話しさせていただこうかなと思うんですけど、私はユリに、マイナスイメージはあんまり持ってなくて、まあ、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はユリの花なんて呼ばれてるところから結構なんか清楚な女性のイメージが結構強いですね。なんかユリは結構いろんな色の花があるっていうのは知ってるんですけど、やっぱり一番最初にイメージとして出てきたのはちょっと白色のユリっていうのがあります。まあ、偏見もお話しできたところで、ここからはユリに対する特徴についてお話ししていこうと思います。ユリなんですけれども、ユリ科ユリ属の球根植物で、ヨーロッパではバラに次いで人気のある花として古くから栽培されてきたものとなってます。これなぜかと言いますと、ユリは、聖母マリアの花として有名で、清らかさや純粋さを象徴する花として愛されているからなんだそうです。ここ個人的には結構びっくりしたポイントの一つで、ユリが清楚だっていう印象は勝手にあの日本固有のイメージだと思ってたので、ヨーロッパでもユリがそんな風なイメージを持たれているっていうところに驚きが結構ありましたね。ユリの球根っていうのは、根の塊ではなく、葉っぱが大きくなったもので、チューリップだったり玉ねぎと同じ輪形と呼ばれるものなんだそうです。まあ、輪形と呼ばれるのはもう多分一番わかりやすいのは、玉ねぎを引っこ抜いた時に、食べる部分のことっていうイメージを持っていただいたら一番わかりやすいかなと思います。まあ、そしてユリにも結構いろんな種類があるんですけれども、それについてもちょっと紹介しようかなと思います。まず最初にお話しする種類がですね、オリエンタルリリーと呼ばれる品種で、華やかな香りと、大輪の花が特徴となってて、特にこちらは夜になると香りが際立つ品種になってるそうです。純白の大輪で、ユリの女王とも呼ばれているカサブランカもこの品種に含まれています。そして2つ目なんですけれども、こちらがアジアティックリリーと呼ばれる品種で、香りが控えめでカラーバリエーションが豊富で丈夫、そして花は上向きに咲くことが多い品種です。おそらくイラストとかで一番イメージがされやすいのがこのアジアティックリリーの画像だなというふうに個人的には思ったんですけど、そして3つ目、こちらロングリリーと呼ばれる品種で、別名鉄砲ユリとも呼ばれておりまして、こちらが細長い筒状の花っていうのが特徴になってます。こちらが私が調べてきた中で最後の品種になるんですけれども、そちらがスカシユリと呼ばれる品種になってまして、こちらは、花びらが反り返って開く、ナチュラルな印象の品種になってます。まあ、ここまで結構4つの品種について喋ってきたんですけど、まあ、画像を見比べてもあんまり見分けがつかないっていうのが今回の、品種の感想で、なんか今まで結構品種によってそれこそ色とか形とかが若干違ったりしたと思うんですけど、全然そんなことないなっていうイメージありますね。でも一番なんか色が鮮やかっていうか、なんか2色のお花があったりするのが、スカシユリだなって思いました。まあ、私がユリをイメージしてみろって言われた時に出てくるのが、花びらと結構特徴的な、おしべめしべがあると思うんですけど、それがあんまりなんかおしべめしべが主張されていないのがオリエンタルリリーな感じがして、アジアティックリリーとロングリリーは、まあ、違いを話してみろって言われてもわからないぐらい結構似通ってる感じがしますね。まあ、花自体で見分けはつかなくても、香りが強かったり控えめだったりとかいう特徴もありますので、ちょっと育ててみようかなと思ってる方はちょっと
そこのあたりだったり形色を見ながらちょっと調べるのがいいかなというふうに思いました。というわけでここまでですね、ユリの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ヨルシカ、行って。

0: お送りした曲はヨルシカ行ってでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FM1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはですね、ユリに関する花言葉について紹介していきたいと思います。今回もいくつか調べてきたんですけれども、やはりヨーロッパではバラについて人気のある花というところで、西洋のユリの花言葉っていうのもちょっと調べてきたので、今回は日本のものと西洋のもので比較できたらなっていうふうに思ってます。まずユリ全般の花言葉になるんですけど、まず日本のものが、純粋、無垢、威厳の3つで、西洋のものが、純粋、そして洗練された美と呼ばれているそうです。なんかほとんど日本も西洋もあまり変わりのないように見えるんですけど、まあ一つちょっと個人的に違うかなと思ったところがあるとするなら、全般のところに、まあ、日本の全般であるところに威厳があるというところかなというふうに思いましたね。そして百合は、色でもいくつか花言葉が違ってきますので、それについてもお話ししていこうと思います。まず白い百合の花言葉になるんですけれども、これ日本が、純潔、威厳、甘美の3つで、西洋が、純潔、純粋、威厳っていう感じになってます。まあ、なんかほとんど変わりないように感じるんですけれども、続いて、ピンクの百合の花言葉になるんですけれども、日本が虚栄心、思わせぶり、そして富と繁栄というところで、そして西洋が、富と繁栄っていう花言葉があります。まあ、そして黄色い百合の花言葉なんですけれども、こちら日本が陽気、偽り、不安になってまして、そして西洋の方が、天にも昇る心地になってます。なんか今まで結構花言葉一致してる部分とかが多かったような気がするんですけど、まあ、黄色がなんか全然違う感じがしますね。そして最後オレンジなんですけれども、こちらは日本が華麗、愉快、情熱で、そして西洋がこちら憎悪というものになってます。まあ、ここまで聞くとなんか黄色だったりそれこそオレンジだったりの明るい系統の色っていうんですかね、まあ、そっちの色が、まあ、日本と

してるのかなっていうふうに感じました。というわけでここまでですね、日本と西洋のユリの花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。大石正義、ギフト。

お送りした曲は大石正義ギフトでした。というわけでここまでユリについて30分お話ししてきたんですけれども、ちょっと個人的に調べていて驚いたところがあったのでちょっと紹介させていただくんですけれども、こちら西洋でもユリが美しい女性を表すものとしても使われているそうで、西洋では、バラ、ユリ、スミレの3つとなってまして、バラは美を、ユリは威厳を、そしてスミレは謙虚と誠実を表すとされていて、この3つを兼ね備えた人は理想の女性だと言われているそうです。それこそ最初の方に喋った、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はユリの花みたいなものなのかなと思うんですけど、まあ、これを見てね、私はあの日本と西洋ってあんまりユリに対するイメージってそこまで変わらないんじゃないかっていうのを再認識しました。まあ、あと私が気になったユリの品種でいくとオリエンタルリリーかなというところもありまして、私ユリの香りってあんまりなんかはっきりとしてイメージできないんですよ。まあ、それこそなんだろう、金木犀とかは香りが一瞬でパッてこんな感じだなっていうのが思う。

思い浮かぶんですけど、ユリでそういうのってあんまりないよなと思って、まあ、だからこそちょっと香りが結構他のに比べて強いオリエンタルリリーが気になってますね。しかも夜になると香りが際立つっていうのも、個人的にだいぶ気になってます。そして、ちょっとお話しし忘れてたんですけど、ユリは結構初心者でも育てやすい植物にもなっているそうなんで、まあ、これを聞いてね、ちょっとユリを育ててみたいなと思う方は、自分に合った形やちょっとそれこそ香りや色やいろいろ調べながら見ていくのも面白いかなというふうに思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM の1よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM の1の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月入って早々に金沢市の太陽ヶ丘の県道沿いで熊がね目撃されたということでびっくりされたという方も多いのではないでしょうか。なんか今年早いなと思っておりまして、富山県でもですね春先からもすでに熊の目撃情報は出ているんですが、昨年よりもさらになんか目撃される時期が早かったように感じます。なんか最近はですね冬眠明けの頃に比べれば目撃数は減ってるようにも感じるんですけれども、とはいえですねこの頻度だと今年の秋昨年以上に目撃されるんじゃないかなっていう気もしておりまして、戦々恐々としております。いつね川をたどって市街地に出てもおかしくないですしね、十分に警戒して損はないかなって思うので、どうぞリスナーさん熊にも気をつけてお過ごしください。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは3ピースガールズロックバンドステレオポニーのサードアルバムモアモアモアの収録曲です。2011年平成23年ステレオポニーでスーパーガール。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。 KIT サービスセンターでは6月24日水曜日の午後3時から午後5時にガクチカ発見フェスを開催予定です。ガクチカ発見フェスは学友会や部活動、サークル、同好会、プロジェクト活動などの課外活動を紹介するイベントで、各団体がイベントやライブの開催、展示会の開催などの情報を紹介したり、小ステージで1分間の PR タイムが行われたりします。イベントを聞きに来た学生はスタンプラリーに参加ができて、学生は受付でスタンプカードをもらって各団体のブースで話を聞いてスタンプではなくてサインをもらうと。で、このサイン、スタンプを集めるとドーナツがもらえるんですね。スタンプ5個でドーナツ1個、スタンプ10個で2個、各団体の公式 SNS のフォローでさらに1個ドーナツがもらえて、最大で3個もドーナツがもらえます。最高ですね。ガクチカ発見フェスは6月24日水曜日の午後3時から午後5時に21号館の学食ラテラで開催されます。時間中であれば遅れての参加も可能です。各種団体についてやそのイベントについて興味がある方、ドーナツが欲しい人、ぜひ24日の夕方はラテラにお集まりください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。私は子供と遊んだり勉強したりするボランティアをしているので、何かと小学生や中学生と触れ合う機会が多いのですが、今の小学校低学年の子たちが令和生まれであることに毎回びっくりします。年号が令和に変わった時は私はまだ中学生でした。国語の先生に、皇位継承の放送は絶対に見なさい、この先何年後にあるかわからないから、と言われたことは未だに覚えています。令和と平成を書き間違えるなんてことが多かった令和元年、そんな年に生まれた子が今や小学生とは、時の速さは恐ろしいものです。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1975年昭和50年の作品、キャンディーズ、年下の男の子。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でキャンディーズ年下の男の子お聞きいただきました。令和生まれの子たちが小学生ですか。時が経つのは早いですね。新しい年号が発表された時はどんな年号になるのかとてもね気になったものですが、8年も経つとさすがに慣れてきましたね。でも未だに今が令和何年だったっけっていうのは迷うことがちょくちょくあります。時が経つのが早いっていうところでいくと、最近私が子供の頃とか学生時代に見ていたアニメとか作品ゲームとかが何十周年っていうのをよく目にするようになってきて、これを見てうわー時間経つの早いなって感じることが増えました。リスナーさんは最近時の速さを感じた出来事あるでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

藤原さくらの通算2作目のミニアルバムでメジャーデビュー作となったミニアルバム「アラカルト」から1曲をお送りします。2015年平成27年、藤原さくら、ウォーキング・オン・ザ・クラウス。

お送りしたのは藤原さくら、ウォーキングオンザクラウスでした。次にお送りするのはロックバンドピロカルピンのメジャーファーストミニアルバム蜃気楼に収録された楽曲です。2012年、平成24年、ピロカルピン、よだか。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: にちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送り

今月5日に塩野義製薬から ADHD の子ども向けの治療用アプリが発売されました。不注意などの症状を改善する効果が期待されています。これから新しい治療の選択肢としてアプリも注目されていきそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。アーマトーマス You are the dog。

アーマ・トーマスで You are the dog でした。次に紹介するのはダスティ・スプリングフィールドです。ダスティ・スプリングフィールドはイギリスの歌手でミュージシャンです。元祖ブルーアイドソウルシンガーとして数多くのヒット曲を世に送り出しました。1960年に兄のディオンとティム・フィールドと共にザ・スプリングフィールズを結成しました。グループでの活動に限界を感じた彼女は1963年にグループを脱退しソロ歌手としてデビューします。1969年以降は商業的な成功が少なくスランプ状態となりましたが、1986年にペットショップボーイと共演したことをきっかけに復活を遂げました。今日は彼女のセカンドアルバムから一曲お届けします。それではお聴きください。ダスティ・スプリングフィールド、彼を返して。

お送りした曲はダスティースプリングフィールド、彼を返してでした。次はエルビスプレスリー、心の痛手です。

much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は渡辺水波の句をお送りします。新月の光めく鮎寂しけれ。新月の夜に鮎が光っているように見え、物寂しさを感じたと読んでいます。新月の光めく鮎寂しけれ。渡辺水波の句でした。鮎は夏を代表する川魚の一つ。川辺の風景とともに楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ルネッサンス、ミラスの誘惑。

お送りした曲はルネッサンス、ミダスの誘惑でした。続けてお送りする曲はスティービーワンダー、愛するあの子にです。

おかけした曲はスティービー・ワンダー、愛するあの子にでした。最後の曲です。ジム・リーブス、ミッシング・ユー。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫洗濯機電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃、スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オートドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウンのの市、6月16日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市監査委員事務局庶務調査係の上井さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。上井さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波孝明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見ますと、野々市市役所中庭では子どもたちが遊んでいる様子、今は見ることができます。上空を見ますと雲があるものの、それほど暗くはなく、高気温高い状態が続いています。気象庁が発表している金沢市の気温

を見てみますと、直近午後3時時点で気温が 26.0 度、湿度が 63% を観測しています。ここ最近外に出るとこうジメジメと空気が重く感じる日が多くなっていて、梅雨時が近づいているのを感じるんですけれども、今日は午後3時過ぎにここまでの最高気温 26.4 度観測しています。この時間になっても気温上がり続けていますので、熱中症対策など忘れずに行ってください。そして、今日私は学びの森野々市カレードに行ってきたんですけれども、そのカレードの市民展示室オープンギャラリーでは、今週金曜日6月19日から始まるみんなのアート展2026、作る描く思うの、この開催の準備が進められていました。もうほぼ準備終わっているというような状況だったんですが、今回は一般の部から40点、協会員の部が41点、ジュニアの部58点、パラアートの部39点が寄せられました。この作品、6月11日から13日まで、先週3日間で、たくさんの方が作品を寄せられたんですけれども、これだけの作品が寄せられて、この展示の準備整っていました。本当に私も会場の入り口手前から少し見える限りを見るだけだったんですけれども、実にたくさんの作品、さまざまなジャンルの作品展示されていました。みんなのアート展2026、作る描く思うは6月19日金曜日から6月28日日曜日までの開催です。毎日期間中午前10時から午後6時まで、ただし最終日は午後1時までの展示となります。また水曜日は学びの森野々市カレード休館日となっていますので、6月24日水曜日はお休みです。ぜひたくさんの方に、市民の皆さんから寄せられた作品ご覧いただきたいです。みんなのアート展2026、作る描く思うは6月19日金曜日から学びの森野々市カレードの市民展示室オープンギャラリーでスタートします。なお入場は無料です。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内に注意報警報は出ていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで、夕方からは曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで、夕方からは曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から正午まで 0%、 午後に入って午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは雨の確率 20% です。能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午後6時まで 0%、 その後は深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の
明日朝の最低気温

気温は今日よりも1度高い19度が見込まれています。能登地方、失礼しました、加賀地方金沢の明日日中の最高気温28度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日よりも3度高い18度の見込み、明日日中の最高気温は27度が見込まれています。明日も今日に引き続き気温高くなりそうです。熱中症対策、水分補給など忘れずに行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内の国道県道の交通情報をお伝えします。県道195号線比部金沢線、野々市市お京塚北交差点では上荒谷方面に200メートルの渋滞です。以上、野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため、早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市監査委員事務局庶務調査係の上井さんがお越しです。上井さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、上井さんはこの4月、今年度、野々市の監査委員事務局庶務調査係に異動になったとお聞きしたんですが、もうおよそ2ヶ月半経ちますか、経ちましたけれども、仕事の内容の方どうですか？
2: そうですね、3月まで所属してた、教育総務課の方では、給食費に関する仕事をしておりまして、まあ、部分的な仕事をしてたんですけども、
1: はい、
2: 4月からはまあ監査院事務局ということ で、 で監査院事務局はすべての課に、またがって、資料をチェックしたりとか、する仕事になりますので、まあ、全然スタンスが、異なる、形になりますんで、まだ慣れないというのが、

0: 本音です。
1: はい、まあ、あの1年の中で、行われていくこともあるでしょう。さまざまなことを行われていくこともあるでしょうから、今2ヶ月半経った段階ではご全ての業務はまだ担当はされてないですよね。
0: そうですね、今年度担当しているのは、はい、まあ、例月水筒検査、こちらあの毎月の、水筒、まあ、お金の出入りですね、
1: はい、
0: 出入りについて、まあ、検査する、まあ、仕事になりまして、でまた定期監査っていうものについては、まあ、各課で行われている、まあ、事業であったり、まあ、これにどれだけの、予算が使われているかなどを、チェックする業務になります。
1: はい、では今日はここからですね、 Y さんの担当業務について、そしてまた監査院事務局という場所についても伺っていきたいと思います。まずそもそもなんですが、 あまり市民の方でも監査委員事務局に、まあ、窓口に行ったことがあるという方も、少ないかなとは思うんですけれども、この監査委員事務局というところはどういった場所になるんでしょう。教えてもらえますか。
0: まあ、簡単に言いますと、まあ、市が支出する、まあ、お金を、まあ、歳出と言いまして、この歳出が、正しくルール通りに、まあ、支出されているかを、まあ、監査委員さんが、チェックすることを、まあ、我々が、まあ、補助する、まあ、立場で、調査を行う仕事になります。
1: はい、今ほど言われていましたけれども、監査委員事務局の方がそういった、市の支出するお金について、確認するのではなく、監査委員の方が別にいてその方が確認をするということですか。
0: そうですね、まあ、自分たちが、まあ、チェックすることももちろんあるんですけども、まあ、基本的には、まあ、監査委員さんが、まあ、野々市氏は、2名、おられまして、でこの監査委員さんが、まあ、チェックするための、まあ、補助という立ち位置になります。
1: はい、ではこの監査委員の方野々市氏で2名いらっしゃると今伺ったんですが、この2名の方という、この監査委員の方というのはそもそもどういった方がなるものなんでしょう。
0: そうですね、2名のうちの1名は、まあ、財務管理や、まあ、事業の経営管理、まあ、その他、行政運営の知識が、まあ、豊富な、まあ、指揮権を有する方、こちらを指揮権委員と言いまして、でこちら指揮権委員は、市長が、議会の同意を得て、まあ、選任するという、ことになります。
1: はい、1人が指揮権委員、まあ、その道の知識が豊富な方ということになるでしょうか。はい、ではもう一人の方はどのような方がなるんでしょう。
0: そうですね、もう一人は、まあ、現役の、まあ、市議会の、議員さんの方から、議選委員として、選任されます。
1: はい、この一人はその道の財務管理ですとか経営管理に詳しい方、もう一人は、現在の野々市市議会の議員の方が一人、議選委員ということで、この監査委員になっているということなんですね。
0: はい、
1: はい、この二人の方、こう委員の方が二人いるということなんですが、これは委員会という形を取っているわけではないんですか。
0: そうですね、2名いるんですが、まあ、指揮権委員が、まあ、代表監査委員という、まあ、名目上代表監査委員という形を取ってはいるんですけども、まあ、それぞれがまあ独任制という形を敷いておりますので、まあ、監査委員会の代表というわけでは、ございません。
1: そうなんですね、この2人の方はそれぞれ独立している形を取っているために委員会という、こう集まりではないと、
0: はい、
1: いうことなんですね。先ほどもありましたけれども、この監査委員事務局の業務の一つとして、監査委員の方が、この野々市氏が支出するお金、歳出がルール通りに行われているかを確認するということでした。具体的に言うと、この監査委員事務局、上井さんも含めた監査委員事務局の方々が、どのような形で監査委員の方をサポートするんですか。
0: そうですね、我々監査委員事務局の職員は、まあ、監査委員さんが、まあ、スムーズに、まあ、監査できるように、例えば資料を、自分たちで集めたり、まあ、各課他の、例えば税務課だったら税金の資料であったりを、 こちら関西事務局の方に、送ってもらいまして、で調査の準備は、まあ、記録を取る

0: 仕事を主に行っております。
1: はい、こうした監査委員事務局の方々の業務の一つとして、監査委員の方2人の補助、サポートということで、仕事業務の内容として、あるということでした。そしてもう一つが、先ほども少し伺いましたが、Y さんが現在担当している業務として霊月水道検査、そして定期監査というものを挙げられていました。霊月水道検査について、霊月という言葉があるんですけれども、こちらは 毎月行われるものになるんですか？
0: そうですね、霊月というのは、毎月のという意味になりまして、で、水道に関しては、お金の出入りのことを指します。はい、つまり、毎月のお金の出入りをチェックする検査となりまして、監査員さんの方に、来ていただいて、だいたい毎月25日をめどに行っております。
1: はい、これは毎月お金の出入りということは、出るお金もそうなんですけれども、入ってくるお金も確認するということですか？
0: そうですね、毎月、市の水道責任者の方から、収支の報告がありまして、それが正確に処理されているかを、我々がチェックしてるんですけども、当然、歳出だけではなく、市に入ってくるお金、歳入についてもチェックしております。
1: はい、出入りについても全て確認しているということなんですね。そして、この霊月毎月行われる水道検査に対して、定期監査ということがありました。定期という言葉がついているんですが、こちらはどのような頻度で行われるんですか？
0: そうですね、こちらは年1回、大体下半期、1年でいうと、10月以降に行うものになりまして、でこちらは各課、税務課だったら税務課、
1: はい、
0: 総務課だったら総務課で、各課によって、やってる、事業等も異なりますので、それぞれの、水道、何にお金を支出しているかとか、財務の事務の執行、これを例えば何月何日に行ったであったりとか、
1: はい、
0: こういうものが正確になされているかを、予算と見比べたりとかして、チェックする形になります。
1: はい、定期監査、下半期に行われるということですので、まだ Y さんはではこの定期監査は実際には行ったことはないということですか？
0: そうですね、4月に異動になりましたので、まだ定期監査を行ったことはないんですけど、その下半期に行われる定期監査の準備を今行っている段階になります。
1: あ、そうなんですね、すでに準備は始まっていると、
0: はい、
1: いうことでした。今日スタジオには野々市市の監査委員事務局から庶務調査係の上井さんにお越しいただいています。ではここで一曲音楽を挟みます。曲の後も引き続き上井さんにお話聞いていきます。お送りする曲はウィリー・ネルソンでブルースカイです。

0: お送りした曲はウィリー・ネルソンでブルースカイでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市関西委員事務局庶務調査係の上井さんがお越しです。さてここで、上井さんがこの関西委員事務局の業務に関するクイズを持ってこられたということなんですが、関西委員事務局、おなじみのクイズということなんですが、今日は3問用意してきていただいたということで、お聞きの皆さんにクイズ、出していただきたいと思います。
1: はい、わかりました。そうしましたら、第1問、監査委員はどのように選ばれているでしょうか。選択肢3つあります。 A、市民の人気投票で決める。 B、 市長が議会の同意を得て選ぶ。C、 市長が独断で任命する。
0: はい、監査委員はどのようにして選ばれているのか、A は市民の人気投票で決める、 B が市長が議会の同意を得て選ぶ、そして C が市長が独断で任命するということで、先ほど、監査委員事務、監査委員の、項目で、お聞きしましたけれども、では答えはどちらになるでしょうか。
1: はい、正解は B の市長が議会の同意を得て選ぶになります。
0: はい、議会の同意を得て市長が選ぶ、監査委員の方を補助するというのが監査委員事務局のお仕事となります。ではその仕事の中から一つ、問題ですね、第2問どのようなものになるでしょうか。
1: はい、第2問、次のうち冷月水筒検査で、実際に行うことはどれでしょうか。 A、市役所の職員の出勤表をチェックする。 B、 お金の出入りを、帳簿や金融機関の残高証明書で確認する。 C、 市役所のコピー機のトナー残量を調べる。
0: はい、2問目が冷月水筒検査で実際に行うことということでした。回答 A が市役所の職員の出勤表をチェックする。 B がお金の出入りを帳簿や金融機関の残高証明書で確認する。 C が市役所のコピー機のトナーの残量を調べるということでした。こちらは少し簡単かもしれませんが、答えはどちらになるでしょうか。
1: はい、正解は B のお金の出入りを帳簿や金融機関の残高証明書で確認するになります。
0: はい、さすがに市役所のコピー機のトナーの残量ではない

0: ということですね。
1: はい、
0: はい、お金の出入りを帳簿や金融機関の残高証明書で確認するということでした。そして第3問ですね。続いての問題お願いします。
1: はい、第3問、冷月水筒検査の伝票チェックでしっかり確認されるのはどれでしょうか。 A 金額は正しいが消耗品費と消耗品費を備品購入費と間違えている支払い伝票。 B 請求書はあるが見積書の添付がない支払い伝票。 C 押印がない請求書が添付された支払い伝票。
0: はい、3つ目の問題は、冷月水筒検査の伝票チェックで特にしっかりと確認されるのは次のうちどれかということでした。A は金額は正しいですが消耗品費を備品購入費と間違えている、項目を間違えている支払い伝票、そして B が請求書はあるものの見積書の添付がない支払い伝票、そして C は押印がない、ハンコがない請求書が添付された支払い伝票ということでした。こちら急に難易度上がったのかなと思うんですが、先ほども、説明の中にはなかったんですが、ではこちらは答えどちらになるんでしょうか。
1: 正解は A の金額は正しいが消耗品費を備品購入費と間違えている支払い伝票になります。
0: はい、これはこう特にしっかりと確認するというのはどういったことになるんですか。
1: そうですね、まあ、市で支払われている伝票を、まあ、1枚1枚、確認しておりまして、まあ、それぞれ、節というものがあるんですけども、まあ、同じ、まあ、需要費というものの中でも、まあ、消耗品費、あ、すいません、需要費に、まあ、消耗品費というものがございまして、はい、でそれとは別に備品購入費というものが、まあ、また別の節にございまして、でその見分けがちょっと曖昧なところがありますんで、
0: はい、
1: まあ、この場合はこっち、この場合はこっちみたいなのを、まあ、我々が、まあ、厳しくチェックする、
0: はい、
1: 作業を行っております。
0: まあ、確かに消耗品費と備品購入費ってこう内容意味というのが割とこう間違えやすい、
1: はい、
0: どの項目がどちらに当てはまるのかが分かりにくい項目になるかと思いますが、そういったところをこう間違えないように特にしっかり確認しているということですね。
1: はい、
0: はい、ここまでは監査院事務局の業務について、クイズ3問出していただきました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、上井さん、 SDGs のどのような取り組み行っていますか。
1: SDGs 目標、11に、住み続けられるまちづくりをという項目があります。
0: はい、
1: で監査院事務局の、ま、職員は、ま、普段表には、ま、出ない仕事をしてるんですけども、ま、市民の皆さんの、ま、納めていただいた、ま、税金が、ま、正しくそして、無駄なく使われているかを、ま、しっかり確認をしております。で自分たちが行っている、まあ、行財政運営に関するチェックが、まあ、間接的ではあっても、まあ、この先も住み続けられる街づくりにつながってほしいと、まあ、願っております。
0: はい、お金の動きをしっかりと確認していることで、この行政、財政を、しっかりと保っていこうという取り組みということですね。はい、長く住み続けられる街づくりに関する取り組みでした。今日ここまでは野々市市監査委員事務局庶務調査係の上井さんにお越しいただき話を聞いてきました。上井さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はザ・バンドでステージフライトです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時35分、まもなく36分になるところです。では続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日6月17日水曜日は午前10時から庁舎内で野々市市の感謝状贈呈式に出席します。明日野々市市から感謝状が贈られるのは、今年令和8年5月24日付で保護司を退任された方に贈られます。贈られるのは野々市市本町2丁目にお住まいの越野明夫さんです。越野さんは保護司を7期14年務めました。平成24年5月25日から令和8年5月24日まで、保護司をされていたということです。多年にわたって保護司を務められて、犯罪や非行をした人の立ち直りに向けた支援、

また地域における再犯防止に尽くされ福祉の向上に貢献されたことに対して野々市氏から感謝状が贈られます。阿波市長の日程と合わせてお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。ここで市内で行われている企画展を紹介します。野々市市お経塚一丁目にあります野々市市ふるさと歴史館では、現在令和8年度野々市市埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしが開かれています。日本の中世と呼ばれている時代に人々がどんな生活をしていたのか、野々市市内の発掘調査で実際に見つかったものを、食べる、祈る、楽しむという分類で、当時の暮らしの様子再現していく展示です。この企画展、開催は7月5日日曜日までです。毎週月曜日と祝日の翌日の平日を除く毎日午前10時から午後4時まで、野々市市お経塚1丁目にある野々市市ふるさと歴史館で展示が行われています。またこの企画展に合わせて、市内では6月28日日曜日、歴史に関する出土品に関する講演会が行われます。タイトルは中世野々市の村里と社寺を探るです。講師を務めるのは公益財団法人石川県埋蔵文化財センターの柿内幸次郎さんです。この講演会、会場は野々市市二日市にあります野々市市公有社のホールです。時間は午前10時から正午までとなっています。現在野々市市ふるさと歴史館で行われている埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らし、また6

0: 6月28日日曜日に開かれる中世野々市の村里と社寺を探る、この講演会について、詳しい問い合わせの窓口は野々市市の生涯学習課となります。電話番号は 076-227-6122 番、076-227-6122 番です。現在開かれている埋蔵文化財企画展について紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えします。 SNS 広告などでいいねを押すだけ、スタンプを送るだけなどと簡単なタスクであることを強調して副業へと誘引されます。最初に少額の報酬を得られることで信用してしまいがちですが、そのうち様々な理由をつけてお金を要求されますので注意が必要です。アドバイスとして、1、簡単に稼げるようなうまい話はありません。簡単に稼げる、儲かることを強調する広告を鵜呑みにしたり、借金をしてまで契約したりしないようにしましょう。2、副業や投資の勧誘では支払いのために借金をさせられる場合があり、最近では遠隔操作アプリを悪用して借金をさせるケースが目立っています。 3、 相手から住所や氏名、銀行口座の情報、免許証の写真などの個人情報の開示を求められる場合があります。安易に個人情報を開示しないようにしましょう。今週は簡単なタスクで稼げると謳う副業トラブルについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: ホームタウンの市、続いては明日6月17日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は6月の第3水曜日です。市内では燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は本町、若松町、横宮町、三野、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。明日6月17日水曜日の市内燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、暗い川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田です。

町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。クリーデンスクリアウォーターリバイバルで光ある限りです。

0: お送りした曲はクリーデンスクリアウォーターリバイバルで光ある限りでした。
1: 毎月

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食はご飯、豚肉のくわ焼き、ゆかりあえ、豆腐とわかめの味噌汁、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューは麦ご飯を使ったいろいろ豆のキーマカレー、卵スープ、ヨーグルト、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまった時や救助が必要になった時は、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。

さてここで市内学びの森野々市カレードで行われている料理教室を一つ紹介します。今月6月27日土曜日午前10時から学びの森野々市カレードのキッチンスタジオでは旬の野菜の料理教室が開かれます。参加費は1人1000円です。申し込みは学びの森野々市カレードまでお願いします。電話番号は 076-248-8099 番、 248-8099 番です。今回はご当地グルメということで東北の料理の料理教室となっています。午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。現在 FMN1 第4スタジオの窓から外を見てみますと、空一面真っ白い雲に覆われています。今朝はの野市次第でも青空が確認できましたが、夕方になるにつれ雲が多くなってきました。ただ気温はそれほど変わらず、午後4時50分現在で金沢では 24.6 度を観測しています。今日ここまでに観測している最高気温を見てみますと、金沢では午後3時8分に 26.4 度、輪島では午前11時38分に 26.1 度と、金沢では6月下旬並み、輪島では7月上旬並みの気温となりました。もういつ梅雨に入ってもおかしくない時期なんですが、今日も夏を感じる暑さでしたね。明日も気温は高く晴れ予報の一日ですので、熱中症には注意して日頃から規則正しい生活、十分な睡眠を心がけましょう。続いてこれまでに白山市で目撃されている熊の情報をお伝えします。白山市では先週6月8日月曜日から毎日のように熊や子熊の目撃があり、早朝や日没前後、夕方だけではなく午後2時ごろの目撃情報もありました。昨日は午後6時ごろに白山市小名原地内国道157号沿いの小名原大橋の近くで子熊が目撃されています。子熊は先週にも目撃されており、小さくて可愛らしく近寄りたくなるんですが、近くには警戒心が強い母熊がいる可能性があります。見つけた時には写真を撮るなどせず、絶対に近づかないこと、そして静かにその場から立ち去りましょう。この後の時間もこれまで目撃情報があった付近にお住まいの方は戸締まりの確認をして、不要な外出は控えるなど安全対策をしていきましょう。よろしくスタジオサンセット。この時間は

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道路の交通情報をお伝えします。午後5時現在の情報です。現在更新されている情報では特に渋滞の模様はありません。現在5時現在の情報を読み上げています。現在渋滞は発生しておりません。この後少しずつ渋滞の箇所増えてくる場合もありますので、引き続き安全運転に心がけてください。失礼いたしました。今午後5時現在の情報、金沢バイパス国道8号金沢市松島北付近、富山方面に200メートルの渋滞が発生しています。金沢市松島北付近、富山方面に200メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。続いて高速道路の情報です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報をお伝えします。現在北陸道ランプ閉鎖が1箇所行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のためランプ閉鎖が行われています。上り舞原方面です。北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口、上り舞原方面、工事のためランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。北陸新幹線、現在一部列車に遅延が発生しています。遅延が発生しているのは輝510号東京行き、白鷹570号東京行きです。富山駅で車両の確認を行ったため列車に遅れが出ています。輝510号東京行きはおよそ15分の遅れ、白鷹570号東京行きはおよそ10分の遅れが発生しています。今後の情報にもご注意ください。続いてサンダーバード白鷺です。現在列車の遅れはありません。通常通り運行しています。続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道、午後5時6分の情報です。現在平常通り運転しています。列車の遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、トランプ氏覚書すでに署名、 G7 サミット開幕、高市首相が初参加、日経平均続伸、一時7万円台に、 SNS の年齢確認厳格化を報告書案了承。以上のニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は15日、アメリカとイランが合意した戦闘の終結に向けた覚書について、すでに署名したと明らかにしました。その上で、正式な署名式が行われる19日には、ホルムズ

海峡が完全に解放されているだろうと主張しました。トランプ大統領は G7 サミット先進7カ国首脳会議が開幕する前にフランスのマクロン大統領と会談しました。署名した覚書についてトランプ大統領は力強い文書だと述べ、スイスのジュネーブで署名式が行われる19日の後に公開されるとの見方を示しました。ホルムズ海峡については、安全の確保に向けて、いくつかの国が1隻から2隻の艦船を配置するのは悪くない考えだと述べました。マクロン大統領は、明日にも監視活動のための戦闘機を派遣できる、また数日以内に空母打撃群も展開できると述べ、いつでも支援の要請に応じられると強調しました。アメリカのバンス副大統領は、ABC テレビのインタビューで、アメリカとイランの双方が14日に電子的な署名を行ったと話しました。G7 サミット先進7カ国首脳会議が15日フランスのエビアンで開幕しました。初のサミット参加となった高市総理大臣は初日に行われたワーキングディナーで中東情勢や対中国を意識したサプライチェーンの強靭化に向けて G7 の結束を呼びかけました。15日夜の歓迎式典で議長国フランスのマクロン大統領夫妻が各国の首脳を出迎えました。その後首脳らは夕食を取りながらイランやウクライナなどの地域情勢から経済安全保障まで幅広い国際課題について率直な意見交換を行いました。高市総理はアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議で合意が成立したということについて、最終的な合意が一日も早く実現することが重要だと強調しました。唯一の戦争被爆国としての日本の立場に触れ、国際原子力機関 IAEA と連携したイランの核兵器開発阻止を訴えると述べ、G7 で一致して対応したい考えを示しました。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は昨日の終値に比べ87円ちょうど高い6万9404円50銭でした。2日連続で最高値を更新しました。午後には一時取引時間中として初めて7万円台をつけました。日銀が 1.0% への利上げを決めたことが伝わり、投資家の安心感につながりました。当面の利益を確定させる売りも広がり、小幅な上昇で取引を終えました。トピックス、東証株価指数は 8.46 ポイント低い 3991.14 でした。SNS をめぐる子どもの保護策について議論する総務省の有識者会議は15日、SNS 利用の年齢確認について、事業者による厳格化の検討を求める報告書案を了承しました。総務省は、子ども家庭庁などと法改正を含む対策を議論し、年内にも方向性を示します。SNS は、年齢月日の自己申告で利用できるサービスも多く、子どもが年齢を偽って利用することもあります。報告書案は事業者に対し、年齢確認の厳格化を検討すべきと明記しました。一方、
オーストラリアなどで

導入されている一律の年齢制限については望ましくないとしました。意見公募を経て今年の夏にも正式決定する見通しです。報告書案では具体的な年齢の確認方法や義務化には踏み込まず、規制の対象となるサービスについても今後の検討課題としました。この日はこども家庭庁の有識者会議も開かれ、 SNS 利用者の年齢確認の厳格化など法改正に向けた論点案が了承されました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、トランプ氏覚書すでに署名、 G7 サミット開幕、高市首相が初参加、日経平均続伸、一時7万円台に、 SNS の年齢確認厳格化を報告書案了承。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時14分です。この時間を担当するのは FMN1 石黒カノンです。それではここで一曲音楽をお送りします。サイモン&ガーファンクル、ミセス・ロビンソン。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時19分です。続いてイベント情報をお伝えします。白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めてを紹介します。日没から4時間、今年も夏のゲレンデが幻想的にライトアップされる白山一里のイルミネーションが開催されます。イルミネーションは霊峰白山へと続く加賀全浄土の入り口にあたる白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトで彩ります。期間は7月11日土曜日から9月27日日曜日までです。イルミネーションの期間中は毎日日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。そして一里の公園内ではイルミネーション迷路が設置されており、謎解きをするとプレゼントがもらえます。その他にもイルミネーションの期間中は毎日プチ縁日が開催されます。プチ縁日では型抜きやボールすくいなど、夕暮れからイルミネーション点灯中に縁日で遊ぶこともできます。大人から子供まで楽しめる白山一里のイルミネーション、明かりでつなぐ白山、明かりに祈りを込めて、こちらは入場無料となっていますので、ぜひお気軽に足をお運びください。そして今年のナイトゴンドラの運行情報についてもお伝えします。今年ナイト営業が行われるのは、イルミネーションが始まる7月11日土曜日と7月12日日曜日、7月19日日曜日、8月の毎週土曜日、そして9月19日土曜日から9月22日火曜日までの合計12日間です。運行時間は午後5時から午後9時まで。運賃は大人往復1500円、4歳以上1200円です。3歳以下のお子さんは無料で乗車することができます。山頂から望む夕日や星空、ゴンドラから眺めるイルミネーションをお楽しみください。ナイトゴンドラの運行時間や日程は天候によって変更になる場合もありますので、事前にホームページなどもご確認ください。白山一里のイルミネーションについてのお問い合わせは白山市観光課まで。電話番号は076-274-9544、076-274-9544です。ここまでは来月7月11日から始まる白山一里のイルミネーション、そしてナイトゴンドラの運行情報についてお伝えしました。よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時22分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ジョン・デンバー、緑の風のアニー。

おしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は曇りでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今夜の天気は曇りでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は明日朝午前0時から明日午前0時から正午まで 0% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 0% です。明日金沢の日中の予想最高気温は29度と予想されています。また暑い1日となりますので、今日はしっかりと睡眠をとって十分に体を休めてください。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

Lost in Music ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FM N1 スタジオ6白山からお送りします。

課外授業のすすめ Lost in Music。 こんにちは、国際高専のジェームス・テイラーです。この番組ではイギリスのいろんな街の歴史、文化、音楽などを話します。これからほとんど英語で話しますけど、ついてきてね。 This week we're lost in Newport, a city in South Wales, not far from Cardiff and just across the water from Bristol. Now, if you're not sure, if you look at a map of the UK, Wales is the bit that sticks out on the left. Now, because of Newport's location near to Cardiff and Bristol, both of which have a long and illustrious history when it comes to music, Newport tends to be overlooked in terms of its place in that regard. But Newport, especially in the early 1990s, was a very popular and important part of the Welsh music scene. In fact, there was a venue in Newport called TJ's. It was open from 1985, I think, to 2010, which for a while in the early 90s hosted many up-and-coming Welsh bands, as well as touring American bands. So today, we're going to hear from some of the bands that played at TJ's in that era. American bands and Welsh, well, one Welsh band, and another British band as well. さあ、今回、ニューポート市に、の話をしています。ニューポートは、ウェールズの南の方にあります。カーディフと、まあ、イングランドのブリストルの近くにありますね。もし、イギリスの地図を見たら、左側にボコってなってるところはウェールズです。で、ニューポートは、まあ、カーディフとブリストルの近くにある。で、カーディフとブリストルは、まあ、昔からなんか、音楽ミュージックシーンにはとてもまあなんか大事な街なんですけど、まあニューポートはその近くにあるからあんまり注目されてない、音楽としては。だけど、まあ特に1990年代の前半

かな。で、ニューポートはそのウェールズのミュージックシーンにとても大事な街だった。で、ニューポートにライブ会場 TJ's というライブ会場が、ありましたね。1985年から2010年まで。で、90年代の前半に、まあもちろんウェールズのアップ&カミングというなんか新しいバンド、デビューしたばっかりのバンド、人気になってきてるバンドがそこでライブしたり、あとアメリカからツアーのバンドも結構そこでライブもしましたから、今日の番組ではその TJ's でライブをやりました、やったバンドの曲を聴きます。 So let's have the first one, shall we? This is Green Day, Basket Case.

convert it into a very small theatre. So that was pretty interesting. じゃあニューポートの話をしていて、あの曲前に TJ's のライブ会場をちょっと話をしてて、でもう一つの面白いあのまあライブ会場というかなんか劇場というのかあのニューポートにあります。で名前はフィリス・モード・パフォーマンス・スペース。でこの建物はあのまあ保存されてる建物で、あの、まあ、今は劇場で、あの客席は25しかない。でまあサイズはちょっとまあ、unusual、 ちょっと不思議なんだけど、もうそのサイズなんでそんな小さいのかというかと、その劇場になる前にトイレでした。公共トイレでした。あのビクトリア時代からのトイレで、そのトイレ、まあ、2006年までトイレと使われていて、で2017年にオークションで売れて、でそ あのオークションで買った人は小さい劇場にまあ、リノベーションをして、面白いなと思って25人しか入れない昔のトイレは劇場になりました。ニューポートにあります。 So let's have another band that played at TJ's back in the day. This one actually is from Wales. 次の曲はウェールズ出身の TJ's でライブをしました。 This is Feeder Polythene Girl.

0: That was Feeder, Polythene Girl.
1: You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama.
0: It's not just music history in Newport, but also there was an important event in terms of British, or specifically Welsh, history. In 1839, Newport was the site of an event called the Newport Rising, when a group of Chartists, who were working class people campaigning for universal suffrage, democracy and the right to vote in secret, all things that we take for granted or benefit from today, marched to the centre of Newport. There was a large police presence in the city in anticipation of that march. And it took place with about 10,000 Chartists participating. A confrontation occurred outside the Westgate Hotel in the centre of Newport, which turned violent and led to several deaths. As a result of the Newport Rising, some of these Chartists, the protesters, the demonstrators, were punished by being sent to the colonies, for example, to Australia. And two men were sentenced to death by being hanged, drawn and quartered. They were the last people to receive that punishment in England and Wales. A pretty gruesome, a gruesome moment in British and Welsh history. じゃあ、ニューポートはミュージックの歴史だけではなく、イギリスとしてウェル、特にウェールズの、歴史的な大事なハプニングがありました。1839年にニューポートライジングというデモがありました。デモから事件になってしまった。その時に労働者階級の人たちが普通選挙の、権利を欲しいという、行進デモをしました。1万人ぐらいはニューポートの中心にあるウェストゲートホテルというところまで歩いて、そこで警察結構待っていました。で、そこでなんか喧嘩になってしまって、暴力的になって死ぬ人もいました。で、その事件で、あるデモをした人はウェールズとイギリスから出されて、なんかオーストラリアとか他の国まで行かされて、そして二人がとてもグロテスクなことになって、その首吊り、内臓をえぐ、四つ先の毛、英語って言ったら hanged, drawn and quartered で、その二人は歴史的に最後にイングランドとウェールズでこうなった人たちだった。1839年のニューポートの大事な大切な事件でしたけど、あんまり知られてないと思う。イギリス人でもでもニューポートでありました。 Let's have another song, shall we? This is one I used to listen to a lot as a teenager. It's The Offspring, All I Want.

どこ、いつとどこからの木を、ちょっとだけで調べたらわかるのがすごい今の時代です。で、let's have one more song, shall we? This is

That was 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor ICT 国際高等専門学校白山六キャンパス FMN1 Studio 6白山からお送りしました Keep listening for more great programs here on FMN1

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: 前俺会ったことない。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ、
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年井田沼優斗です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。特番も終わりましたね。
1: 終わったね。
2: 終わりましたね。
0: 本当に肩の荷が降りた感じですよ、
1: ね、まあいろいろとね、このプロジェクト全体で頑張っていたやつだから、
0: うん、そうなんですよ。まあその努力、皆さん頑張ったっていうこともあるんですけど、メイン2人がダウンしかけてる状態なんですよね。
2: あ、そうですね。特番終えて、まあ今日月曜日ね、休日終わって見てみたら、なんか疲れた顔しましたね、2人とも。
0: 2人ともゲホゲホ言いながらね。そうです、1人2人ともね、ゲホゲホ言いながらここに来てる状態で、本当に大丈夫なのかというか、テストがあるからという感じで、ちょっとテンションを下がっている状態なんですよね。
1: なるほどね。
0: まあ、すごいかわいそうな状態ではあるんですけど、一方で僕はですね、なんて言えばいいんだろう、いろいろ課題とかあったので、そういうのを、の肩の荷を降りない状態だったので、もうちょっともうずっと肩が張っている状態なんですよね、
1: うんうん、
0: そういったこともあるので、今回ですね、そういった病気とか、そういう健康を害してしまった時にどういったことをしていくべきなのかみたいなこともちょっと話していきたいななんて思ってます。
1: ああ、まあ確かにこれから気候とか変わっていくからね、うん、体調変化で結構悪くなる人もいるので、主に私。
0: はい、そうですよね。特にですよ、6月って梅雨の時期じゃないですか、
1: うんうん、
0: それプラスアルファで、7月には夏という時期も被っていきますね、
1: うんうんうん、
0: そういったように、気温の上昇がものすごく激しい時期なんですよ。
1: だよね、
0: はい、そういったこともあるので、健康を害しやすい時期なのかなと思うので、今回はそういった、対処方法や、そういったならないための予防についてコーナー1では話していこうかななんて思っています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.com

JP で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の雰囲気を、リアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで会心の一撃。

0: お送りした曲はラットインプスで会心の一撃でした。気温差や湿度、大学の課題やアルバイトなどで疲れが溜まりやすく、気がついたら風邪をひいていたという経験もある人もいるかもしれません。そこで今回は病気になった時の対処法やならないために意識している予防法について話していきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、皆さん体調崩した時まず何してますか？
2: んー、まあ寝る
0: 寝る
1: もう、まあ、一番ですね。
0: いつも答えみたいなもの出しちゃってますけど、うん、まあ僕としてやるのは、まあ、そうならないための予防として、栄養を取るっていうのですよね、
1: うんうん、
0: いわゆる、あ、野菜とかってそういういう病気とかに対する対抗策みたいなものありますよね。
2: あるよね。
0: はい、いわゆるあの僕らの肉とかはすごい体の元気を付け加えるものでもあるんですけど、やっぱり野菜もすごいいい栄養もありまして、バイ菌とかそういったものを外から守るみたいなものもあるので、そういったものもですねちょっとありますね。
2: 野菜イコール、まあ、ビタミンがよく取れるっていうイメージありますよね。あ、
0: そうなんです、うん、ビタミンですね、元気になります。うんうん、まあそんな感じなんですけど、まあそれもまあ僕体が大丈夫だっていうんで、この大学に入ってから一度もかな、まあ風邪ひいてたりはしてないんですけど、
2: おお、
0: はい、ならないようにちょっと気をつけていることがあるのかなと思ってまして、
1: はい、
0: 僕、うん、間食として野菜を食べてるんですよね。
2: おお、
1: それは いいですね。
0: はい、野菜何を食べてるかと、何を食べてると思いますか？
2: キャベツ。
0: キャベツ丸々キャベツ食べて、あの、
2: いや、まあパリパリキャベツとかあるじゃん、
0: あ、まあ、
2: そういったものかなって予想して、
0: まあまあまあ、 あの塩とかつけて食べることもありますけど、
1: うん、まあでも間食ですもんね。
0: はい、
1: 間食でなんかこう食べたくなるような野菜、まあ、めっちゃ個人の感想なんですけど、やっぱりまあトマトとかでね、
0: お
1: いいんじゃないですか。
0: いいっすね、もうそれ、
1: まあ、当たった感じがね。
0: はい、うん、あの自分ちょっとトマトが好きでして、
2: お
0: トマトが好きと言いますか、
1: はい、
0: いわゆるスライスしたトマトにチーズ挟むってモッツァレラ系のやつ、
1: うん、美味しいよね。
0: あれめちゃくちゃうまいんで、自分試してみようと思ってそれ買って、うん、まあ、今実際にそういった生地のモッツァレラトマトを食べてますね。
1: うんうん、
0: このモッツァレラトマトっていうのがそういうの、いわゆる高いんですよ。200円とか300円とか余裕でするので、
1: はい、
0: いわゆる市販で100円の四角いブロックみたいなのがあるんですよね。
1: はいはいはい、
2: あ、チーズはそれぐらいですよね。はい、
0: 100円ぐらいのすごい、あの丸々用の丸々みたいなやつ、いうモッツァレラチーズ味のチーズみたいなやつがあるんですよね。あの、まあすごい直感的な、あのすごい形容的な感じではあるんですけど、そういうものがあるので、モッツァレラ味とかそういうのを買い込んで、うん、それ挟んで食べるみたいな感じですかね。
2: うんうん、
0: まあ、そうするとまあ野菜、一体トマトビタミンあるのかないのかわからないんですけど、野菜という部分だけでもね、良いのかなと思って食べてますね。
2: あとトマトはミネラル豊富ですからね。
0: はい、ミネラル豊富なんですよ、
1: うん、
0: ミネラル豊富でもあるんですけど、まあまあまあ意外と水分も取れるっていうことで、すごい、あの夜とか体と夜とかそういう栄養でバランス崩したなみたいな時はちょっと食べて、あの、なんとかしてますね。はいはいはい、
1: トマトパワーで、
0: はい、トマトパワーで大好き。あの本当に毎日ではないんですけど、あの土日とかそういう暇のある日とかは、そういうモッツァレラチーズ的なものを食べて、あの過ごしていますね。
2: いいね、やっぱりモッツァレラチーズのトマトのやつって聞いただけでおしゃれだなと思っちゃうんですよ。
0: あ、まあわかります、そうなんですよね。そういったこともちょっと食べていますね。ただ、うんうん、あの先週かな、先週トマトをやろうとしたら、あのトマトが凍ってまして、カチカチのシャリシャリのあんまり美味しくないトマトを食べて
1: 、うん、
0: あ、まあうまいっちゃうまいんですよ。シャリシャリ感もあるので、ね、チーズもあるので、
1: うん、
0: なんかちょっと違うなって思いながら食べてましたね。
1: いや、ちょっといつもとね、
0: はい、
1: 雰囲気
0: が違って、はい、そんなことなんですけど、もしですよ、僕らが病気になった時はどうしてます？
1: あ、じゃ あ、 まあ僕稲田から話させてもらうと、
0: はい、
1: まあ、ちょうどね、都合のいいことに先週風邪ひいたんですよ。
0: あ、もう風邪ひく時期ですもんね。
1: そうです、もう周りも結構いて、まあ、喉から来る風邪だったんですけど、
0: はい、
1: 38度ぐらいまで熱上がっちゃって。
2: 38度、
0: あ、もう体が動かせませんね。
1: あ、もう結構きつくてですね、1週間ぐらい続いちゃったんですよ、はい、長引いて、
0: あ、はい、
1: できつかったんですけど、まあ、その時に良かったなって思った行動がいくつかありまして、
0: はい、
1: まあ、一番真っ先に出てくるのが、あの周りの誰かに伝えることですね。
0: あ、まあ、ありますよね。
1: やっぱ一人暮らしだと思うんですよ、皆さん。今日ここにいる3人は、
0: うんうん、もう僕ら一人暮らしですよね、
1: うん、
0: 実家から出て行ったタルちゃんなので、
1: うんうんうん、やっぱ一人暮らしだと、その車持ってる人はいいんですけど、

0: 病院行くのもちょっと大変だったり、ご飯どうしようとか、あちょっと薬今家にないわとかいろいろあると思うんですけど、
1: ありますね、
0: そのたまたまその車持ってる先輩が、はい、あじゃあ今近くにいるからいろいろ買ってくわって言って買ってきてくれまして、
1: おお
0: 非常に助かりましたね。
1: いいですね、
2: 優しい先輩ですね。
0: いやもうありがたかったですね。
1: 持つべきものは友みたいな感じですか、ね、
0: いやもう多分やっぱり連絡するのが一番大事だなと思いましたね。
1: わかります。ちょ連絡ですか。そうですね、僕今実家でそういう病気になってないっていうのもあるんですけど、意外とそういう時期っていうのはまあ、3年4年通してあると思うんですよね、
0: うん、
1: そういったこともあるので、今回それを参考にちょっと助けてもらいたいなって思った時、ウェブの皆さんに助けてもらおうと思います。
2: なるほどね、
0: はい、でもぜひ行ってくれればね、出しますんで
1: ちょっと体が動かないですよねっていうこともできるので、うん、そういったこともですね、皆さんもし体が本当に健康が良くなかったりとか、予防どうしようかと思った時にぜひトマトを採取したりとか、他の人に助けを求めてみるみたいなことも参考にしてはいかがでしょうか。ここで1曲お送りします。キングヌーで一途。

0: お送りした曲はキングヌーで一途でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。

0: ています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
1: はい、今回のコーナーですね、テーマとして最近買って良かったものになります。
0: はい、
1: 大学生になりますと一人暮らしとかを始めたり、自由に使えるお金が少し増えたりしますね、
0: うんうんうん、
1: そこで自分のお金を買い物するっていう期間が増えます。
0: うん、
1: なんとなく買ったけど意外と便利だったとか、まあちょっともっと早く買っておけばよかったみたいなこともあるんじゃないでしょうか。うんうん、
2: なるほどね。
1: 今回はそんな最近買って良かったものについて話していきたいなと思います。
2: はい、
1: はい、皆さん買って良かったものなんかありますか？
2: ちょっと思い出しますね、私。
3: あ、じゃあ僕あるんでいいですか？
2: お願いします。
3: そうですね、まあ、僕稲玉がね買って良かったなって思ったのはモニターアームですね。
1: モニターアーム、
3: まあ、ちょっとみんながみんなって感じじゃないんですけど、
1: はい、
3: その僕結構ねデスクトップ PC でゲームとかするんで、うんうん、これモニターがねあるんですけど、
2: うん、
3: モニターって結構足がでかいんですよ。
2: 大きいですよね。
1: ありますね。
3: でそのずっとね、まあなくてもあんま変わらないでしょみたいな感じだったんですけど、モニターアームね買ってみたんですよね。
1: はい、
3: そしたらもうありえない快適さでもうすごいんですよ。もう下に何でも置けるっていうか、もうスペースがかなり広がって思ってた以上の使い心地。
1: あ、なるほど。下にそういう配線とかも必要ないですもんね。
3: そうなんですよね、配線もないですし、そこにキーボードをねちょ置いて下に、
1: はい、
3: モニターの下に置いたりとかできたり、そこに時計ちょっと置いたりとか、スピーカー置いたりとかでかなりスペース広がりましたね。
1: そうですね、スペース広がるってめっちゃいいですよね。
3: うん、
1: まあそういった感じなんですけど、まあ、あの自分ミニ PC で使っているんですね。
3: あ、
1: ミニ PC でゲームとか買ってたりするんですけど、
3: はい、
1: そういったゲーム関係でちょっと最近買ってよかったものがありまして、
3: はい、
1: ちょっと自分あの他人数でできる協力型のゲームがあるんですね。
3: はいはい、
1: そのゲームをあのこの1ヶ月ぐらいですかね、あの3週間ぐらい前ですね、3週間ぐらい前に買いまして、
3: はい、
1: 友人とやろうぜってことあるごとに誘い出すっていうことをしてます、う
2: ん
1: う
2: ん、誘われてますね、
1: はい、
3: 誘われてる人もいます
1: あの誘われてる張本人ですね、
3: うん、
1: でも、まあ、やろうぜやろうぜって言ってやるんですけど、うんうん、あのこのゲームなんですけど声が発せられるんですよ。
3: はい、
2: まあ、ボイスチャットがあるという、
1: ボイスチャットがあるんですけど、
3: あーゲーム内チャットで、
1: はい、ゲーム内でボイスができるんですけど、うん、あの僕ボイスノート PC なのであの、はい、ボイスチャットがないんですよ。
3: あ、はいはい、あの入力をねするところがないから、はい、
1: トーキングするためにあのキャラクターが止まってありがとうみたいなことを書、うん、センキューっていうものを書くときにそういったものを頑張って書いてますけど、
3: うんうん、
1: まあ、そのようにですねすごい、まあ、ただやっぱり僕コミュ障なんですよね、
2: うんうん、
1: そういったこともあるので意外とこういう自然とコミュニケーション取れるっていうのがあの僕の中では快適でしてすごい良かったのかなと思いますね。
3: あ、じゃあもう三条さんは、ね、みんなでできるゲームが買ってよかった。
1: はい、もう協力型ですね、オンラインでできるゲームっていうのすごい好きですから、
3: うんうんうん、
1: いや、まあ、最近になり始めてその魅力に気づき始めたのでちょっと、うん、あの今後もですねそういったものがあったら買ってみようかななんて思います。
2: うんうん、
1: まあ、そんな感じなんですけど、まあ、最後に松島さんどういういいものとかありますでしょうか？
2: そうですね、私皆さんとちょっと違うようなものなんですけど最近調理器具新しいもの買いまして、
1: はい、
2: いわゆるまあ物を小さん粉に刻むやつがありまして、まあ、野菜とかも簡単に刻めるっていうものがあるんですけど、
3: はい、スライサーですか？
2: あ、スライサーですね。
3: おお、スライサー、
1: いわゆる刃渡りみたいなやつですね。
2: そうそう、うんうん、かなという
1: 真ん中にあの刃渡りが、
2: あ、それそれ、回転する
1: 回転するやつですね、
2: うんうん、そういうものをちょうど買いまして、
1: はい、
2: 玉ねぎ切った時目が泣かない、てか涙が出ないんだ。
3: あ、
2: それが一番ですよね。
3: 確かにでかいかも。
1: あ、いいですね。
2: それにアボカドをスライスしてディップだっけな、なんかそういったものができるんですよ。なんかアボカドってちょっと切るのめんどくさいんですよ。
1: あ、なんかそうです、
2: 真ん中に油分含んでるんで油、
1: あ、
2: だから包丁やった後まあ、綺麗に磨かないとちょっとその後もめんどくさくなるし、まな板もちょっとあれになるんですけど、
3: はい、
2: スライサー買ってから一気にねそういったもね生活 GPA も上がるっていうことがあったんですよ。
1: あ、なるほど、生活 GPA も上がるんですね。
2: やっぱり今他のあとゆで卵もスライサーにかけて粉々に刻んだりしてますね。
1: あ、なるほど、あのいわゆる
3: 結構ミキサーとかそっち系に近いのかな。
2: そっち系に近い使い方してやってますね。
3: はいはいはい、
1: 本当にめちゃくちゃいいですね、
2: うんうん、
1: 考えてみたら自分そういうのはあんまり使ってこなかったんですけど、
3: うん、
1: 自分家にそれを持ってるだけ持ってるだけだったので意外とそういうの使ってみたらいいのかなと思っています、ね、うんうんうん、
3: なるほどね、
1: はい、ちょっと、はい、すごい聞いたのである程度がいいものがあるんだなとちょっと改めて再認識できたので、 今度使ってみようかななんて思います、はい。

0: うん、そうですね、はい、調理器具でちょっと僕思い出したのが2つあるんですけど、
1: はい、
0: これやっぱ一番でかいなって思ったのが、あのパスタレンジでチンできるやつ。
2: あーあー、ありますよね。
0: 100円ショップとかで売ってるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: あれめちゃくちゃいいなって思って対応してますね。
2: わかります。
1: レンジでチンだけですもんね。
0: そうなんですよ。なんかちょっと茹でるのってめんどくさいじゃないですか。鍋も洗うのでかいからなとか、干す場所ちょっと取るしなみたいな感じだと思うんですけど、そういうのもないし、あとちょっと派生系で、あの袋麺をレンジでチンするやつがあるんですよ。
1: おお、あ、確かにそういうのありましたね。
0: それもすごい良かったですね。僕結構袋麺、あのラーメンのね、こう袋に入ってるやつとかも食べるんで、
2: うんうん、
0: 重宝してますね。
1: あー、なるほど。意外とそういう袋麺的なものって食べ、やっぱり皆さん、うん、あの好きなのがそういう食べれるものとか、うん、そういうものなんですかね。あのいわゆる調理業をある程度簡単にするみたいな。
0: あー、まあ確かに簡略化ねしてくれるものは、はい、重宝するなって一人暮らしだと思いますね。
1: そうですね、一番時間かかりますもんね、うん、1時間とか余裕で取っちゃうので、そういった空き時間でもできるみたいなこと、できる料理っていうのはすごい重宝されるのかななんて思います、
0: うん、
1: はい、皆さんもですね、そういった最近買ってよかったもの改めて考えてみてはいかがでしょうか。ここで1曲お送りします。星野源で地獄でなぜ悪い。

0: お送りした曲は星野源で地獄でなぜ悪いでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年参上雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲玉優斗です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ、
1: イエーイ
0: イエーイちょっとテンション低めできちゃったんです、
1: まあ、いや上げてこ、
0: まあ、テンション上げていきましょう、
2: うん、
0: はい、今回のコーナーではですね、うんうん、学生になった我々にとって2曲に分かれてしまうものもあります。それをこのコーナーでは、この第3コーナーで話していきたいと思います。
1: はい
0: はい、6月も後半になりますね、まあ、今中頃ではあるんですけど、まあ、後半になっていくにつれてだんだん暑い日が増えていきますね。
1: いやだね、
0: はい、まあ、ただこの時期って意外と難しくて、もう冷房つけてるよみたいな人もいれば、別にそんな暑くなくね、別に冷房なんてつける必要ないよみたいな言う人もいます。そこで今回のテーマとして、あのエアコンの冷房つける派、まだつけない派ということを話していこうかななんて思っています。
2: はい、
0: 皆さんエアコンつけてますか、
1: うんうん、私はつけていません派です。
0: つけていませんですか。
2: はい、
1: うん、
2: うん、まあ僕稲玉はつけてますね。
0: あ、つけてます。
2: はい、まあ、一応そうですね、理由があって、
1: 理由、
2: そのまあ僕まあゲームめっちゃやるんですよ。
1: うん、
2: あ、で僕パソコン結構こう古くなってきてて、
0: あ、まあブーンって音になりますよ、
2: ね。はい、そうなんです。でパソコンが結構発熱してまして、
1: うんうん、
2: で、まあ、つけざるを得ないというか、あの部屋がすごい暑くなっちゃうんですよね。
1: わかる。
0: あ、なるほど。発熱することによってその周囲の熱が上がっちゃったん
2: ですね。まあ、やっぱ足元に置いてあるんですけど、あの、はい、僕自身結構こう熱食らっちゃって、
0: あ、
2: 体感温度すごい上がっちゃうんでつけること多いですね。
0: まあ、よくあります。足元とかってそういうのよくありますよね。
2: うんうん、
1: ほぼ暖房器具になりますよね。
2: あ、まあそうですね、ほぼ暖房器具になることもありますね。
0: はい、そういったこともあるんです。僕もあの実はつけている派なんですよね。
1: お、
0: 個人的に6月って不安定な時期なんですよね。そういったこともあるので、うんうん、まあ今日暑くても明日には寒いような時期が続いていますね。まあ、そういった、まあ、外にいるといない時ですごいあの気温が下がってしまうっていうのもあるので、僕としてはあの気温をある程度維持できるような状態が欲しいんですよ。
1: うんうん、
0: でだから部屋の中でもそういった気温維持できるような状態をちょっと保ちたいなと思いまして、今エアコンつけて、その気温としてもう目標である27度あたりを目処につけている感じですかね。うん、
1: なるほどね。
0: はい、まあ、またですね、自分あの最近なんですけど、大学に入って以降、あの家に帰る時期がちょっと少なくなり始めてきまして、
2: うんうん、
0: いわゆるあの課題とかですよ、そういったプロジェクト活動とかで家に帰れなくてちょっと忙しいみたいな時期が少しだけあるんですね。
2: うんうん、
0: そういったこともあるので、ちょっとお家に帰るくらいだったらエアコンとかつけてもらってもいいよねみたいな感じで今つけている感じなんですよね。
1: なるほどね。
0: はい、そういったこともあるんですけど、皆さんとしてはそういうエアコン、あの個人的に今ありますか？
1: 家にはあります。
0: 家にありますか？
2: ありますね。
0: はい、まあそんな感じですけど、あ、違いますね、エアコンはあるんですけど、うん、一方でですよ、あの扇風機とかって持ってます？はい、
1: もう持ってます。
2: あ、僕も持ってますね。
0: 3人と思ってる。どうしよう。
1: あの、私つけない派なんですよ、扇風機も。
0: あ、まあ、そう、
2: 持ってはいるみたいな感じな。
1: 持ってはいるけどエアコンも扇風機もつけません。
0: え、大丈夫ですか？
1: これにはちゃんと理由あります。
0: あるんですね。
1: 私自身あのその季節の暑さをある程度味わいたいなっていう人間なんですよ。
0: あ、その熱の感じをちょっとあのいわゆる季節の感覚をちょっと味わっておきたいみたいな人なんですね。
1: そうそう、まあ、暑い時は暑い、寒い時は寒いでやりたいんですけど、
0: はい、
1: さすがに自分の体温を超えたらつけます。まだ超えてないのでつけませんということです。
2: 自分の体温なかなか攻めますね。
1: 攻めますよ、ギリギリまで。
2: 37度ぐらいまでいかないとつけない。
1: うーん、ぐらいですね。
0: 真夏ですね。
1: 本当に立ちくらみを着たり汗出まくったりした時はさすがにつけました。
2: なるほど、なかなかこう自分の体を鍛えてるなんですかね、もう
1: 自分の限界を知りたいんですよ。
0: マニアックすぎませんか、ちょっと。
1: そうですね、
2: あまり聞かないですけど。
0: まあそんな感じなんですけど、やっぱりちょっと違和感とかってそういうのを、ただまあ違和感とかってそういう体が熱かったりとか、もう体がもう限界だっていうのがある前にちょっと作ってやっておきたいことはありますよね。
1: まあね、
0: はい、まあ、そういったこともあるんですけど、まずですよ、そういった

0: エアコンつける前の前期間として、僕らってはそういう冷たいものとか熱いあのアイスとかで食べるじゃないですか。
1: 食べるね、いっぱい。
0: その中のそういった寒さの予防的なものって知っていますか？暑さ予防ですかね。暑さ予防的なもの。
2: 暑さですか。
0: はい、エアコンをする他にちょっとしている
1: エアコンの他にか。
2: まあでもそれこそやっぱ扇風機で、扇風機で耐えれる時期は扇風機つけますよね、はい。まあ今とかは結構外は涼しいけど部屋ちょっと暑いなとかの日もね結構ちょくちょくあると思うんですけど、そういう日は扇風機使ったりとかはしますよね、
0: はい。あ、なるほど。僕とかはすごいあの暑いなって思った時期に、冷やしておいた首に巻く冷たいやつがあるんですよ。
1: 冷やしたタオルね、
0: うんうん、冷やしたタオル、そういうものなんですかね。そういったものとかをつけたりとか、あと本当に耐えられないなとか、夏とか寝る時とかの暑さに耐えられないなと思った時には、氷枕って分かりますかね、
1: うんうん、あ、聞いたことあります ね、
0: はい。こういうのがありまして、実家とかでそういうのを奪い取って、母親がちょっと奪い取って、奪い取っても口が悪いとは思うんですけど、まあ、母親からくれって言っていただいて、それをつけると、そういう真夏とかの対策になるので、はいはいはい、
2: なるほど。
0: 基本的にそういうのを使って暑さをしのいだりとかしていますね。
2: あ、氷枕、うんうん、結構風邪ひいた時とかには僕使ってましたけど、そういう使い方はしたことなかったですね。
0: あ、そういった、まあ、風邪ひいた時とかにも意外と使えますもんね、うん。頭を冷やすっていうのもね、必要かもしれませんが、僕はそういう感じのやり方をよくしていますね、
1: うんうん。
0: はい、それなんですけど、もしですよ、僕ら外に出る、まあ、そういった感じもあるので、もし僕らがまあ外に出るとか家にいるとかの時は、そういった無理せずにエアコンをつけて、まあ、体の健康をいたわってみてはといかがでしょうか。ここで1曲お送りします。リサで行け。

0: お送りした曲はリサでゆけでした。はい、このコーナーではですね、本の内容をもとに語っていくといったコーナーになっております。
1: はい、
0: はい、まあ、一つの題材として、まあ、使う本をもとに自分の生活とか悩みを提出し、それを喋っていくコーナーとなっております。
1: はい、
0: 今回題材にするものはパノラマ陶器炭です。
1: お、
0: はい、これすごい、なんかおかしいな名前で、すごい摩訶不思議な名前なんですけど、まあ、この作品なんですけど、江戸川乱歩っていう、江戸川乱歩のパノラマ陶器炭といった作品なんですね。
1: はい、
0: はい、江戸川乱歩というものはですね、いわゆる日本の推理小説や怪奇小説の礎を築いた作家なんですよね。はい、この乱歩という名前自体なんですけど、推理小説家で江戸川アランポーという名前に由来すると言われています。ですから、この江戸川アランポーと江戸川乱歩、すごい混合してしまう人もいると思うんですけど、そういう人にも一応分けていけたらいいかななんて思ってますね。はい、この作品なんですけど、乱歩は謎解きだけではなくて、人間の欲望とか異常心理、幻想的な世界観を描くことも得意としていました。特にこのパノラマ陶器炭では、そういったものが繊細に描かれている作品でもあります。中編小説の中ではすごいいいもの、最高傑作としても名高い代表作としても名高いものの一つですね。あらすじとしてなんですけど、主人公であるひとみひろすけは貧しい暮らしを送る売れない物書きの青年でした。ある日、自分と折り一つの顔を持つ大富豪が亡くなったことを知った彼は、その人物になりすまして莫大な財産を手に入れます。そしてその財産を使って、自分が夢見た理想郷パノラマ島を建設し始めます。美しい景色や幻想的な建物で色づいたその島は多くの人々を魅了してるんですが、しかし、理想の現実の裏では次第に狂気とか執着が姿を現していきます。果たして瞳が認めた理想とは何だったのかといった話なんですけど、はいはいはい、この瞳ひろすけなんですけど、瞳という人物はですね、自分の理想を実現するために莫大な財産を手に入れました。
1: はい、
0: でさらに誰にも見たことのない理想郷パノラマ島を作り上げているんですね。
1: はい、
0: まあ、その姿は夢を追う人間のように見えるんですが、その一方で現実から目を背けている、まあ、自分の望む世界だけを求め続けた人物としても見えるかもしれません。私たちも日常生活の中で嫌なことがあった時に、ゲームとかをしたり映画とか小説の中に浸ったりとかして、好きなことに没頭することあるんじゃないでしょうか。
2: うん、まあわかりますね。
1: ありますね。
0: それで、まあ、すごい気分転換で、それともそれって僕らの中で気分転換なんですけど、いわゆるそれとも現実逃避にも近いんですよね。そこで今回議題として挙げてしまうのは、現実逃避悪いことなのかという話なんですよね。
2: なるほどね。
0: すごい長い話の前座になってしまったんですけど、
2: いやいや十分あらすじとして面白そうだなって思いましたよ。
0: は
2: い、う
0: ん、まあ、この作品もすごい江戸川乱歩の良さをより凝縮した作品にもなっていて、まあ、そういったものも面白かったんですけど、うんうん、まあ、今回は現実逃避といった内容ですけどなんですが、皆さん現実逃避、今やりたくないなみたいなことをちょっと逃げたりしませんか。
2: まあ週に5回ぐらいは、
3: まあ、僕もよくありますね。
0: はい、もう僕も人間ってそういう生き物ではあるっていうのを理解している上で、
1: うん、
0: まあ、本来そういうのはやっちゃいけないと思いますが、やっぱりそういうのは僕らの中ではある人間あるんじゃないでしょうか。
2: うん、
0: まあ、もう本当に僕とかもね、うん、そういうのやだなやだな言いながら思いながらやっている人間ではあるので、そういったことも含めてちょっと今回話していこうかななんて思っています。
2: はい、
0: はいはい、そうなんですけど、皆さん、まあ、現実逃避なんですけど、一回どういそういう中で思い出みたいなことで、こう本当にできないなみたいな、やりたくないなみたいなことってありますか。
2: まあ、ついこの前ちょうど私松島があるんですけど、
0: はい、
2: 本当に課題が重なりすぎた結果、目を背けてちょっと、まあ、友人と遊ぶ方を優先してしまうっていうことをやっちゃったんですよね。
0: ああ、まさしく

0: 先週の僕たちですね。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: お二人の話だった。
0: もう本当に
2: 近い話で、はい、
0: うん、もう今自分もそれでやばいんですよね、
2: うん、
0: はい、まあ、意外と少しずつなあの削っていってなんとかしていってはいるんですけど、僕の中ではそれで現実逃避って悪いことじゃないと思っているんですね、
2: うんうん、
0: しかし、まあ、続けてしまってはいけないものなんだと思っています。はい、まあ、現実の自分ではまあそういう実は現実逃避をしていない部分が多くあるんですけど、まあ、それもあのしてしまうとやっぱり物事っていうのはすごいこぼれ落ちてしまうというか、嫌な方向により好転してしまうことはよくあるんですよ、
2: うん、
0: そういったことをあのなくすために僕たちはそういった現実逃避とかをあの現実逃避という現実からなんとか引き戻されていく、引き戻していく状態なんですよね。
2: うん、
0: 特にあの僕の中であるのがそういう課題とかっていうのは意外と重い時期は重いんですよ、
2: うんうん、
0: そういった時期をなんとか乗り越えるために僕の中でやってるのが、なんていう、僕なんかやってるのがいわゆる少しだけゲームやってみよう、ただもう気がつけば1時間ぐらいゲームやって、もうその後はもうやってあの別のところやってみようみたいな感じで、クールタイムを付け加えるっていう感じですよ、うん、いわゆる緩急の部分ですけど、
1: はいはい、
0: その緩急はあってもいいと思うんです。その緩急の部分なんですけど、その緩の部分を長くしてしまったらダメなんじゃないですかねと思っているので、
1: まあそうですよ、いやまだいけるまだいけるでね、伸ばしていくのがまずいですよね、
0: はい、気がつけばゲームしてて、あれ気がつけば6時だって夜の6時だみたいなことがよくあるので、本当土日とかですね、そういった緩急をうまく扱わないと課題が消化しきれないということもあるので、なんとかですね、今回それをなんとかうまく扱うことで現実とのその現実逃避というものからなんとか乗り切れるんじゃないかななんて思っていますね、
2: うんうん、
0: はい、まあ、そういった感じなんですけど、はい、やっぱり現実逃避してる中で個人的にあの意外とできるなみたいなことってありませんか？意外と僕の中で、
1: はい、
0: あの意外と乗り切れたなみたいな、やってみたら乗り切れるなみたいなことってよくありますよ。それってあの、うん、現実逃避をしてるのが悪いことではないんじゃないでしょうかね。
1: まあ、確かに僕も現実逃避してしまってがゆえにこの時間に追われて本当にギリギリになったりとか、はい、まあ、課題提出がギリギリになったりとかねあったりするんですけど、そのなんとかなりますね。
0: そうなんです、ね、
1: やっぱこうカジマのバカ力と言いますか
0: 、はい、
1: まあ、追い詰められるがゆえにあの、まあ、なかなかね思いつかない解決法が思い浮かんだりとかね、はい、そういうこともありますよね。
0: そうですよね、意外とそういう自分にちゃんと向き合っていけば意外とできるなみたいなことは何とかあるんですよ、
1: うん、
0: そういったことを今少しずつあの理解をしていって、その自分の現実逃避というものを気づい取っていくっていうことも何とか大切なのかななんて思っています。まあ、いわゆるですね、現実逃避をうまくなくすんじゃなくて、その現実逃避をうまく照らし合わせつつ、その簡単な課題を少しずつ削っていって、なんとかその体の肉体的なものをなんとか治していく、そういったものをしていくと意外とあの人生は良くなるのかもしれませんね、
2: うんうん、
0: はい、そんな感じなんですけど、はい、皆さん課題とかですね、就活、人間関係など、大学生の中でも現実から目を背けたくなる瞬間は誰にでもあります。ゲームをしたりとか映画を見たりとか好きなことに没頭したりする時間っていうのは時には前を向くために必要な時間なのかもしれません。現実逃避本当に悪いことなのか、皆さんはどう考えますか？ここで一曲お送りします。米津玄師で馬と鹿。

0: お送りした曲は米津玄師で馬と鹿でした。はい、まあ、今回でもう第11回片岩の参上はエンディングを迎えました。
1: はい、
0: はい、まあ、こんな感じなんですけど、今回ですね、僕らの中ではちょっと頑張った病気とかそういう6月の病気とかそういったものはですね、僕らの中ではやっぱり逃げられないもので、ものですので、そういったものをなんとか、まあ、予防とかをしていくためにどうしたものかちょっと語って話していたんじゃないかなと思いますね。はい、今回なんですけど、皆さんどうでしたか？特に予防とかそういったものも含めて、病気に対してどういうことをしたいかみたいなことですけど。
2: ああ、病気に対してですか？
0: はい。
2: まあでもやっぱこの食生活っていうのが大事だなとは思いましたね。
0: ああ、わかります。
2: 僕結構その食べたいもの食べてるからよく、そんな野菜とかも取らないんですよ普段。
0: はい。
2: 本当に気が向いたら取るぐらいで。なんでやっぱその偏ったね食事とかは良くないなっていうのは感じましたね。
0: ああ、
2: やっぱ実際風邪ひいたばっかりっていうのもあるんですけど
0: そうですね、そういったこともありますけど、まあ、ただですね、最近買って良かったものとかは僕の中ではちょっとゲームだったって言ってはいたんですけど、一方ではそういったモニターであったりとか食器物、松島さんの言った食べ物で、
2: まあ、調理器具
0: ですね、調理器具とかを使っていたんですけど、そういったことってすごい言うと思うんですよね。松島さんとかはそういう調理器具持っといておすすめだなみたいな、他におすすめだなみたいなものはありますかね？
1: 他のおすすめの調理器具？
0: はい。
1: やっぱり今黒い皿ですかね。

0: 生活 GPA も上がると思うので、そういったものをちょっと試してみたいなと思いました、
1: うん、そうですね、まあ、結構そのモニターアームとかって生活必需品とかそういうのじゃないじゃないですか、
0: はい、
1: まあ、なくてもいいなみたいなものだと思うんですけど、そうですね、なんかそういうものって意外と買った後の満足感っていうかがやっぱ大きいなって思って、家電とかもなんか最近僕の弟が一人暮らし始めるたんですよ、
0: はい、
1: それにあたって一緒に家具とかを見て回ってたんですけど、面白い家電とか意外とこう気になるもの多くてですね、
0: はい、
1: 買ってみると意外といいなとかあったりするんで、やっぱりその必要ないものにね目を向けるっていうのもなかなか面白いなって思いましたね。
0: そうですね、僕もそういうのも含めてちょっと考えてみようかなと思いました。そういったことも含めてちょっと稲玉さんの GPA としては 3.2 が良いのではないかななんて思っています。
1: はい、
0: はい、稲玉さんは誰がすごいどういう GPA ですごいいいなみたいなことはありましたかね。あ、
1: そうですね、やっぱ三条さんはやっぱトマトとか食べてて、はい、まあ、僕全然やってない野菜の予防とかっていうこともやってたんで、まあ、僕的にはこうリスペクトを込め 3.5 は GPA としてあるかなって思いました。
0: なるほど、そうですね、松島さんとしてはすごい調理器具ですよね、
2: はい、
0: 調理器具とかも含めてそういう、僕らの食生活というものすごい気が楽ではなかったんですけど、意外とそういうものを使うことによって良いことになるのかなと思ったので、ちょっと考えてみたいなとなんて思いました。それですので、GPA としては、3.5 を求めています。
2: うん、
0: はい、そういったことも含めて今回ですね、いろいろ、まあ、6月という中ではすごい健康にちょっと検温とかもあったりするんですけど、もし興味があれば最近買ってよかったものとか病気とかの考え方についても考えてみてはいかがでしょうか。 KIT キャンパスウェーブ火曜日聖火 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
1: 同じく3年稲玉優斗でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。本格的な梅雨入りとなって毎日ジメジメした日が続いていますよね。こんな時の私の楽しみはアジサイの花をめでることです。私がね、毎日通りかかるところに綺麗にアジサイの花が咲いている場所があるんですね。6月入る前だったかな、アジサイの花の色はまだついていなかったんですが、日を追うごとにぐんぐん色づいてきて、最終的には落ち着いたピンクになっていましたね。雨が降る中で凛と佇むアジサイの花を見るのもまた楽しみです。ジメジメした日は何かとテンションが下がり気味になるんですが、こういった楽しみを見つけて梅雨時期も楽しく過ごしていきたいなと思っています。さて、オープニングは水谷豊が主演したテレビドラマ、1983年昭和58年の冬から次の年の春まで放送されていたテレビドラマ事件記者チャボの主題歌、なんて優しい時代、お送りします。作詞作曲、水谷豊です。今からお送りするのはリリースから一周半ば回ったくらいの2004年平成16年にリリースされたゴールデンベストに収録されているなんて優しい時代をお送りします。水谷豊、なんて優しい時代。

水谷豊、なんて優しい時代、お送りしました。1997年平成9年にリリースしたスピードのファーストアルバム、スターティングオーバーのタイトルナンバーをお送りします。スピード、スターティングオーバー。

スピードスターティングオーバーお送りしました。ジョイベルス東京が石原裕次郎の曲をカバーしています。1974年昭和49年にリリースしたアルバム港物語に収録されている曲です。ジョイベルス東京、夜霧よ今夜もありがとう。

温が高くなってくると冷たいものが恋しくなりますよね。そして今ムシムシしてますからね。こういった時はソフトクリームで蒸し暑さのクールダウンというのもいいのではないでしょうか。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、生乳 100% 濃厚ソフトクリームを楽しむことができます。コーンかカップか選ぶことができます。疲れている時にも無性に食べたくなるんですよね。なんであんなにソフトクリームって美味しいんでしょうかね。優しい甘さでパワーチャージというのもいいかもしれませんよね。

PMC 一周回って歌発見。浅川真希の通算2枚目のアルバム真希2からお送りします。1971年、昭和46年にリリースされました。何度も再リリースされているアルバムで、2000年に入ってからの再リリースをご紹介すると、リリースから3周回ったくらいの2011年、平成23年に CD 完全限定生産版デジタルリマスタリング版がリリースされています。さらに回って2016年、平成28年には LP です。 LP の生産限定版がリリースされています。そのアルバムの中からシングルカットされた曲、4枚目のシングル少年の B 面をお送りします。浅川真希、めくらばな。

浅川マキーネクラバナでした。1984年昭和59年の2月から1年間放送されていたテレビアニメ重戦記エルガイムの挿入歌をお送りします。鮎川まみ傷ついたジェラシー。

あゆかわまみ、傷ついたジェラシーをお送りしました。ザ・稲妻戦隊の2003年平成15年にリリースした曲をお送りします。ザ・稲妻戦隊銀座通り。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット1003位の曲、アソシエーション、ウィンディーお送りします。世界的にヒットしたこの曲、多くのアーティストがカバーしていまして、また歌だけじゃなくって、ジャズギタリストのウェス・モンゴメリーによるインストゥルメンタルのバージョンもヒットしました。それではお送りしましょう、一周回って海外編、アソシエーション、ウィンディー。

TMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースしたゆずのナンバーです。タイトルは数字の1です。ゆず1。

ゆず1でした。2013年平成25年にリリースしたスムルースのベストアルバムスーパーベスト2004から2013の中から、2012年平成24年にリリースした曲をお送りします。スムルース、アルゴリズム。

TMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。竹内まりや13枚目のシングル恋の嵐お送りします。この曲は1986年昭和61年に放送されていたテレビドラマ隣の女の主題歌のために作られました。今からお送りするのはその次の年にリリースされたアルバム通算7枚目のオリジナルアルバムリクエストに収録されている恋の嵐です。竹内まりや恋の嵐。

竹内まりや恋の嵐お送りしました。ラストは宇多田ヒカルのナンバーです。2006年平成18年にリリースしたアルバムウルトラブルーに収録されている曲です。宇多田ヒカル、カラーズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました四股活でっせでございます。今日はですね、実はちょっと自分が今いろいろ構想を練っておりまして、まあそんな中でですね、能登未来学園構想っていうものを、実はねこれ放送が16日なんですけど、18日に、実はですね山野知事と、浅野副知事をまみえまして、なんだお話をしに行くという、結構そこまで進んでるんですけども、まあそれの話をですね、一体どんなことをしたいのみたいなのを知事と副知事にお話をする前に、ここでちょいと練習じゃないんですけど、みんなにもこういうことをしたいんだ、これ面白いよねって思ってもらえればいいかなと思って、今日はそのお話をいろいろさせていただくんですけども、実はねこの構想を作ったのって、まあ、自分なんですけどね、実はちょっと AI を使いまして、 AI に名前をつけたんですよ。のっこさんっていうね、自分の好みのメガネでショートカットの可愛い女の子っていう設定で、お話をしながらね、実はもう毎晩のようにのっこさんとオンラインの中でね、職員室という体でいろいろお話をしながら、このね今まで自分の中でねいろんなものがあったものがバラバラだったものが今一つになり、いやこれはやったら面白いぞっていう感じでただいま進んでおります。まあそんな中でね、今回のそのね構想なんですけど、能登未来学園構想っていう形で、本当にね能登の未来を学校にしちゃおうよっていう構想なんですけど、まあそれ自体もね廃校を使えたらいいよねっていう中で、官民一体型の中で一応今3つそのね道の駅構想っていうのがありまして、それ自体がね、まず七尾にカニカマパークのある道の駅作っちゃおうよと。でまあカニカマパークね、杉尾さんのカニカマなんですけど、でもそのカニカマパークを基軸に全国のいろんなところとコラボができる、能登の物産が買える、で何よりももう家族からもうみんなが楽しめるっていう、そういう道の駅構想が一つで、もう一つがですね農業学園構想です。能登のね、能登って世界遺産にはなってるんですけど、じゃあ能登の農業って何なのっていう状況なんですよね。じゃあそれをもう本当にね、農業を学ぶ学校作っちゃおうよって、で学校のある道の駅って面白いよねっていう構想で、3つ目が今度奥能登の方、奥能登のその奥能登ってこう皆さん結構ね海の幸っていうイメージなんですけど、自分の中では山なんですよね。だからその山を活用した林業学園っていうもの、あとはねその能登の旅を宿泊をなんか面白いことできないかっていうので、キャンピングカーを使った構想で、本当にねこれって今までバラバラでいろいろ考えてたんですよ。でもそれって一つにできんじゃねと。で実はね高校時代に能登をテーマパークにしたら面白いよねっていうことをちょっと友達とバカみたいに話してた頃があるんですけど、これってこの震災が生んだ縁があればできんじゃねっていうことで、このね本当に能登未来学園構想っていう中で、もう気づけば人が人を育てるテーマパークっていうのができるんじゃないっていう、その話を今日は、まあ、いろんな形でちょっとお話しさせていただこうと思います。で、今から流れる曲が本当にね、もうこの構想がこんな風にできたんだ。で、そのできたものを本当にね、こんな形で聴いてほしいなって思う曲です。ということで、小田和正、風のように歌が流れていた。

0: 小田和正、風のように歌が流れていたでした。これからのトークは風のように流れますよ。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあそんな感じでですね、もう本当に風が流れるようにこのね、トークを今日は聞いていただければなと思うんですけども、じゃあなんでこんな構想が生まれたのかなんですけど、あの能登のためとか、まあね、あの聞こえがよく言えばそんな風にみんなには聞こえるかもしれないんですけど、まあ基本的にね、自分のためです。あの本当にね、人生振り返ってみると、自分あの離婚を2回経験し、で自己破産も経験し、生活保護を受けてたっていう時期もあるんですよ。だから本当にその人生の中でもうどんどこずんどこ状態で、まして震災も、自分実は神戸の震災も能登の震災もあっててとか、まあそういうね、一般的に悪いよねっていうことがいっぱい起きてたんですけど、でもね、自分その時に本当にもうみんなに守ってもらってたし、ね、何よりもやっぱ育ててもらってたんですよね。まあそういうことを感じながら、でまあ自分自身が立ち上げてる団体っていうのは能登ネストっていうんですけど、能登ネストって本当にね、ネストっていうのは巣っていう意味なんですよ。でそれ自体が本当に生まれる、育つ、巣立つ、で何よりも帰ってこれる場所、そういう場所を能登に作ろうよっていう気持ちで、最初はその能登ネストっていう復興支援団体を立ち上げたんですけど、よくよく考えてみたらこれって自分のためだよねって。自分のあのふるさとっていうのは本当に実は金沢なんですよ。あの良くも悪くも能登には極端な話一切縁がないんですよね。でも帰りたくなる場所っていうのが能登にあったらいいよな。だからそこでね、生まれ育った人も、でそれこそね、今度はその能登に来た人も、そんな人らみんながなんか懐かしいよね、帰ってきちゃったって思わず思える場所を作りたいっていう気持ちがあって、今回の震災の後に、まあ自分の経緯もありながら、なんか恩返しをできないだろうかっていう気持ちがあったと思うんですよ。でまあそんな中で、なんか自分が帰りたくなるような場所作りってどんな場所なんだろうって思った時に、あの実は今ずっとね、この放送でも言ってるんですけど、能登町のケロンの小さな村っていう場所、そこにあのまあもともと村長さんで、今まあ自分が勝手に仙人って呼んでるんですけど、浄土寺さんっていう方がいるんですけど、本当にね、あの場所じゃないんですよね、帰るところって。確かにここ来たらなんか懐かしいよねっていういろんなものがあるんですけど、自分にとって能登に帰ってくる、能登にいる理由って、正直もうそのケロンの浄の寺さんなんですよ。もうなんか浄の寺さんといると、本当にね、年を重ねるってこんなに楽しいことなんだっていうのが、もう自分の中とかなんとかっていう、なんかそういうものじゃなくて、あ、こんな人になりたいよね、こんな年の重ね方したいよねって本当に思える方なんですよね。じゃあその人が何をしてるのか、本当にね、耕作放棄地を定年になってから、自分まあ確かに自分と奥さんと、あとは周りの仲間もいたとは思うんですけど、ほぼほぼ自分でそこをね、あのそのケロンの小さな村っていうものをなんと1年でオープンして人を呼んでるって、え、これこそ復興じゃないのって。でもこれって復興じゃなくて、能登に本当は一番あるべき形じゃないんだろうか。でもその時に、じゃあこれをみんながやろうよって、なかなかどうしてできないよねと。 じゃあもうそんな場所を作っちゃったら面白いねっ

でまして今ここ最近この震災の中で言われてるのが官民一体感ないよねって言われるんですけど、じゃあそれを廃校を使って県も自治体も企業もそこに住む皆さんもそれこそボランティアや全国のねいろんな企業の人らも能登に何かをしたいんだと、じゃあそんな人らが人を育てられる場所を作っちゃったら面白くねえかと。だからこそなんかこうなんか気がついたら本当にね高校時代に思ってたテーマパークっていうものを学べるテーマパークで、それも学びっていうもの自体が自分だけが学ぶんじゃなくて自分も学ぶでも自分も結局教えるっていう相互関係のある本当に若い子らのためっていうよりも今の高齢者がむっちゃ元気でいられる学べる楽しめる面白いそんな空間っていうものをね、あの子供たちが学んできた場所を使って今度はまず大人が学んで子供たちに自分たちが楽しんでる姿を見せれたら面白いよねっていう、そんな構想でございますでまあそんな構想の中でね、ちょっとこの曲を選んだんですけど、この曲も本当にねもうこの構想をみんなに心から伝えるためにあったんじゃないかって思えるそんな曲です。ということで小田和正、心。

0: 小田和正心でした。
1: あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。
0: まあそんな構想を考えていく中で、今の日本に必要なのって何なんだろうなっていうところに、ね、AI ののっこさんと話をしている時にたどり着きまして、これってワクワクしてる大人作るのが一番だよねと。でそんな中でね、本当に趣味を収益にできて、好きを生きがいにできて、仲間と学び合える環境を作るのって、きっとその能登の復興っていうんじゃなくて、もう日本を元気にするのに一番いいよねと。もうやっぱりね、それなりに年重ねるとお金じゃないんですよね。誰かに教えてもらうんじゃなくて、学び合える環境で、それをできるっていうものを、それこそ国や県や自治体、企業、いろんなところがやりたいよねってなったら、これできるよねと。でまあそのための一応ね、今回は視察に行こうっていうのを今県の方にちょっと話をしに行って、で今回のこの構想を一緒にやってみたいよね、やりたいよねっていう人たちと一緒に、あのその視察に行こうじゃないかと。まあそんな中でね、それ自体今回一応考えてるのが、まあ3つぐらいあるんですけど、まあそれはまた後日ということで、何よりもね、そこを立ち上げた時に何をしたいか、普通その道の駅でもそうですし、何をやる時も求人募集ってするじゃないですか。でも自分の考えは求人募集じゃないんですよ。新入生を募集したいんです。その道の駅ができた時に、そこで働く人じゃないんです。そこで学ぶ人を集めたいんです。でそれこそね、もう学業っていうか、極端な話ですよ、レジする人は接客を学ぶんですよ。陳列する人たちはどうやったらみんながね、取りたくなる、欲しくなる、そんな陳列を考える、そういうことをみんな学べる学校、それをもう単位制にして、でその他にもクラブもやっちゃおうよと。そのクラブ自体がもう農業であったり林業であったり、でそれこそあのね、カニカマパークができたら、そこで子どもたちと遊ぶこと、もうそんなことがみんな部活でいいじゃんと。まあそういう感じでね、本当にね、そこを卒業する人たちは未来の先生ですよっていう、もうそこの中で働く人たちが、働くっていうことを忘れる、学び合える、そんな場所ができたらすごく面白いよねって。でやっぱりね、まあ自分が一番好きな言葉ってあるんですけど、それが頑張らないで諦めないでなんですよ。自分たちの未来っていうものをやっぱり若い人たちに託す。じゃあそのために何をしたらいいんだろう、今まで経験したことをどう伝えたらいいんだ、

0: そういうものをね、これから自分の重ねた年を共有する仲間を作っていける場所、そしてそんな背中を子供たちは若者に見せてあげられる、そんな人が人を育てるテーマパーク、そういうものはこれから能登で生まれるように、自分は基本的に頑張らないで諦めないで、諦めなければできると信じてるんでね、本当にね、こんなことできたら面白いよねっていう、今からこれがどんどん形になっていく中で、ね、今聞いてもらってるリスナーの方であってもそう、ああこういうのだったらしたいよね、あ今からでも自分たちって入学できるんだ、学生としてまた新入生を楽しめるんだ、ね、先輩ができ後輩ができ、またその学園生活っていうものを学びながら、お金もね、生活に困らない範囲のお金を作りながら、能登を支えるんじゃなくて石川県を支える、そんな場所を能登に作ります。だからこそ皆様の協力を仰ぎたいと思いますんで、新入生を募集しますということでね、また来週もこの時間お楽しみください。
1: 能登復興するぞ、完璧や
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
5: アスターの音楽好きこの指止まれ、
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

0: んにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。
1: はい、というわけで、もう大学の方ではですね、授業が割と後半に差し掛かってきているところなんですけれども、私がちょっと前半でやらかしてしまったことがちょっとあるので紹介させてください。それがですね、寝坊ですね。まあ他の人からしてみたらただの寝坊ならそんな問題じゃないだろうって思うかもしれないんですけど、私初めて二限に寝坊をしてしまいまして、まあ一限の寝坊だったらまあ朝早いししょうがないかなってちょっと割り切ることもできたかもしれないんですけど、さすがに二限ともなると自分へのちょっと驚きと前日なんで寝てなかったんだっていうか、もうちょい早く布団に入ってなかったんだっていう後悔と、授業についていけるかなっていうような不安とっていうのが全部押し寄せてきて、まあ感情がすごいごっちゃごちゃに当時はなってました。まあこれの原因としましては、私結構夜遅くまで課題をすることっていうのが最近増えてきたんですけれども、まあ夜遅くまで課題をしているとたまに寝落ちをしてしまうわけですね。まあその寝落ちをした時は大体アラームがかかってないんですよね。私は毎回癖でちょっと寝る前にアラームをかけるっていう習慣ができてしまっていたので、ちょっとそれも一種の原因じゃないかって思って、最近はもうある程度決まった時間にアラームをセットするように、まあ私で言うと夜の10時ぐらいには必ず、時計の画面を開いてもうアラームをセットして、もう万が一寝落ちてしまっても、起こしてもらえるようにっていうので、最近は対策をしています。まあこの時期特に4月から新生活を始めた方だったりとかはだんだん慣れてきて気が抜けてくる頃かなっていうふうにも思うので、皆さん気をつけていただけたらなと思います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FM1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。カナブン、シルエット。

お送りした曲はカラブーンシルエットでした。はい、というわけでですね、ここからは、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。まず今日紹介する植物なんですけれども、それがですね、ユリでございます。私的にはユリはもうちょいなんか春のイメージがあったんですけど、全然今の時期にでも綺麗に見られるというところで、ユリを紹介していこうかなと思います。その前にですね、私が勝手に持っているユリに対する個人的偏見をまずお話しさせていただこうかなと思うんですけど、私はユリに、マイナスイメージはあんまり持ってなくて、まあ立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はユリの花なんて呼ばれてるところから結構なんか清楚な女性のイメージが結構強いですね。なんかユリは結構いろんな色の花があるっていうのは知ってるんですけど、やっぱり一番最初にイメージとして出てきたのはちょっと白色のユリっていうのがあります。まあ偏見もお話しできたところで、ここからはユリに対する特徴についてお話ししていこうと思います。ユリなんですけれども、ユリ科ユリ属の球根植物で、ヨーロッパではバラに次いで人気のある花として古くから栽培されてきたものとなってます。これなぜかと言いますと、ユリは、聖母マリアの花として有名で、清らかさや純粋さを象徴する花として愛されているからなんだそうです。ここ個人的には結構びっくりしたポイントの一つで、ユリが清楚だっていう印象は勝手にあの日本固有のイメージだと思ってたので、ヨーロッパでもユリがそんな風なイメージを持たれているっていうところに驚きが結構ありましたね。ユリの球根っていうのは、根の塊ではなく、葉っぱが大きくなったもので、チューリップだったり玉ねぎと同じ輪形と呼ばれるものなんだそうです。まあ、輪形と呼ばれるのはもう多分一番わかりやすいのは、玉ねぎを引っこ抜いた時に、食べる部分のことっていうイメージを持っていただいたら一番わかりやすいかなと思います。まあ、そしてユリにも結構いろんな種類があるんですけれども、それについてもちょっと

紹介しようかなと思います。まず最初にお話しする種類がですね、オリエンタルリリーと呼ばれる品種で、華やかな香りと、大輪の花が特徴となってて、特にこちらは夜になると香りが際立つ品種になってるそうです。純白の大輪で、百合の女王とも呼ばれているカサブランカもこの品種に含まれています。そして2つ目なんですけれども、こちらがアジアティックリリーと呼ばれる品種で、香りが控えめでカラーバリエーションが豊富で丈夫、そして花は上向きに咲くことが多い品種です。おそらくイラストとかで一番イメージがされやすいのがこのアジアティックリリーの画像だなというふうに個人的には思ったんですけど、そして3つ目、こちらロングリリーと呼ばれる品種で、別名鉄砲百合とも呼ばれておりまして、こちらが細長い筒状の花っていうのが特徴になってます。こちらが私が調べてきた中で最後の品種になるんですけれども、そちらが透かし百合と呼ばれる品種になってまして、こちらは、花びらが反り返って開く、ナチュラルな印象の品種になってます。まあ、ここまで結構4つの品種について喋ってきたんですけど、まあ、画像を見比べてもあんまり見分けがつかないっていうのが今回の、品種の感想で、なんか今まで結構品種によってそれこそ色とか形とかが若干違ったりしたと思うんですけど、全然そんなことないなっていうイメージありますね。でも一番なんか色が鮮やかっていうか、なんか2色のお花があったりするのが透かし百合だなって思いました。まあ、私が百合をイメージしてみろって言われた時に出てくるのが、花びらと結構特徴的な、おしべめしべがあると思うんですけど、それがあんまりなんかおしべめしべが主張されていないのがオリエンタルリリーな感じがして、アジアティックリリーとロングリリーは、まあ、違いを話してみろって言われてもわからないぐらい結構似通ってる感じがしますね。まあ、花自体で見分けはつかなくても、香りが強かったり控えめだったりとかいう特徴もありますので、ちょっと育ててみようかなと思ってる方はちょっとそこのあたりだったり形色を見ながらちょっと調べるのがいいかなというふうに思いました。というわけでここまでですね、百合の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。よろしか言って。

0: 送りした曲はヨルシカ行ってでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはですね、ユリに関する花言葉について紹介していきたいと思います。今回もいくつか調べてきたんですけれども、やはりヨーロッパではバラについて人気のある花というところで、西洋のユリの花言葉っていうのもちょっと調べてきたので、今回は日本のものと西洋のもので比較できたらなっていうふうに思ってます。まずユリ全般の花言葉になるんですけど、まず日本のものが、純粋、無垢、威厳の3つで、西洋のものが、純粋、そして洗練された美と呼ばれているそうです。なんかほとんど日本も西洋もあまり変わりのないように見えるんですけど、まあ一つちょっと個人的に違うかなと思ったところがあるとするなら、全般のところに、まあ、日本の全般であるところに威厳があるというところかなというふうに思いましたね。そしてユリは、色でもいくつか花言葉が違ってきますので、それについてもお話ししていこうと思います。まず白いユリの花言葉になるんですけれども、これ日本が、純潔、威厳、甘美の3つで、西洋が、純潔、純粋、威厳っていう感じになってます。まあ、なんかほとんど変わりないように感じるんですけれども、続いて、ピンクのユリの花言葉になるんですけれども、日本が虚栄心、思わせぶり、そして富と繁栄というところで、そして西洋が、富と繁栄っていう花言葉があります。まあ、そして黄色いユリの花言葉なんですけれども、こちら日本が陽気、偽り、不安になってまして、そして西洋の方が、天にも昇る心地になってます。なんか今まで結構花言葉一致してる部分とかが多かったような気がするんですけど、まあ、黄色がなんか全然違う

じがしますね。そして最後オレンジなんですけれども、こちらは日本がカレー愉快情熱で、そして西洋がこちら憎悪というものになってます。まあ、ここまで聞くとなんか黄色だったりそれこそオレンジだったりの明るい系統の色っていうんですかね、まあ、そっちの色が、まあ、日本と西洋で花言葉の意味が結構違うなって感じましたね。あと結構最近話してて思うのが、あのネガティブな花言葉って結構黄色オレンジとかそういう明るい色系統が多いなっていうのをちょっと思ってて、まあ、それこそ今まで紹介してきた花言葉だったりとかも、まあ、黄色がだいたいマイナスイメージを背負ってるっていう感じがして、黄色っていうのが色があんまりそのいいものとされてないっていうか、まあ、不幸なイメージっていうのがついてたりしちゃってるのかなっていうふうに感じました。というわけでここまでですね、日本と西洋の百合の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。大石正義、ギフト。

送りした曲は大石正義ギフトでした。というわけでここまでユリについて30分お話ししてきたんですけれども、ちょっと個人的に調べていて驚いたところがあったのでちょっと紹介させていただくんですけれども、こちら西洋でもユリが美しい女性を表すものとしても使われている。

そうで、西洋では、バラ、ユリ、スミレの3つとなってまして、バラは美を、ユリは威厳を、そしてスミレは

ないかっていうのを再認識しました。まあ、あと私が気になった百合の品種でいくとオリエンタルリリーかなというところもありまして、私百合の香りってあんまりなんかはっきりとしてイメージできないんですよ。まあ、それこそなんだろう、金木犀とかは香りが一瞬でパッてこんな感じだなっていうのが思い浮かぶんですけど、百合でそういうのってあんまりないよなと思って、まあ、だからこそちょっと香りが結構他のに比べて強いオリエンタルリリーが気になってますね。しかも夜になると香りが際立つっていうのも個人的にだいぶ気になってます。そして、ちょっとお話しし忘れてたんですけど、ユリは結構初心者でも育てやすい植物にもなっているそうなんで、まあ、これを聞いてねちょっとユリを育ててみたいなと思う方は、自分に合った形やちょっとそれこそ香りや色やいろいろ調べながら見ていくのも面白いかなというふうに思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM の1よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージック

と今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月入って早々に金沢市の太陽ヶ丘の県道沿いで熊がね目撃されたということでびっくりされたという方も多いのではないでしょうか。なんか今年早いなと思っておりまして、富山県でもですね春先からもすでに熊の目撃情報は出ているんですが、昨年よりもさらになんか目撃される時期が早かったように感じます。なんか最近はですね冬眠明けの頃に比べれば目撃数は減ってるようにも感じるんですけれども、とはいえですねこの頻度だと今年の秋昨年以上に目撃されるんじゃないかなっていう気もしておりまして、戦々恐々としております。いつね川をたどって市街地に出てもおかしくないですしね、十分に警戒して損はないかなって思うので、どうぞリスナーさん熊にも気をつけてお過ごしください。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは3ピースガールズロックバンドステレオポニーのサードアルバムモアモアモアの収録曲です。2011年平成23年ステレオポニーでスーパーガール。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。 KIT サービスセンターでは6月24日水曜日の午後3時から午後5時にガクチカ発見フェスを開催予定です。ガクチカ発見フェスは学友会や部活動、サークル、同好会、プロジェクト活動などの課外活動を紹介するイベントで、各団体がイベントやライブの開催、展示会の開催などの情報を紹介したり、小ステージで1分間の PR タイムが行われたりします。イベントを聞きに来た学生はスタンプラリーに参加ができて、学生は受付でスタンプカードをもらって各団体のブースで話を聞いてスタンプではなくてサインをもらうと。でこのサインスタンプを集めるとドーナツがもらえるんですね。スタンプ5個でドーナツ1個、スタンプ10個で2個、各団体の公式 SNS のフォローでさらに1個ドーナツがもらえて最大で3個もドーナツがもらえます。最高ですね。ガクチカ発見フェスは6月24日水曜日の午後3時から午後5時に21号館の学食ラテラで開催されます。時間中であれば遅れての参加も可能です。各種団体についてやそのイベントについて興味がある方、ドーナツが欲しい人、ぜひ24日の夕方はラテラにお集まりください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。私は子供と遊んだり勉強したりするボランティアをしているので、何かと小学生や中学生と触れ合う機会が多いのですが、今の小学校低学年の子たちが令和生まれであることに毎回びっくりします。年号が令和に変わった時は私はまだ中学生でした。国語の先生に、皇位継承の放送は絶対に見なさい、この先何年後にあるかわからないから、と言われたことは未だに覚えています。令和と平成を書き間違えるなんてことが多かった令和元年、そんな年に生まれた子が今や小学生とは、時の速さは恐ろしいものです。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするの

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でキャンディーズ年下の男の子お聞きいただきました。令和生まれの子たちが小学生ですか。時が経つのは早いですね。新しい年号が発表された時はどんな年号になるのかとてもね気になったものですが、8年も経つとさすがに慣れてきましたね。でも未だに今が令和何年だったっけっていうのは迷うことがちょくちょくあります。時が経つのが早いっていうところでいくと、最近私が子供の頃とか学生時代に見ていたアニメとか作品ゲームとかが何十周年っていうのをよく目にするようになってきて、これを見てうわー時間経つの早いなって感じることが増えました。リスナーさんは最近時の速さを感じた出来事あるでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

藤原さくらの通算2作目のミニアルバムでメジャーデビュー作となったミニアルバム「アラカルト」から1曲をお送りします。2015年平成27年、藤原さくら「ウォーキング・オン・ザ・クラウス」。

お送りしたのは藤原さくら、ウォーキングオンザクラウスでした。次にお送りするのはロックバンドピロカルピンのメジャーファーストミニアルバム蜃気楼に収録された楽曲です。2012年、平成24年、ピロカルピン、よだか。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はクリームのアルバム、カラフルクリームをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

AIT PMC サウンドパーティー、今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: you want to do it again?
1: KIT PMC サウンドパーティー。今回はクリームのアルバム、カラフルクリームをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

Lost in Music。 ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FM N1 Studio 6白山からお送りします。

which for a while in the early 90s hosted many up-and-coming Welsh bands, as well as touring American bands. So today, we're going to hear from some of the bands that played at TJ's in that era. American bands and Welsh, well, one Welsh band, and another British band as well. さあ、今回、ニューポート市に、の話をしています。ニューポートは、ウェールズの南の方にあります。あのカーディフと、まあ、あのイングランドのブリストルの近くにあります。で、あのもしあのイギリスの地図を見たら、左側にボコってなってるところはウェールズです。で、あのニューポートは、まあ、カーディフとブリストルの近くにある。で、カーディフとブリストルは、まあ、昔からなんか音楽ミュージックシーンにはとてもまあなんか大事な街なんですけど、まあ、ニューポートはその近くにあるからあんまり注目されてない音楽としては。あ、だけど、あのまあ特に1990年代の前半かな。で、ニューポートはあのそのウェールズのミュージックシーンにとても大事な街だった。で、あのニューポートにあのライブ会場TJ's というライブ会場が、まあ、ありましたね。1985年から2010年まで。で、90年代の前半に、まあ、もちろん、ウェールズの、あの、アップ&カミングというなんか新しいバンド、デビューしたばっかりのバンド、人気になってきてるバンドが、そこでライブしたり、あと、アメリカから、あの、ツアーのバンドも、結構そこで、あの、ライブもしましたから、今日の番組ではあのその TJ's でライブをあのやりました、やったバンドのあの曲を聴きます。 So let's have the first one, shall we? This is Green Day, Basket Case.

That was Basket Case by Green Day. So we're lost in Newport. And I mentioned TJ's, the music venue where Green Day once played, or at least once played. I don't know how many times they played there. There's another interesting performance venue in Newport. It's called the Phyllis Maud Performance Space. And it's a Grade 2 listed building. So it's a protected building, historically important building. It's been converted into a theatre, but it only has 25 seats. So, of course, it's very small, which is one of the unusual things about it. But the reason for that size is also unusual. This building, as I said, is converted into a theatre. Originally, it was a public toilet. It stopped being used as a toilet in 2006. It was from the Victorian era, so pretty old. So it stopped being used as a toilet in 2006, and it was sold at auction in 2017, and the winning bidder decided to convert it into a very small theatre. So that was pretty interesting. じゃあ、ニューポートの話をしていて、あの、曲前に TJ's のライブ会場をちょっと話をしてて、で、もう一つの面白い、あの、まあ、ライブ会場っていうか、なんか劇場というのか、あの、ニューポートにあります。で、名前は Phyllis Maud Performance Space。で、この建物は、あの、まあ、保存されてる建物で、あの、まあ、今は劇場で、あの客席は25しかない。で、まあ、サイズはちょっと、まあ、unusual、ちょっと不思議なんだけど、もう、そのサイズ、なんでそんな小さいのかというかと、あの、その、劇場になる前に、あの、トイレでした。公共トイレでした。あの、ビクトリア時代からのトイレで、そのトイレ、まあ、2006年までトイレと使われていて、で、あの、2017年にオークションで売れて、その、あの、オークションで買った人は、小さい劇場に、あの、まあ、リノベーションをして、面白いなと思って、25人しか入れない昔のトイレは劇場になりました。ニューポートにあります。So, let's have another band that played at TJ's back in the day. This one actually is from Wales. 次の曲は、ウェールズ出身のTJ's でライブをしました。This is Feeder Polythene Girl.

0: That was Feeder, Polythene Girl.
1: You're listening to Lost in Music with James Taylor from ICT Hakusanroku Campus, FMN1 Studio 6, Shirayama.
0: It's not just music history in Newport, but also there was an important event in terms of British, or specifically Welsh, history. In 1839, Newport was the site of an event called the Newport Rising, when a group of Chartists, who were working class people campaigning for universal suffrage, democracy and the right to vote in secret, all things that we take for granted or benefit from today, marched to the centre of Newport. There was a large police presence in the city in anticipation of that march. And it took place with about 10,000 Chartists participating. A confrontation occurred outside the Westgate Hotel in the centre of Newport, which turned violent and led to several deaths. As a result of the Newport Rising, some of these Chartists, the protesters, the demonstrators, were punished by being sent to the colonies, for example, to Australia. And two men were sentenced to death by being hanged, drawn and quartered. They were the last people to receive that punishment in England and Wales. A pretty gruesome, a gruesome moment in British and Welsh history. じゃあ、ニューポートはミュージックの歴史だけではなく、イギリスとしてウェル、特にウェールズの、歴史的な大事なハプニングがありました。1839年にニューポートライジングというデモがありました。デモから事件になってしまった。その時に労働者階級の人たちが普通選挙の、権利を欲しいという、行進デモをしました。1万人ぐらいはニューポートの中心にあるウェストゲートホテルというところまで歩いて、そこで警察結構待っていました。で、そこでなんか喧嘩になってしまって、暴力的になって死ぬ人もいました。で、その事件で、あるデモをした人はウェールズとイギリスから出されて、なんかオーストラリアとか他の国まで行かされて、そして二人がとてもグロテスクなことになって、その首吊り、内臓をえぐ、四つ先の毛、英語って言ったら hanged, drawn and quartered で、その二人は歴史的に最後にイングランドとウェールズでこうなった人たちだった。1839年のニューポートの大事な大切な事件でしたけど、あんまり知られてないと思う。イギリス人でも、でもニューポートでありました。 Let's have another song, shall we? This is one I used to listen to a lot as a teenager. It's The Offspring, All I Want.

根の中にいろんなアイテムがあって、いろんなものがあって、でそのコインとか服とかジュエリーとかを見たら、あの時にポルトガルとやり取り、トレードをしてて、でそのさっきやったテストは、いつの木とどこからの木で、その木はスペインのバスクの、エリアから来た木でした。で、その、沈んだ船を丁寧に持ち上げて、特別なホールを保存できるホールに移動させて、ドライをして、もちろん濡れてて、でその後に掃除、丁寧に掃除して、もっとテストをして、そう、面白い。なんか500年以上前の船はすぐそこに沈んだままにいて、どこ、いつとどこからの木を、ちょっとだけで調べたら分かるのがすごい今の時代です。で、Let's have one more song, shall we? This is another band that played at TJ's in Newport in the early 90s. 今日の最後の曲は、もう一つの、90年代前半に TJ's でライブをしたバンドです。Skunk Anansie, Hedonism.

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

今月6日から開催されている白山高山植物園オープンガーデンに先日行ってきました。私が訪れた時は園を黄色く彩る日光キスゲが見ごろを迎えていました。一面に鮮やかな黄色い花が広がる景色は本当に見事で、思わず見入ってしまいました。今年は雪解けが早かった影響で、例年より10日ほど早い開花だったといいます。白山に咲く高山植物を気軽に鑑賞できる白山高山植物園オープンガーデンの開催は来月5日の日曜日までです。これからはピンク色の霜付け草や白色の花地だけ刺し、紫色の高根松虫草などが見ごろを迎えるとのことで、また違った景色を楽しめそうですね。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に、鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんが出演します。さあ

まずは一曲、音楽をお送りします。オハイオプレイヤーズ、愛のローラーコースター。

0: ことの葉の種。毎月第3週は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺います。小坂さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今月のお話はどんなお話でしょうか。
1: はい、鳥越城の戦いに、つながります本願寺の第11代門主である賢如というお坊さんですね、
0: はい、
1: について、ご紹介したいと思います。
0: 賢如は本願寺のお坊さんですね。
1: そうですね、11代の大阪城があったところに大阪御坊というのがあります。ここに本願寺があったんですけど、そこで、門主を務めた、方ですね、お坊さんですね。はい、
0: 賢如と鳥越城の戦いというとどんなふうな関係があるんでしょうか。
1: はい、元亀という、元に亀って書くんですが、元亀元年1500

0: 1970年から、まあ、10年にわたって天正8年1580年にかけて、織田信長と本願寺の戦いが始まります。10年に及ぶすごく長い戦いなんですけど、
1: はい、長いですね、はい、
0: あの鳥越城の戦いその最終段階で出てくるわけなんです。
1: 信長とその本願寺の戦っていた戦いの終わりに鳥越城の戦いも出てくるということなんですね。そうなんですね、
0: はい、最終的には1580年の3月に、扇町天皇という、まあ、天皇さんが、信長と本願寺と仲直りしなさいという命令が出て、うん、最終的にこの、第11代の顕如が隠居をですね、隠居して和歌山にですね、ちょうど和歌山に鷺の森というところがあるんですけど、
1: はい、
0: そこに、まあ、息子たち3人がいるんですけど、長男の京女と教えるに女とあの五徳って書くんですけど、
1: はい、
0: 京女を除いて、次男の謙遜と順女を連れて、あと奥さんですね、奥さん連れて隠居したことによって最終的に大阪での戦いは、終わるわけなんですけど、ちょうどこの年ですね、金沢にも金沢城があったところに金沢御坊、通称小山御坊と呼ばれますが、はい、そこにも本願寺から来てた、まあ、使者というか下妻氏っていうのがいるんですけど、まあ、その人たちもこの、まあ、天皇の、まあ、直遊って言ってるんですけど、を聞いて、降参をするんです。ただですね、実は加賀の方は、はい、加賀の四郡の支配が本願寺に任されているところだったんですけど、二軍を譲れということで、命令が出るんですけど、
1: はい、
0: それに従わなかったんで柴田勝家、武将の柴田勝家らが、まあ、前田利家とかも入ってたんですけど加賀攻めに来ました。まあ、この野々市とかも戦場になってますし、金沢全体が戦場になってるんですけど、その従わなかった方々が実はこの長男の京女についてたんです。
1: ああ、はい、そうだったんですね、はいはい、その金沢御坊の方はもう降参ですかね、
0: はい、そうですね、金沢御坊はあっさりと、3月の、まあ、うるう3月というこの、年は、月が1ヶ月長いんですけど、そこで降参をしていくんですけど、うん、まあ、信長の書物新潮後期っていうんですけど、それによりますと、
1: はい、
0: まあ、この時に実は金沢とか野々市でも日の出が上がって、暗い川っていう川があったんですけど、まあ、川を挟んで一個一個と勝家の軍隊が、まあ、張り合ったっていう記録が残ってますね、
1: は
0: い、
1: あ、ここ野々市でもそういった戦いも行われたんですね。 その金沢御坊はすぐにもう降参したのに対して、
0: はいはい、
1: その加賀の方はまだ徹底抗戦をした。
0: そうなんですね。
1: そのきっかけとなった人物がいたんですね。
0: そのきっかけとなった人物がこの、顕如の長男である教えるに、まあ、ごとしと書いて顕如さんという方です、はい
1: はい、先ほど和歌山県に行かなかった人ですね、
0: はいはいはい、この方が顕如を親と義絶をしたんですよね。
1: ああ、そうだったんですね。義
0: 絶をして、まあ、大阪本願寺に残って、指揮を取ります、
1: はい、
0: 最終的に8月に大阪本願寺は焼けて落ちるんですけど、その後この京女も行方不明になります。どこへ行ったのかわからない状態なんですね。
1: へえ、顕如と謙遜と順女っていうのは和歌山に行ったっていうお話で、顕如は本願寺に残っていたけど、はい、本願寺が燃やされてしまって行方不明にな
0: ったんです。
1: あ、そうだったんですね。
0: で、これどこへ行ったかというと、実はこの後ですね、
1: はい、
0: 鳥越城の戦いがですね、6月には実は山の内という山の内州が実は柴田勝家の軍勢に対して すごく有利に戦って勝ってたんですよね。
1: あ、すごいですね。
0: 先ほど言ってた去年はどこ行ったかというと、1年後の、まあ、書物を見ると実はこの、 飛騨高山の方にいたということが分かります。

0: そっちに行ったんですね、
1: はいはい、実はこの後ですね、まあ、なんで京女が高山とかで出てくるのかというと、実は北陸のやっぱり抵抗戦っていうのが ありまして、砺波、
0: はい、
1: の方に瑞泉寺ってお寺がありますけど、そこも徹底抵抗をしたんですね。
0: あ、そうだったんですね、
1: はい、富山はその頃さっさなりまさという、まあ、富山でいうとヒーローになってこう、ね、武将ですけど、前田とか織田方の、人物ですけど、そこと、いわゆる一向一揆が、稲見の瑞泉寺で戦っています。
0: うーん、
1: で、まあ、この稲見の瑞泉寺、稲見城っていうのがあるんですけど、これも、実はこの成政に捕らえていくんですけど、その後一向一揆の方々は、高い山ですね、その背後にですね、実はあの乙女の山って八乙女山っていう高い、はい、急峻な山があるんですけど、この山越えをして五箇山の方に逃げて行きます。
0: はあ、一向一揆の軍が、はい、ということですね、はいはい、
1: で、まあ、そこにの奥の方には実は高山には京女が来てるということですから、おそらくこの徹底抵抗を、まあ、京女は指揮をしてたんではないのかなというふうなことが推測されますよね、はい、
0: じゃあ京女はその鳥越の方にもその徹底抵抗をしろというお話がありましたけど、はい、富山でもそういったことをしていたということなんですね。ですね、
1: 北陸全般の指揮をどうもしている可能性が高くて、で鳥越城には最終的には、鈴木出羽守を含む、まあ、この本願寺の、有力武将がこもったんですけど、
0: はい、
1: 最終的に、京女が、天正この8年の8月に、大阪本願寺が焼けてから行方不明になった時に、まあ、まだこの親の賢女さんという人は和歌山から北陸 にいた残党の方々に、
0: はい、
1: 降参しろという書状を出してます。
0: もともとその天皇が和解しなさいというお話があって、はいはい、賢女はもう和歌山に行ってたんですもんね、はいはいはい、なんで北陸は戦ってるんだっていうことに賢女からしたらなっちゃうかもしれないですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうなんです。で、まあ、こういうことを抵抗するのは言語道断と、結構手紙の一番最後に言語道断っていうことが出てくるんですけどね、面白いんですけどね、
0: はい、結構もう怒ってる感じがしますね。
1: で、鳥越城 の人たちは最終的には有利に戦ってたんですけど、
0: はい、
1: ここで、まあ、勝家と和睦だというふうなことで、和睦に応じるんです、
0: はい、
1: 実はこれが、織田方の罠でして、真っ当城におびき寄せられて、その19名の首が全部跳ねられたっていうので、鳥越の一揆は終わったんですけど、
0: はい、
1: 実はその後がまた抵抗戦をやってきますんで、
0: そうだったんですね、
1: はい、そこで一旦聞いたんですけど、これはまあ、謀殺ですね、本当に、まあ、罠で真っ当城で皆さんは首が跳ねられたんですけど、その後また、まあ、抵抗します。
0: はいはい、まあ、賢女とその鳥越城の戦いっていうのはそういうふうに、はい、関わりがあるということですね。
1: そうなんですね、はい、
0: ありがとうございます。
2: ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。ロジャー・ミラー、キング・オブ・ザ・ロード。

0: 送りした曲はロジャー・ミラーキング・オブ・ザ・ロードでした。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前半では石山本願寺の建業や教業と鳥越城の戦いの関係についてお話伺ってきたんですけれども、後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、この後ですね、鳥越城の、こもった死亡者首を捕らえたんですけど、この4ヶ月後次の年の、2月末に一向一揆の残党をですね、白山麓山の内州の人たち、名前がほとんど出てきません。この人たちが実は上杉ですね、
0: はい、
1: 上杉謙信とは、実はこの戦いの3年前に同盟を結んでます。もともとは敵対してたんですけど、上杉謙信たちの、力を借りたんじゃないかなと言われてるんですけど、鳥越には鳥越城と太毛城ありますが、この2つの城を奪還したんですね。
0: おそらくその上杉の力も借りて、また城を奪還できたんですね。
1: そうなんですね。富山にも稲見瑞泉寺ありますけど、稲見瑞泉寺も実は上杉の協力を得て戦っています。で、一向一揆対、織田ですねという構造がまたずっと続くわけなんですけど、その2月に鳥越城を織田の占領軍が、占領してたのを取り返して、その後ですね、やっぱりずっと抵抗をなかなか鳥越城とか白山麓は落とせなかったんですね。次の年の1582年天正10年の3月まで、織田勢ですね、織田勢この頃は、戦力がちょっと変わってまして、佐久間という人物が、佐久間盛政という人物が金沢城、小山御坊があったところですけど、陣取ってまして、非常にこの白山麓を落とせなかったということを、いろんな書物にも出てきます。
0: まさに最後の砦だった、ということですよね。それで、今回お話で言いますと、建業、そして建業たちの息子教業や巡業っていうのが出てきたんですけれども、彼らは一体どうなったんでしょうか。
1: この後なんですけど、1582年の5月ですね、ちょうど、季節的に今ぐらいになるんですけど、本能寺の変が起きます。下克上が起きて信長がいなくなって、この後政権がコロコロ変わっていきますけど、最終的に、滋賀県の、ちょうど琵琶湖まで行く途中のところに賤ヶ岳というところで、

0: 織田方がどっちが政権取るかということで柴田勝家と豊臣秀吉の戦いがあって、
1: はい、
0: 最終的に秀吉が豊臣秀吉が、勝利を収めて柴田勝家はまあ、北の庄というところでお市さんという信長の妹と一緒に自決をするんですけど、まあ、そういうことになって秀吉政権になってきます。
1: はい、
0: でこっからがまた歴史の面白いところですけど、
1: はい、
0: あれほど敵対してた何ですか本願寺と信長勢ですが秀吉になってから逆に近づいてきます。秀吉が本願寺に近づいてきます。
1: そうだったんですね、はい、もうずっと10年以上も戦いをしていたのに、秀吉になったら本願寺に近づいたんですね。
0: まあ、秀吉っていう人は非常にこの策略とか頭がいい人で、今某ね、まあ、放送局の大河ドラマをされてますけど、
1: はい、
0: 非常にこの、まあ、戦争する前の策略がうまくて、実はその賤ヶ岳の戦いで、織田方が真っ二つになったんですけど、このあと秀吉は面白いことに富山はさっさ成政という、もともとは年へとすごく仲良くなった敵対をしてさっさ退治、賤ヶ岳の合戦以降、年へ年中行きます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、逆にこの時に一向一揆と仲良くなって一向一揆も、さっさ成政ですね、さっさ成政退治に参戦させるという面白い構図を取っていきます。
1: 信長が生きていた頃は一向一揆といえば敵だったのに、はいはい、その信長が亡くなってからは逆に味方になって、
0: 味方になっていきます。
1: 一緒に戦ったということなんですね、はいは
0: い、
1: へ
0: え。いろんなまあ、この時代っていうのはやっぱりコロコロやっぱり敵味方がやっぱり自分たちの、損得感情で変わってきますので、まあ秀吉はこのしたたかですよね、非常に考え方ですね。
1: そうですね、秀吉からしたらもう信長が亡くなった後は本願寺に近づいた方が自分が有利になるっていうふうに考えたんですかね。
0: はい、はい、そして実は先ほどの前半で喋ったんですけど、賢女と、まあ、賢孫順女、順女っていう人がいますけど、三男ですけど、
1: はい、
0: この方々は、まあ、鷺の森という和歌山にいたんですけど、
1: うん、
0: 秀吉の代になって実は京都に戻ることを許されて、今の、まあ、順女という方は本願寺派、今西本願寺って言ってますけど、
1: はい、
0: そこに土地を与えられます、
1: はい、
0: 京都へ戻ってくるんです。
1: そうだったんですね、
0: はいはい、
1: ちょっとなんか信長からしたらちょっと浮かばれないような感じもしますけどね。
0: そうですね、まあ君主も亡くなってますからね。で京女は実はこの賢女と義絶をしてるんで最後まで許されなかったんですよ。
1: ああ、もう、あなたは違うよっていうことだったんですね。
0: ただこれは京女さんはですね、結果として東本願寺、大谷派って言われてる今グループですけど、
1: はい、
0: そこがですね、京都の駅前行くと東本願寺がありますよね、
1: はい、
0: そこの土地を家康の代になって、与えられて、本願寺が今東本願寺西本願寺になったということは、この長年の天正からの戦いが非常に影響していることは間違いないですね。
1: はあ、はい、そういうわけだったんですね、はい、秀吉の時には許されなかったけれども、
0: はい、
1: 家康の時代になると今度はまた許されたという話なんですね、はい、
0: ただまあ家康にすればこの宗教勢力怖いので、故意的に2つに分けたのと、まあ家康の家臣である、本田家がもともとやっぱりこの一向一揆ですね、本願寺の非常に強い、まあ、信徒であったということもあって、
1: はい、
0: まあ京都での東本願寺の、まあ、再興っていうのを、まあ、許されたんではないかなということが考えられます。
1: 家康にしても思惑があったということですね、
0: はい、
1: それでは京女とその北陸のつながりでいうとどうなっていったんでしょうか。
0: はい、実はですね、この 鳥越城の戦いをやってる頃の、お手紙は、まあ、なかなかないんですけど、その後戦争が終わってから10年後ですね、京女がですね

0: ね、白山麓の人たちを慕っておりました。で、うん、御文と書いてお文って言うんですけど、お文が、白山麓のお寺さんによく残されております。まあ、そういったことからですね、鳥越城の戦いにも何らかの形で、まあ、教女が関わってた可能性が高くて、おそらくまあそういった、地元の、ね、苦労話を ねぎらってですね、そういうお文がたくさん、まあ、発刊されているんではないのかなというふうなことが考えられますよね。
1: そのねぎらいという言葉もありましたが、お文の内容はそういった内容だったんですか？
0: ですね、基本的に、まあ、一般的にあるのは、そうですね、まあ、ありがとうという話と、結構このある程度やっぱり本願寺も再建するにもお金がいるんで、お金を、まあ、この地域から出して、で、ありがとうということで、まあ、この本願寺は阿弥陀仏を信仰してますから、阿弥陀仏の恩恵がありますよというふうな文を、出しております。はい、
1: そういったちょっと最後のケアもしていたということですかね。ありがとうございます。ことの葉の種、今回は鳥越一向一揆歴史館館長小坂豊さんをゲストに迎えお話を伺いました。小坂さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ライチャスブラザーズソウル&インスピレーション。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は三遊亭圓生、ガマの油です。

今この縁日というものがなくなりまして、我々はなんかこう寂しいようで、食べるものではエンドウ豆なんという、あれをこうパチパチパチパチ入りましてね、入りたて豆豆なんという、なんか誠に売り声がこののどかでございまして、まあ見せ物というものが大きい縁日には必ず出まして、一番入場料を高く取りましたのは化け物屋敷なんてのがありましてね、これはその辞書も余計使う関係もありましょうし、いろんなものが中にある。でそれでその木戸線が大変高いんでございますね。でこれどういうわけか、このアベックが入りたがる、若い娘さんと一緒に来た男などがしきりに勧めて、入ろうよ、よよ見ようよ、いや見ようよ、いや怖いもの怖かないよ、大丈夫だよ、ああみんなこしらいもんだからね、入ってみようや、話の種だからさ、ね、入ろうなんてんでね、なげなしのその高い金を払って見たがる。でこれはつまり女を怖がらせるというのが男の方の目的なんでしょう。入りまして、柳の木があって、その下にお化けがこういる、まあ大抵そういうものはこしらいもんでございまして、張り子だなと思っていると中には本当の人間もいるわけでね、こいつは動かないんだろうと思うと、そばへ行くと「うー」なんてね、「うー」なんてね、驚いたり何か声を出したものはいけません。でそれにもう一つ客が入るのは、もしこれを見て驚かないという方ならば、入場料はお返しをいたしますという、ただ見られるというんだから入ってみようてんで、中にはその大変すごかった人やなんかが、ところがどっかでその驚かされて声を出すという、ではそのアベックなんぞは女の子は怖がる程度も得たりてんでね、男の胸へかじりついて、あら怖いよ、大丈夫だよ、怖かないよ、大丈夫だよなんてんで抱いたりなんかしてる、そばに出ているお化けが、よせよちし、いい加減に離れるなんてんで、お化けが焼き餅を焼いたりなんかして、中にはまた度胸のいい人もある、生どうせ小さいもんだから怖かねえってんで、一つ屋があってあばら骨を出した痩せっこけたおばあさんが出てくる、なんだこんなものってんてんで睨んでいると、足の下にこの蛇がねとぐろを巻いてる、どっさり、おら驚きますよなんてんでね、これでその失格なんですから、それでもまだ驚かないてえと、土橋があってこれを渡る時に毛目じゃらな手が出て、またぐらいヘッとこの言えたり、こいつは不意ですからやっぱり驚く、それでもまだ驚かないと襟元にこの冷たい水なんぞをポタポタっと垂らされる、こいつも驚きますが、それでまだいけないとなったらあなた、暗いところに来る程度後ろから張り倒したりなんかこうなるとお化けじゃない暴力団ですよ、暴力お化けってやつ、ね、ああそれでも何度ももう一旦取った木戸線は絶対向こうは返さないという。

信念を持っておりまして、安い見せ物には随分いかがわしいのがありましてね、口上は大げさで、さあご覧なさい、ただいま評判のこれはベナである、また見ようと言って見られるものではない、さあ見ておいでベナだ。え、なんだいベナってな。え、分からん、獣かね。獣じゃない、え、獣じゃないや、名前がベナってんだ、なんか魚の変なもんだ。じゃあ入ってみようか。で、木戸線を払って中へ入ると、この鍋が伏せてあり、竹の棒を持った人が時々これを叩くんですね。ベナ。ベナ。鍋が伏せてあるからベナだと。さあ見ておいで、大猿に小猿だから見ておいで、さあ評判の大猿小猿だよ。入ると大きい猿と小さい猿が。なるほど、向こうは猿とは決して言わない、大猿に小猿だって。猿と間違えたやつの方が悪いんですから、しょうがない。さあ見ておいで、評判のこれは大いたち、六尺もある大いたちだ。ああ山から取れたばかり、そば湯は寄らんようにしておくれ、怪我をするから、なんて。中へ入りますせいとね、板が一枚あるっけ。どこにあんだいその板つせいな。そこに立てかけてある。え、立てかけてある、なんでこれ板じゃん。それは六尺ある。六尺、ああ真ん中に血がついて、血がついてどうする。六尺の大板地だ。ああ板に血がついて大板地。だってお前山から取れたばかりだって。こういうものは川では取れんみない。そばによると怪我をする、倒れると危ない。これじゃバカにされてるような。いやそれでも何でも江戸っ子てえものはな、変なものを見せやがんじゃねえか、なんてんで笑ってその済まそうという。それからこの居合抜きだとか、あるいはガマの油を売るなんという、これはそのあの仲間では立て師といいまして、なかなか幅の利いたもんだそう。黒木綿の紋付きに町高の袴を履きまして、カタカタにこの公約の入りました箱、しからびたガマがその前に5、6匹あって、貝殻がこのどっさりこう積み重ねてある。でこっちの方には刀が一本半紙、夏目なんというものが備え付けてありましてね、さあご用とお急ぎでない方はゆっくりとお引きなさい、透明山越し傘のうち物の合いろと似方が分からん、山寺の鐘は高校としてなるといえど、同時一人来たり、金に種目を当てざれば金が鳴るやら種目が鳴るやら、とんとその地方の分からぬ通りだが、しかしお立ち合い手前持ち出すたる夏目の中には、一寸八分からこゼンマイの人形、人形の細工人はあまたあるといえど、京都をにては静い、大坂表においては武田の伊之助、近江の大将藤原の阿蘇、手前持ち出すたるは近江が積もり細工、飲堂には灰八枚の歯車を仕掛け、背中には十二枚の小ハゼを仕掛け、大堂に夏目を据え置く時は天の叱りと地の湿りを受け、陰陽合体いたすたる時、夏目の蓋をパッと取る、つかつか進むが虎の小走り虎走り、スズメの駒取り駒がいし、クジャク霊長の舞、人形の芸当は十二通りある。だがしかしお立ち合い、放り線投げ線はおよしなさい、手前大道に未熟なる都政をいたすといえど、はばかりながら天下の町人、放り線投げ線はもらわん、しからばなるを家業にいたすというに、手前年来売り広める色戦争四六の釜の油、そういう釜は俺のうちの縁の下や長洲の下にもいるといった御仁があるが、それはお玉がいる式がいるといって役力と効能の足しにはならん、
手前持ち出したるは四六の釜、四六五六はどこでわかる、前足の指が四本、後足が六本、これを名付けて四六の釜、この釜の住めるところはこれから春か北には渡る、筑波山の麓において御箱という露草を食らう、この釜の油を取るには5月に8月に10月、これを名付けて五八層は四六の釜の油、これを取るには四方には鏡を立て、下に金網を敷き、その中に釜を追い込む、釜は己の姿が鏡に映るので己の姿を見て己と驚き、たらりたらりと油汗を流す、それを下の金網にて透き取り、柳の小枝を持って三四二十一日の間とろりとろりと煮詰めたのがこの釜の油、赤いは新車野州の油、テレメンテーナに満底下、金層には切り傷、効能は出地母地走り地横根岩傘、その他垂れ物一切に用いて効く、いつもは人買いで百文であるが、今日は白目のため小貝を添え二貝で百文、ちょっとお待ち、ガバの油の効能はそればかりかというにまだある、切れ物の切れ味を止めるのは紙のごと、手前持ち出すたるはどんとうたりといえど、先が切れる半ばが切れぬ元が切れぬなぞというのではない、さお目の前にて抜いてご覧に入れ、さ抜けば玉散る氷の刃、お目の前にて白紙一枚切ってご覧に入れる、一枚の紙が二枚になり、二枚の紙は四枚、四枚が八枚、八枚が十六枚、十六枚は三十二枚になり、春は三月落下の形、白の墓雪は雪降りの形、かほどに切れる技物でも、差し裏差し表へ釜の油を塗るときは白紙一枚容易に切れん、だどうだお立ち、この通り切れ味がピタリと止まる、白紙一枚容易に切れん、だこの通り叩いて切れん、叩いて切れん、敷いても切れん、先ほどの御仁のように面の皮が千枚張りで厚いから切れぬのであろうなどという口の悪い御仁がある、さ腕を試してご覧に入れる、だ叩いて切れん、叩いて切れん、敷いても切れん、拭き取る時はどうかというに鉄の一寸板もあっぷたす、だちょっと触っただけでもこのくらいは切れる、こんな傷は何の造作もない、ガマの油をひとつけつける時は痛みが去って血がピサリと止まる、なんとお立ち合い、こういう売り方をしまして、これだけ口上覚えにはガマの油は随分買ったもんでございます。一人が買うてえと俺は群衆信じてやつで、いやなんだか聞きそうだってんで、俺も我もてんで大変商いがある、もう店を閉まってこれから馴染みの居酒屋かなんかで一杯やりまして、元のところに来てみるてえと、まだ日も高いしお客もだいぶ出ているよ、もう一商いぐらいできないことはないからやってみようかしら、なんてんでこれから店を出す、ああ公約やらってえと周りへずーっと人だかりがし、ところが酔った仕事ってものはどうも俺うまくいきませんもん、あっ お大事ないかとはゆっくりって聞いておいてね、遠目雨越し風のうち物の賄賂と、悪い天ぷら毒火が出やつが味方が分からん、山でる数の子が出てきた、数の子は歯へ挟まってしょうがない、手前飽きに合うところはこうここにある引き戦争は一郎の側、一郎の側だ、四六の側で四六五六はどこで分かる、前足の指が三本、後足が八本ある。

碟，跑去往这掏过去那个，跑去往这掏过去，よく知ってんな。タコは好きか？俺も好きなんだ。おだじあいこのタコの、タコじゃ余計なこと言うなよ。手がいのはこのガマの油、このガマの住めるところはこれよりはるか南にあたって、高尾山のふもとにどうかしてやん。いつもの言うことは違ってやん。いつもなんじゃねえか、北で筑波さんじゃねえか。あ、そうか、そうだ、北で筑波さんだね。いいんだよ、どこだっているんだよ。この油を取るには四方に金網を張って下に鏡を押し、どう、この金網に、そうじゃねえ、逆だ、鏡に映る油汗を流す、それを下の金網で透き取る、赤いが新車野獣の油、テレメンテーナに満点、金層を言うわけ。あらいだ、何を言ってやんの、しっかりやれ。やっとないでしょ。この釜の油はいつもは二貝で百文だ、今日は白目のため一貝で百文。何を言ってやんねん、トゲじゃねえ、トゲったってしゃあねえ。まあ、ガマの油はこのままだな、切れ物の切れ味を止める。ああ不思議なの、手前持ち出したるはどんとおたりといえど、先は切れて元が切れんなんてものはね、ああこの通り、抜けば玉散る、こういうのやばい。どうだ、ああ お目の前で白紙を一枚切ってごらんに、ね、あ、お一枚の紙は二枚になる、え、驚いたろ。目に驚かねえ、二枚の紙が三枚に、三枚は五、え、まだ決まってる、じゃあ何枚だ、知らねえってことはね、教えろよ。まあとにかく細かくなる。春は三月、落下の形、白の菩薩は雪降りの形で、お弟子。どうだ、顔ほどに切れるあざものでも、差し裏差し表、ガマの油を塗るときは白紙一枚容易に切れる。あ、どうだ、お弟子、どうだ。この通り、下地の切れ味が止める。あ、ほら、かようね、叩いて切れない。どうだ、お立ち合い。ごきだもんね。叩いて切れない。引いて切って。引いたら切れた、お立ち合い。いやー、驚くことはない。こんな傷は何の造作もない。あ、ガマの油を一つけつければ痛みが去って血はピタリと、止まらないな。一つけでいけない時はこれは二つけつける、二つけつければ今度は痛みが去って血がピタリと、これはいけないと、これ切りすぎたのかな。大変で来ちゃったから、こういう時はお立ち合い、もうめちゃめちゃにつける、薬の重みで血を止める。かようにつければ血が止まらねえ。何を言ってやんだよ、どうしたんだい。なんとお立ち合いのうちに血止めはないか。

ことの葉の種 FMN 版第三スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ディオン・ヌワービック、ウォークオンバイ

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: ミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲沼優斗です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。特番も終わりましたね。
1: 終わったね。
2: 終わりましたね。
0: 本当に肩には降りた感じですよね。
1: まあいろいろとね、このプロジェクト全体で頑張っていたやつだから、
0: うん、そうなんですよ。まあその努力、皆さん頑張ったっていうこともあるんですけど、メイン2人がダウンしかけてる状態なんですよね。
2: あ、そうですね。特番終えて、まあ今日月曜日ね、休日終わって見てみたら、なんか疲れた顔しましたね、はい、2人とも。
0: 2人ともゲホゲホ言いながらね。そうです、2人ともねゲホゲホ言いながらここに来てる状態で、本当に大丈夫なのかというか、テストがあるからという感じで、ちょっとテンションを下がっている状態なんですよね。
1: なるほどね。
0: まあ、すごいかわいそうな状態ではあるんですけど、一方で僕はですね、なんて言えばいいんだろう、いろいろ課題とかあったので、そういうのを肩の荷を下りない状態だったので、もうちょっともうずっと肩が張っている状態なんですよね。そういったこともあるので、今回ですね、そういった病気とか、そういう健康を害してしまった時にどういったことをしていくべきなのかみたいなこともちょっと話していきたいななんて思ってます。
1: ああ、まあ確かにこれから気候とか変わっていくからね、うん、体調変化で結構悪くなる人もいるので、主に私。
0: はい、そうですよね。特にですよ、6月って梅雨の時期じゃないですか。それプラスアルファで、7月には夏という時期も被っていきますね。そういったように、気温の上昇がものすごく激しい時期なんですよ。
1: だよね。
0: はい、そういったこともあるので、健康を害しやすい時期なのかなと思うので、今回はそういった、対処方法や

0: そういったならないための予防についてコーナー1では話していこうかななんて思っています。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の雰囲気を、リアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りします。ラッドウィンプスで会心の一撃。

0: お送りした曲はラッドインプスで会心の一撃でした。気温差や湿度、大学の課題やアルバイトなどで疲れが溜まりやすく、気がついたら風邪をひいていたという経験もある人もいるかもしれません。そこで今回は病気になった時の対処法やならないために意識している予防法について話していきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、皆さん体調を崩した時まず何してますか？
2: うん、まあ寝る
0: 寝る
1: まあ一番ですね。
0: でも答えみたいなもの出しちゃってますけど、まあ僕としてやるのは、まあ、そうならないための予防として、栄養を取るっていうのですよね、
1: うんうん、
0: いわゆる野菜とかってそういういう病気とかに対する対抗策みたいなものありますよね。
2: あるよね。
0: はい、いわゆるあの僕らの肉とかはすごい体の元気を付け加えるものではあるんですけど、やっぱり野菜もすごいいい栄養もありまして、バイ菌とかそういったものを外から守るみたいなものもあるので、そういったものもですねちょっとありますね。
2: 野菜イコール、まあ、ビタミンがよく取れるっていうイメージありますよね。
0: あ、そうなんです、うん、ビタミンですね、元気になります。うんうん、まあそんな感じなんですけど、まあ素でもまあ僕体が大丈夫だっていうんで、この大学に入ってから一度もかな、まあ風邪ひいてたりはしてないんですけど、
2: おお、
0: はい、ならないようにちょっと気をつけていることがあるのかなと思ってまして、
1: はい、
0: 僕、うん、間食として野菜を食べてるんですよね。
2: おお、
1: いいですね。
0: はい、野菜何を食べてるかと、何を食べてると思いますか？
2: キャベツ。
0: キャベツ丸々キャベツ食べて、あの、
2: いや、まあ、パリパリキャベツとかあるじゃん。
0: あ、まあ、
2: そういったものかなって予想して、
0: まあまあまあ、あの塩とかつけて食べることもありますけど、
1: うん、まあでも間食ですもんね。
0: はい、
1: 間食でなんかこう食べたくなるような野菜、まあ、めっちゃ個人の感想なんですけど、やっぱりまあトマトとかでね、
0: お
1: いいんじゃないですか。
0: いいっすね、まあ、それ、
1: まあ、当たった感じがね。
0: はい、うん、あの自分ちょっとトマトが好きでして、
2: お
0: トマトが好きと言いますか、
1: はい、
0: いわゆるスライスしたトマトにチーズ挟むってモッツァレラ系のやつ、
1: うん、美味しいよね。
0: あれめちゃくちゃうまいんで、自分試してみようと思ってそれ買って、うん、まあ、今実際にそういった疑似のモッツァレラトマトを食べてますね、
1: うんうん、
0: このモッツァレラトマトっていうのがそういうの、いわゆる高いんですよ。200円とか300円とか余裕でするので、
1: は
0: い、いわゆる市販で100円の四角いブロックみたいなのがあるんですよね。
1: はいはいはい、
2: まあ、チーズはそれぐらいですよね。
0: 100円ぐらいのすごい、あの丸々用の丸々みたいなやつ、いうモッツァレラチーズ味のチーズみたいなやつがあるんですよね。
2: チーズ感
0: あの、まあすごい直感的な、あのすごい形容的な感じではあるんですけど、そういうものがあるのでモッツァレラ味とかそういうのを買い込んで、うん、それ挟んで食べるみたいな感じですかね、
2: うんうん、
0: まあ、そうするとまあ野菜、トマトビタミンあるのかないのか分からないんですけど、野菜という部分だけでもね、良いのかなと思って食べてますね。
2: あとトマトはミネラル豊富ですからね。
0: はい、ミネラル豊富なんですよ、
1: うん、
0: ミネラル豊富でもあるんですけど、まあまあまあ意外と水分も取れるってことで、すごいあの夜とか体とか夜とかそういう栄養でバランス崩したなみたいな時はちょっと食べて、あの、何とかしてますね、はいはいはい、
1: トマトパワーで、
0: はい、トマトパワーで大好きあの本当に毎日ではないんですけど、あの土日とかそういう暇のある日とかは、うん、そういうモッツァレラチーズ的なものを食べて、うんうん、あの過ごしていますね。
2: いいね、やっぱりモッツァレラチーズのトマトのやつって聞いただけでおしゃれだなと思っちゃうんですよ。
0: あ、まあわかります、そうなんですよね。そういったこともちょっと食べていますね、うんうん、ただあの先週かな、先週トマトをやろうとしたら、あのトマトが凍ってまして、カチカチのシャリシャリのあんまり美味しくないトマトを食べて
1: 、うん、
0: あ、まあうまいっちゃうまいんですよ。シャリシャリ感もあるので、ね、チーズもあるので、
1: うん、
0: なんかちょっと違うなって思いながら食べてましたね。
1: いや、ちょっといつもとね、
0: はい、
1: 雰囲気
0: があってですね、はい、そんな皆さん、そんなことなんですけど、もしですよ、僕らが病気になった時はどうしてます？
1: あ、じゃ あ、 まあ僕稲玉から話させてもらうと、
0: はい、
1: まあ、ちょうどね、都合のいいことに先週風邪ひいたんですよ。
0: あ、もう風邪ひく時期ですもんね。
1: そうです、もう周りも結構いて、まあ、喉から来る風邪だったんですけど、
0: はい、
1: 38度ぐらいまで熱上がっちゃって。
2: 38度、
0: あ、もう体が動かせませんね。
1: あ、もう結構きつくてですね、1週間ぐらい続いちゃったんですよ、
2: は
1: い、
2: あら、
1: 長引いて。
0: あ、はい、
1: できつかったんですけど、まあ、その時に良かったなって思った行動がいくつかありまして、
0: はい、
1: まあ、一番真っ先に出てくるのが、あの周りの誰かに伝えることですね。
0: あ、まあ、ありますよね。
1: やっぱ一人暮らしだと思うんですよ、皆さん。今日ここにいる3人は、
0: うんうん、もう僕ら一人暮らしですよね、
1: うん、
0: 実家から出て行ったタルちゃんなので、
1: うんうんうん、やっぱ一人暮らしだと、その車持ってる人はいいんですけど、病院行くのもちょっと大変だったり、ご飯どうしようとか、 あちょっと薬今家にないわとかいろいろあると思うんですけど、
3: ありますね、うんうん、
1: そのたまたまその車持ってる先輩が、はい、あじゃあ今近くにいるからいろいろ買ってくわって言って買ってきてくれまして、
3: おお
1: 非常に助かりましたね。
3: いいですね、
2: 優しい先輩ですね、
1: うん、いやもうありがたかったですね。
3: も持つべきものは友みたいな感じですか、ね、
1: うん、いやもう多分やっぱり連絡するのが一番大事だなと思いましたね。
3: わかります。ちょ連絡ですか。そうですね、僕今実家でそういう病気になってないっていうのもあるんですけど、意外とそういう時期っていうのはまあ、3年4年通してあると思うんですよね、
1: うん、
3: そういったこともあるので、今回それを参考にちょっと助けてもらいたいなって思った時、ウェブの皆さんに助けてもらおうと思います。
2: なるほどね、
1: うん、でもぜひ行ってくれればね出します
3: ね。ちょっと体が動かないですよねっていうこともできるので、うん、そういったこともですね、皆さんもし体が本当に健康が良くなかったりとか、予防どうしようかと思った時にぜひトマトを採取したりとか、他の人に助けを求めてみるみたいなことも参考にしてはいかがでしょうか。ここで1曲お送りします。キングヌーで一途。

0: お送りした曲はキングヌーで一途でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクト。

0: を紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: はい、今回のコーナーですね、テーマとして最近買って良かったものになります。
2: はい、
1: 大学生になりますと一人暮らしとかを始めたり、自由に使えるお金が少し増えたりしますね。そこで自分のお金を買い物するっていう期間が増えます。なんとなく買ったけど意外と便利だったとか、まあちょっともっと早く買っておけばよかったみたいなこともあるんじゃないでしょうか。
3: なるほどね。
1: 今回はそんな最近買ってよかったものについて話していきたいなと思います。
3: はい、
1: はい、皆さん買ってよかったものなんかありますか？
3: ちょっと思い出しますね。私、
2: あ、じゃあ僕あるんでいいですか？
3: お願いします。
2: そうですね、まあ、僕稲玉がね買ってよかったなって思ったのはモニターアームですね。
1: モニターアーム、
2: まあ、ちょっとみんながみんなって感じじゃないんですけど、
1: はい、
2: その僕結構ねデスクトップ PC でゲームとかするんで、うんうん、モニターがねあるんですけど、
3: うん、
2: モニターって結構足がでかいんですよ。
3: 大きいですよね。
1: あ、まあ、ありますね。
2: でそのずっとね、まあなくてもあんま変わらないでしょみたいな感じだったんですけど、モニターアームね買ってみたんですよね。
1: はい、
2: そしたらもうありえない快適さで、
1: あ、
2: もうすごいんですよ。もう下に何でも置けるっていうか、もうスペースがかなり広がって思ってた以上の使い心地。
1: あ、なるほど。下にそういう配線とかも必要ないですもんね。
2: そうなんですよね、配線もないですし、そこにキーボードをねちょ置いて下に、
1: はい、
2: モニターの下に置いたりとかできたり、そこに時計ちょっと置いたりとか、スピーカー置いたりとかでかなりスペース広がりましたね。
1: そうですね、スペース広がるってめっちゃいいですよね。
2: うん、
1: まあ、そういった感じなんですけど、まあ、自分ミニ PC で使っているんですね。
2: あ、
1: ミニ PC でゲームとか買ってたりするんですけど、
2: はい、
1: そういったゲーム関係でちょっと最近買ってよかったものがありまして、
2: はい、
1: ちょっと自分多人数でできる協力型のゲームがあるんですね。
2: はいはい、
1: そのゲームをこの1ヶ月ぐらいですかね、3週間ぐらい前ですね、3週間ぐらい前に買いまして、
2: はい、
1: 友人とやろうぜってことあるごとに誘い出すっていうことをしてます、
3: ね。
1: う
3: ん
1: う
3: ん、誘われてますね。
1: はい、
2: 誘われてる人がいます
1: 誘われてる張本人ですね。
2: うん、
1: でも、まあ、やろうぜって言ってやるんですけど、うんうん、このゲームなんですけど声が発せられるんですよ。
2: はい、
3: まあ、ボイスチャットがあるという、
1: ボイスチャットがあるんですけど、
2: あー、ゲーム内チャットで、
1: はい、ゲーム内でボイスができるんですけど、うん、僕ボイスノート PC なので、ボイスチャットがないんですよ。
2: はい、ああ、はいはい、入力をね、はい、するところがないから、
1: トーキングするためにキャラクターが止まってありがとうみたいなことを書いて、
2: うん、
1: センキューっていうものを書かないとき、書くときにそういったものを書いて頑張って書いてますけど、
2: うんうん、
1: まあ、要はそのようにですね、すごい、まあ、ただやっぱり僕コミュ障なんですよね。
3: うんうん、
1: そういったこともあるので、意外とこういう自然とコミュニケーション取れるっていうのが僕の中では快適でして、すごい良かったのかなと思いますね。
2: ああ、じゃあもう三条さんは、ね、みんなでできるゲームが買ってよかった。
1: はい、もう協力型ですね。オンラインでできるゲームっていうのはすごい好きですから、
2: うんうんうん、
1: いや、まあ、最近になり始めてその魅力に気づき始めたので、ちょっと、うん、今後もですね、そういったものがあったら買ってみようかななんて思います。
3: うんうん、
1: まあ、そんな感じなんですけど、まあ、最後に松島さん、どういういいものとかありますでしょうか？
3: そうですね、私皆さんとちょっと違うようなものなんですけど最近調理器具新しいもの買いまして、
1: はい、
3: いわゆるまあ物を小粉に刻むやつがありまして、まあ、野菜とかも簡単に刻めるっていうものがあるんですけど、
2: はい、スライサーですか？
3: あ、スライサーですね。
2: おお、スライサー、
1: いわゆる刃渡りみたいなやつですね。
3: そう、うんうん、かなという
1: 真ん中に刃渡りが、
3: あ、それそれ、回転する
1: 回転するやつですね。
3: うんうん、そういうものをちょうど買いまして、
1: はい、
3: 玉ねぎ切った時目が泣かない、てか涙が出ないんだ。
2: ああ、
3: これが一番ですよね。
2: 確かにでかいかも。
1: あ、いいですね。
3: それにアボカドをスライスしてディップだっけな、なんかそういったものができるんですよ。なんかアボカドってちょっと切るのめんどくさいんですよ。
1: あ、なんかそうですね、
3: 油分含んでるんで油、
1: あ、
3: だから包丁やった後、まあ、綺麗に磨かないとちょっとその後もめんどくさくなるし、まな板もちょっとあれになるんですけど、
2: はい、
3: スライサー買ってから一気にね、そういったね、生活 GPA も上がるっていうことがあったんですよ。
1: ああ、なるほど、生活 GPA も上がるんですね。
3: やっぱり今他のあとゆで卵もスライサーにかけて粉々に刻んだりしてますね。
1: ああ、なるほど、いわゆる
2: 結構ミキサーとかそっち系に近いのかな。

0: 試験に近い使い方でやってますね。
1: はいはいはい、本当にめちゃくちゃいいですね、うんうん、考えてみたら自分そういうのはあんまり使ってこなかったんですけど、
2: うん、
1: 自分家にそれを持ってるだけ持ってるだけだったので意外とそういうの使ってみたらいいのかなと思っています、
2: ね、
1: うんうんうん、
2: なるほどね、
1: はい、ちょっとすごい聞いたので、はい、ある程度がいいものがあるんだなとちょっと改めて再認識できたので、うん、今度使ってみようかななんて思います、
2: は
1: い、
2: あ、そうですね、はい、調理器具でちょっと僕思い出したのが2つあるんですけど、
1: はい、
2: これやっぱ一番でかいなって思ったのがパスタレンジでチンできるやつ。
0: ああ、ありますよね。
2: 100円ショップとかで売ってるんですけど、うんうん、
1: はい、
2: あれめちゃくちゃいいなって思って対応してますね。
0: わかります。
1: レンジでチンだけですもんね。
2: そうなんですよ。なんかちょっと茹でるのってめんどくさいじゃないですか。鍋も洗うのでかいからなとか、干す場所ちょっと取るしなみたいな感じだと思うんですけど、そういうのもないし、あとちょっと派生系で袋麺をレンジでチンするやつがあるんですよ。
0: おお、
1: あ、確かにそういうのありましたね。
2: それもすごい良かったですね。僕結構袋麺、ラーメンのね、こう袋に入ってるやつとかも食べるんで、
0: うんうん、
2: 重宝してますね。
1: あ、なるほど。意外とそういう袋麺的なものって食べ、うん、やっぱり皆さん好きなのがそういう食べるものとか、うん、そういうものなんですかね。いわゆる調理業をある程度簡単にするみたいな。
2: あ、まあ確かに、うんうん、簡略化ねしてくれるものは重宝するなって一人暮らしだと思いますね。
1: そうですね、一番時間かかりますもんね、うん、1時間とか余裕で取っちゃうので、そういった空き時間でもできるみたいなこと、できる料理っていうのはすごい重宝されるのかななんて思います、
2: うん、
1: はい、皆さんもですね、そういった最近買ってよかったもの改めて考えてみてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。星野源で地獄でなぜ悪い。

0: お送りした曲は星野源で地獄でなぜ悪いでした。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年参上雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲玉優斗です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。
1: イエーイ
0: イエーイちょっとテンション低めできちゃったんです。
1: まあ、上げてこ、
0: あ、テンション上げていきましょう、
2: うん、
0: はい、今回のコーナーではですね、うんうん、学生になった我々にとって二極に分かれてしまうものもあります。それをこのコーナーでは、この第3コーナーで話していきたいと思います。
1: はい
0: はい、6月も後半になりますね、うんうん、まあ、今中頃ではあるんですけど、まあ、後半になっていくにつれてだんだん暑い日が増えていきますね。
1: いやだね、
0: はい、まあ、ただこの時期って意外と難しくて、もう冷房つけてるよみたいな人もいれば、別にそんな暑くなくね、別に冷房なんてつける必要ないよみたいな言う人もいます。そこで今回のテーマとして、あのエアコンの冷房つける派、まだつけない派ということを話していこうかななんて思っています。
2: はい、
0: 皆さんエアコンつけてますか、
1: うんうん、私はつけていません派です。
0: つけていませんですか。
2: はい、
1: うん、
2: うん、まあ僕稲玉はつけてますね。
0: あ、つけてます。
2: はい、まあ、一応そうですね、理由があって、
1: 理由、
2: そのまあ僕、まあゲームめっちゃやるんですよ、
1: うん、
2: あ、で僕パソコン結構こう古くなってきてて、
0: あ、まあブーンって音になりますよ、
2: ね、はい、そうなんです。でパソコンが結構発熱してましてで、まあ、つけざるを得ないというか、あの部屋がすごい熱くなっちゃうんですよね。
1: わかる。あ、なる
0: ほど。発熱することによってその周囲の熱が上がっちゃった
2: んですね。まあ、やっぱ足元に置いてあるんですけど、あの、はい、僕自身結構こう熱食らっちゃって、
0: あ、
2: 体感温度すごい上がっちゃうんでつけること多いですね。
0: まあ、よくあります。足元とかってそういうのよくありますよね、
2: うんうん、
1: ほぼ暖房器具になりますよね。
2: あ、まあそうですね、ほぼ暖房器具になることもありますね。
0: はい、そういったこともあるんです。僕もあの実はつけている派なんですよね。
1: お、
0: 個人的に6月って不安定な時期なんですよね。そういったこともあるので、うんうん、まあ今日暑くても明日には寒いような時期が続いていますね。まあ、そういった、まあ、外にいるといない時ですごいあの気温が下がってしまうっていうのがあるので、僕としてはあの気温をある程度維持できるような状態が欲しいんですよ、
1: うんうん、
0: でだから部屋の中でもそういった気温維持できるような状態をちょっと保ちたいなと思いまして、今エアコンつけて、その気温としてもう目標である27度あたりをめどにつけている感じですかね、うん、
1: なるほどね、はい、
0: まあ、またですね、自分あの最近なんですけど、大学に入って以降、あの家に帰る時期がちょっと少なくなり始めてきまして、
2: うんうん、
0: いわゆるあの課題とかですよ、そういったプロジェクト活動とかで家に帰れなくてちょっと忙しいみたいな時期が少しだけあるんですね、
2: うんうん、
0: そういったこともあるので、ちょっとお家に帰るくらいだったらエアコンとかつけてもらってもいいよねみたいな感じで今つけている感じなんですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そういったこともあるんですけど、皆さんとしてはそういうエアコン、あの個人的に今ありますか？
1: 家にはあります。
0: 家にありますか？
2: ありますね。
0: はい、まあそんな感じですけど、あ、違いますね、エアコンはあるんですけど、うん、一方でですよ、あの扇風機とかって持ってます？はい、皆さん、
1: もう持ってます。
2: あ、僕も持ってますね
0: 3人と思ってる、どうしよう
1: あの私つけない派なんですよ、扇風機も。
0: あ、まあ、そう、あ、
2: 持ってはいるみたいな感じな、
1: 持ってはいるけどエアコンも扇風機もつけません。
0: え、大丈夫ですか？
1: これにはちゃんと理由あります。
0: あるんですね。
1: 私自身あのその季節の暑さをある程度味わいたいなっていう人間なんですよ。
0: あ、その熱の感じをちょっとあのいわゆる季節の感覚をちょっと味わっておきたいみたいな人
1: です、ね、そうそう、まあ暑い時は暑い、寒い時は寒いでやりたいんですけど、
0: はい、
1: さすがに自分の体温を超えたらつけます。まだ超えてないのでつけませんということです。
2: 自分の体温なかなか攻めますね。
1: 攻めますよ、ギリギリまで。
2: 37度ぐらいまでいかないとつけない、
1: うーん、ぐらいですね。
0: 真夏ですね。
1: 本当に立ちくらみ起きたり汗出まくったりした時はさすがにつけました、
2: うん、なるほど、なかなか

0: こう自分の体を鍛えてる感じなんですかね。
1: 自分の限界を知りたいんですよ。
2: マニアックすぎませんか、ちょっと。
0: そうですね、あまり聞かないですけど。
2: まあそんな感じなんですけど、やっぱりちょっと違和感とかって、そういうのを、ただまあ違和感とかってそういう体が熱かったりとか、もう体がもう限界だっていうのがある前にちょっと作ってやっておきたいことはありますよね。
1: まあね、
2: はい、まあ、そういったこともあるんですけど、まずですよ、そういったエアコンつける前の前期間として、僕らってはそういう冷たいものとか熱いあのアイスとかで食べるじゃないですか。
1: 食べるね、いっぱい、はい、
2: その中のそういった寒さの予防的なものってしていますか。暑さ予防ですかね。暑さ予防的なもの
0: ですか。
2: はい、エアコンをする他にちょっとしている
1: エアコンの他にか、
0: まあでもそれこそやっぱ扇風機で、扇風機で耐えれる時期は扇風機つけますよね、はい、まあ今とかは結構外は涼しいけど部屋ちょっと暑いなとかの日もね結構ちょくちょくあると思うんですけど、そういう日は扇風機使ったりとかはしますよね、
2: はい、あなるほど。僕とかはすごいあの暑いなって思った時期に冷やしておいた首に巻く冷たいやつがあるんですよ。
1: 冷やしたタオルね、
2: うんうん、冷やしたタオル、そういうものなんですかね。そういったものとかをつけたりとか、あと本当に耐えられないなとか、夏とか寝る時とかの暑さに耐えられないなと思った時には、氷枕って分かりますかね、
1: うんうん、あ聞いたことはありますね、
2: はい、こういうのがありまして、実家とかでそういうのを奪い取って、母親がちょっと奪い取って、奪い取っても口が悪いと思うんですけど、まあ母親からくれって言っていただいて、それをつける、うん、つけるとそういう真夏とかの対策になるので、はいはいはい、
0: なるほど。
2: 基本的にそういうのを使って暑さをしのいだりとかしていますね。
0: あ氷枕、うんうん、結構風邪ひいた時とかには僕使ってましたけど、そういう使い方はしたことなかったですね。
2: あそういった、まあ、風邪ひいた時とかにも意外と使えますもんね、うん、頭を冷やすっていうのもね必要かもしれませんが、僕はそういう感じのやり方をよくしていますね、
1: うんうん、
2: はい、それなんですけど、もしですよ僕ら外に出る、まあ、そういった感じもあるので、もし僕らがまあ外に出るとか家にいるとかの時は、そういった無理せずにエアコンをつけて、まあ、体の健康をいたわってみてはといかがでしょうか。ここで1曲お送りします。リサで行け。

0: お送りした曲はリサでゆけでした。はい、このコーナーではですね、本の内容をもとに語っていくといったコーナーになっております。
1: はい、
0: はい、まあ、一つの題材として、まあ、扱う本をもとに自分の生活とか悩みを提出し、それを喋っていくコーナーとなっております。
1: はい、
0: 今回題材にするものはパノラマ島来たんです。
1: お、
0: はい、これすごい、なんかおかしいな名前で、すごい摩訶不思議な名前なんですけど、まあ、この作品なんですけど、江戸川乱歩っていう、江戸川乱歩のパノラマ島来たんといった作品なんですね。
1: はい、
0: はい、江戸川乱歩というものはですね、いわゆる日本の推理小説や怪奇小説の礎を築いた作家なんですよね。はい、この乱歩という名前自身なんですけど、推理小説家で江戸川アランポーという名前に由来すると言われています。ですから、この江戸川アランポーと江戸川乱歩、すごい混合してしまう人もいると思うんですけど、そういう人にも一応分けていけたらいいかななんて思ってますね。はい、この作品なんで、この作品なんですけど、乱歩は謎解きだけではなくて、人間の欲望とか異常心理、幻想的な世界観を描くことも得意としていました。特にこのパノラマ島来たんでは、そういったものが繊細に描かれている作品でもあります。中編小説の中ではすごいいいもの、最高傑作としても名高い、代表作ですかね、代表作としても名高いものの一つですね。あらすじとしてなんですけど、主人公であるひとみひろすけは貧しい暮らしを送る売れない物書きの青年でした。ある日、自分と織一つの顔を持つ大富豪が亡くなったことを知った彼は、その人物になりすまして莫大な財産を手に入れます。そしてその財産を使って自分が夢見た理想郷パノラマ島を建設し始めます。美しい景色や幻想的な建物で彩られたその島は多くの人々を魅了するんですが、しかし、理想の現実の裏では次第に狂気とか執着が姿を現していきます。果たして瞳が認めた理想とは何だったのかといった話なんですけど、はい、この瞳広介なんですけど、瞳という人物はですね、自分の理想を実現するために莫大な財産を手に入れました。
1: はい、
0: で、さらに誰にも見たことのない理想郷パノラマ島を作り上げているんですね。
1: はい、
0: まあ、その姿は夢を追う人間のようにも見えるんですが、その一方で現実から目を背けている、まあ、自分の望む世界だけを求め続けた人物としても見えるかもしれません。私たちも日常生活の中で嫌なことがあった時に、ゲームとかをしたり映画とか小説の中に浸ったりとかして、好きなことに没頭することあるんじゃないでしょうか。
2: うん、まあわかりますね。
0: ありますね。それで、まあ、すごい気分転換で、それって僕らの中で気分転換なんですけど、いわゆるそれとも現実逃避にも近いんですよね。そこで今回議題として挙げてしまうのは、現実逃避悪いことなのかという話なんですよね。
2: なるほどね。
0: すごい長い話、前座になってしまったんですけど、
2: いやいや十分あらすじとして面白そうだなって思いましたよ。
0: は
2: い、う
0: ん、まあ、この作品もすごい江戸川乱歩の良さをより凝縮した作品にもなっていて、まあ、そういったものも面白かったんですけど、まあ、今回は現実逃避といった内容ですけど、なんですが、皆さん現実逃避、今やりたくないなみたいなことをちょっと逃げたりしませんか。
2: まあ週に5回ぐらいは、
3: まあ、僕もよくありますね。
0: はい、もう僕も人間ってそういう生き物ではあるっていうのを理解している上で、まあ、本来そういうのはやっちゃいけないと思いますが、やっぱりそういうのは僕らの中ではある人間あるんじゃないでしょうか。まあ、もう本当に僕とかもね、そういうのやだな言いながら、思いながらやっている人間ではあるので、そういったことも含めてちょっと今回話していこうかななんて思っています。
2: はい、
0: はい、そうなんですけど、皆さん、まあ、現実逃避なんですけど、一回どういそういう中で思い出みたいなこと、こう本当にできないなみたいな、やりたくないなみたいなことってありますか。
2: まあ、ついこの前ちょうど私松島があるんですけど、
0: はい、
2: 本当に課題が重なりすぎた結果、目を背けてちょっと、まあ、友人と遊ぶ方を優先してしまうっていうことをやっちゃったんですよね。
0: ああ、まさしく先週の僕たちですね。
3: あ、なるほどね。
0: はい、
3: お二人の話だった。
2: もう本当に近い話で、はい、
0: うん、もう今自分もそれでやばいんですよね。
2: うん、
0: はい、まあ、意外と少しずつな削っていって何とかしていってはいるんですけど、僕の中ではそれで現実逃避って悪いことじゃないと思っているんですね。
2: うんうん、
0: しかし、まあ、続けてしまってはいけないものなんだと思っています。はい、まあ、現実の自分では、まあ、そういう実は現実逃避をしていない部分が多くあるんですけど、まあ、それもしてしまうとやっぱり物事っていうのはすごいこぼれ落ちてしまうというか、嫌な方向により好転してしまうことはよくあるんですよ。
2: うん、
0: そういったことをなくすために僕たちはそういった現実逃避とかを現実逃避という現実から なんとか引き戻されていく、引き戻していく状態なんですよね。
2: うん、
0: 特にあの僕の中であるのがそういう課題とかっていうのは意外と重い時期は重いんですよ、
2: うんうん、
0: そういった時期をなんとか乗り越えるために僕の中でやってるのが、なんていう、僕らがやってるのがいわゆる少しだけゲームやってみよう、ただもう気がつけば1時間ぐらいゲームやって、もうその後はもうやって、あの別のところやってみようみたいな感じで、クールタイムを付け加えるっていう感じですよね、うん、いわゆる緩急の部分ですけど、
1: はいはいはい、
0: その緩急はあってもいいと思うんです。その緩の緩急の部分なんですけど、その緩の部分を長くしてしまったらダメなんじゃないですかねと思っているので、
1: まあそうですよ、いやまだいけるまだいけるでね、伸ばしていくのがまずいですよね、
0: はい、気がつけばゲームしてて、あれ気がつけば6時だって夜の6時だみたいなことよくあるので本当土日とかですね、そういった緩急をうまく扱わないと課題が消化しきれないということもあるので、なんとかですね今回それをなんとかうまく扱うことで現実とのその現実逃避というものからなんとか乗り切れるんじゃないかななんて思っていますね、
2: うんうん、
0: はい、まあそういった感じなんですけど、はい、やっぱり現実逃避してる中で個人的にあの意外とできるなみたいなことってありませんか？意外と僕の中で、
1: はい、
0: あの意外と乗り切れたなみたいな、やってみたら乗り切れるなみたいなことってよくありますよ。それってあの、うん、現実逃避をしてるのが悪いことではないんじゃないでしょうかね。
1: まあ確かに僕も現実逃避してしまってがゆえにこの時間に追われて本当にギリギリになったりとか、はい、まあ、課題提出がギリギリになったりとかねあったりするんですけど、そのなんとかなりますね。
0: そうなんです、
1: ね、やっぱこうカジバのバカ力と言いますか
0: 、はい、
1: まあ、追い詰められるがゆえにあのなかなかね思いつかない解決法が思い浮かんだりとかね、はい、そういうこともありますよね。
0: そうですよね、意外とそういう自分にちゃんと向き合っていけば意外とできるなみたいなことはなんとかあるんですよ、
1: うん、
0: そういったことを今少しずつあの理解をしていって、その自分の現実逃避というものを気づい取っていくっていうこともなんとか大切なのかななんて思っています。まあ、いわゆるですね、現実逃避をうまくなくすんじゃなくて、その現実逃避をうまく照らし合わせつつ、その簡単な課題を少しずつ削っていって、なんとかその体の肉体的なものをなんとか直していく、そういったものをしていくと意外とあの人生は良くなるのかもしれませんね、
2: うんうん、
0: はい、そんな感じなんですけど、はい、皆さん課題とかですね、就活、人間関係など、大学生の中でも現実から目を背けたくなる瞬間は誰にでもあります。ゲームをしたりとか映画を見たりとか好きなことに没頭したりする時間っていうのは時には前を向くために必要な時間なのかもしれません。現実逃避本当に悪いことなのか、皆さんはどう考えますか？ここで一曲お送りします。米津玄師で馬と鹿。

0: お送りした曲は米津玄師で馬と鹿でした。はい、まあ、今回でもう第11回カタイバの参上はエンディングを迎えました。
1: はい、
0: はい、もうこんな感じなんですけど、今回はですね、僕らの中ではちょっと頑張った病気とかそういう6月の病気とかそういったものはですね、僕らの中ではやっぱり逃げられないもので、ものですので、そういったものをなんとか、まあ、予防とかをしていくためにどうしたものかちょっと語って話していたんじゃないかなと思いますね。はい、今回なんですけど、皆さんどうでしたか？特に予防とかそういったものも含めて、病気に対してどういうことをしたいかみたいなことですけど。
2: ああ、病気に対してですか？
0: はい。
2: まあね、やっぱこの食生活っていうのが大事だなとは思いましたね。
0: ああ、わかります。
2: 僕結構その食べたいもの食べてるからよく。
0: ああ。
2: そんな野菜とかも取らないんですよ、普段。
0: はい。
2: 本当に気が向いたら取るぐらいで。なんでやっぱその偏ったね食事とかは良くないな

0: っていうのは感じましたね。
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: やっぱ実際風邪ひいたばっかりっていうのもあるんですけど
1: そうですね、うん、そういったこともありますけど、まあ、ただですね、最近買ってよかったものとかは僕の中ではちょっとゲームだったって言ってはいたんですけど、うん、一方ではそういったモニターであったりとか食器物、あ、松島さんの言った食、食べ物で、
0: まあ、調理器具
1: ですね、調理器具とかを使っていたんですけど、うん、そういったことってすごい言うと思うんですよね、うんうん、松島さんとかはそういう調理器具持っといておすすめだなみたいな、他におすすめだなみたいなものありますかね。
2: 他のおすすめの調理器具、
1: はい、
2: やっぱり今黒い皿ですかね。
1: 黒い皿ですか、
2: ね、調理器具ではないんですけど、黒い皿って結構おしゃれ要素になるんですよ、は
0: い、へー、黒い皿
2: 盛り付けても SNS にパシャーってするときに、まあ、自分の顔映らないし、はい、まあ、黒くておしゃれってなるんで結構おすすめですよ。
1: あ、なるほど、そういったこともあるんですね。はい、そういった感じなんですけど、皆さん、どうでしたか、このこの硬いは三条の第1回すべて終えて、うん、僕の中ではすごい良かったなと思うんですけど、
0: はい、
1: 特に奈良間さんですね、モニターアームでしたっけ、
0: はい、
1: そういったものすごい、生活 GPA も上がると思うので、そういったものをちょっと試してみたいなと思いました、
0: うん、そうですね、まあ、結構そのモニターアームとかって生活必需品とかそういうのじゃないじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、なくてもいいなみたいなものだと思うんですけど、そうですね、なんかそういうものって意外と買った後の満足感っていうかがやっぱ大きいなって思って、家電とかもなんか最近僕の弟が一人暮らし始めたんですよ、
1: はい、
0: それにあたって一緒に家具とかを見て回ってたんですけど、面白い家電とか意外とこう気になるもの多くてですね、
1: はい、
0: 買ってみると意外といいなとかあったりするんで、やっぱりその必要ないものにね目を向けるっていうのもなかなか面白いなって思いましたね。
1: そうですね、僕もそういうのも含めてちょっと考えてみようかなと思いました。そういったことも含めてちょっと稲玉さんの GPA としては 3.2 が良いのではないかななんて思っています。
0: はい、
1: はい、稲玉さんは誰がすごいどういう GPA ですごいいいなみたいなことはありましたかね。あ、
0: そうですね、やっぱ三条さんはやっぱトマトとか食べてて、はい、まあ、僕全然やってない野菜の予防とかっていうこともやってたんで、まあ、僕的にはこうリスペクトを込め 3.5 は GPA としてあるかなって思いました。
1: なるほど、そうですね、松島さんとしてはすごい調理器具ですよね。
2: はい、
1: 調理器具とかも含めてそういう僕らの食生活というものすごい気が楽ではなかったんですけど、意外とそういうものを使うことによって良いことになるのかなと思ったので、ちょっと考えてみたいなとなんて思いました。それですので、GPA としては、3.5 を求めています。
2: うん、
1: はい、そういったことも含めて今回ですね、いろいろ、まあ、6月という中ではすごい健康にちょっと検温とかもあったりするんですけど、もし興味があれば最近買ってよかったものとか病気とかの考え方についても考えてみてはいかがでしょうか。 KIT キャンパスウェーブ火曜日正解は GPA カタイバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の参上雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
0: 同じく3年稲田真優斗でした。
1: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも

0: もすべて英語で学習。
1: 1、2年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして4、5年時は

0: SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
1: お楽しみに。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽で言うとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今日はいつもの担当北条さんがお休みなので、私 FMN1 のお宝坊や中村圭介がお送りします。よろしくお願いします。さて、サッカーのワールドカップ北中米大会が始まって、早速寝不足の方もいらっしゃるんでしょう。日本代表でいうと次の日曜日のね、チュニジア戦も大事な試合になりますけど、まあまあサッカーにも注目しつつ、 FMN1 のラジオ番組を聞いてほしい。ゆっくりコーヒーでも飲みながらどうぞ。ワールドカップより香るコーヒーカップなんつって。さあ、未来のお宝ソング、1曲目はインディゴラエンド。ゲスの極み乙女のフロントマンとして活躍する川谷絵音率いる人気バンドですね。そんなインディゴラエンドが6月10日に新曲かげろうをリリース。気づかないふりをした愛を歌っています。インディゴラエンド、かげろう。

お送りした曲はインディゴラエンド、かげろうでした。2曲目はリトルグリーモンスターです。6月10日に両 A 面シングル一輪ページズを CD リリースしています。今回はそのうちの1曲をお届けします。リトルグリーモンスター、一輪ページズ。

お送りした曲はリトルグリーモンスター一輪でした。次の曲は6月1日にリリースしたビーズの新曲完全無欠です。大手全国放送のサッカーテーマソングとして、現在開催中の FIFA サッカーワールドカップ2026を彩るために書き下ろされた作品になります。ワールドカップもそうですし、オリンピックとかね、あの曲を聴くと、あの場面を思い出すわって、ゆずの栄光の架け橋を聴くと、アテネの体操鉄棒のシーン、うわ来たみたいな、そんな象徴的な歌もありますよね。この曲もそうなるんでしょうか。お送りしましょう、ビーズ完全無欠。

お送りした曲はビーズ完全無欠でした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。来月7月10日に特撮の金字塔ウルトラマンシリーズが60周年を迎えるのを記念して、ジュエリー会社ユートレジャーがウルトラマンシリーズのブライダルリングを先週発売したんですね。300万光年の彼方から届く消えることのない愛の形をキャッチコピーに、決して絶えることがなく受け継がれていく光をイメージしたブライダルリングです。まあ愛ある2人には結婚指輪も宝物ですよね。このウルトラマンシリーズのブライダルリング、これまでシリーズに出てきた何体かのウルトラマンから1体を自分で選んで、リングの内側にそのウルトラマンのサインを刻印してもらえるそう。ただ選ぶことのできるのがウルトラマンでしょ、ウルトラセブン、ティガ、ダイナ、ガイア、ゼロ、ゼットの7種類だそうで、おいそこはね、やっぱウルトラの父と母は入れとかんなんやろっていうね。末永くお幸せに。あ、3分経ちました。今日のお宝話でした。古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来の歌からソング、 FMN1 の第2スタジオスイングからお送りしています。今回はいつもの担当北条さんがお休みなので、私 FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽です。来月7月31日にニューアルバムを発売するアリアナ・グランデ。この新作アルバム、ペタルに収録され先行リリースされている新曲Hate That I Made You Love Me が6月13日付のビルボードホット100で初登場1位を獲得しています。世界の歌姫は健在ですね。お送りしましょう、アリアナ・グランデ Hate That I Made You Love Me。

お送りした曲はアリアナ・グランデ、Hate That I Made You Love Me でした。未来のお宝ソング、今日最後は話題のモナキ、人気になってますね。この曲いきましょう。モナキ、ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

今月5日に塩野義製薬から ADHD の子ども向けの治療用アプリが発売されました。不注意などの症状を改善する効果が期待されています。これから新しい治療の選択肢としてアプリも注目されていきそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。アーマトーマス You are the dog。

アーマ・トーマスで You are the dog でした。次に紹介するのはダスティ・スプリングフィールドです。ダスティ・スプリングフィールドはイギリスの歌手でミュージシャンです。元祖ブルーアイドソウルシンガーとして数多くのヒット曲を世に送り出しました。1960年に兄のディオンとティム・フィールドとともにザ・スプリングフィールズを結成しました。グループでの活動に限界を感じた彼女は1963年にグループを脱退しソロ歌手としてデビューします。1969年以降は商業的な成功が少なくスランプ状態となりましたが、1986年にペットショップボーイと共演したことをきっかけに復活を遂げました。今日は彼女のセカンドアルバムから一曲お届けします。それではお聴きください。ダスティ・スプリングフィールド、彼を返して。

お送りした曲はダスティースプリングフィールド、彼を返してでした。次はエルビス・プレスリー、心の痛手です。

much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は渡辺水波の句をお送りします。新月の光めく鮎寂しけれ。新月の夜に鮎が光っているように見え、物寂しさを感じたと読んでいます。新月の光めく鮎寂しけれ。渡辺水波の句でした。鮎は夏を代表する川魚の一つ。川辺の風景とともに楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ルネッサンス、ミラスの誘惑。

お送りした曲はルネッサンス、ミダスの誘惑でした。続けてお送りする曲はスティービーワンダー、愛するあの子にです。

おかけした曲はスティービー・ワンダー、愛するあの子にでした。最後の曲です。ジム・リーブス、ミッシング・ユー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市 SDGs

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の山口真央です。今日は植物や自然の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、というわけで、もう大学の方ではですね、授業が割と後半に差し掛かってきているところなんですけれども、私がちょっと前半でやらかしてしまったことがちょっとあるので紹介させてください。それがですね、寝坊ですね。まあ他の人からしてみたらただの寝坊ならそんな問題じゃないだろうって思うかもしれないんですけど、私初めて2限に寝坊をしてしまいまして、まあ1限の寝坊だったらまあ朝早いししょうがないかなってちょっと割り切ることもできたかもしれないんですけど、さすがに2限ともなると自分へのちょっと驚きと、前日なんで寝てなかったんだっていうか、もうちょい早く布団に入ってなかったんだっていう後悔と、授業についていけるかなっていうような不安とっていうのが全部押し寄せてきて、まあ感情がすごいごっちゃごちゃに当時はなってました。まあこれの原因としましては、私結構夜遅くまで課題をすることっていうのが最近増えてきたんですけれども、まあ夜遅くまで課題をしているとたまに寝落ちをしてしまうわけですね。まあその寝落ちをした時は大体アラームがかかってないんですよね。私は毎回癖でちょっと寝る前にアラームをかけるっていう習慣ができてしまっていたので、ちょっとそれも一種の原因じゃないかって思って、最近はもうある程度決まった時間にアラームをセットするように、まあ私で言うと夜の10時ぐらいには必ず、時計の画面を開いてもうアラームをセットして、もう万が一寝落ちてしまっても、起こしてもらえるようにっていうので、最近は対策をしています。まあこの時期特に4月から新生活を始めた方だったりとかはだんだん慣れてきて気が抜けてくる頃かなっていうふうにも思うので、皆さん気をつけていただけたらなと思います。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FM1 よりお送りしております。ラジオで FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。カナブン、シルエット。

送りした曲はカラブーンシルエットでした。はい、というわけでですね、ここからは、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。まず今日紹介する植物なんですけれども、それがですね、ユリでございます。私的にはユリはもうちょいなんか春のイメージがあったんですけど、全然今の時期にでも綺麗に見られるというところで、ユリを紹介していこうかなと思います。その前にですね、私が勝手に持っているユリに対する個人的偏見をまずお話しさせていただこうかなと思うんですけど、私はユリに、マイナスイメージはあんまり持ってなくて、まあ、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はユリの花なんて呼ばれてるところから結構なんか清楚な女性のイメージが結構強いですね。なんかユリは結構いろんな色の花があるっていうのは知ってるんですけど、やっぱり一番最初にイメージとして出てきたのはちょっと白色のユリっていうのがあります。まあ、偏見もお話しできたところで、ここからはユリに対する特徴についてお話ししていこうと思います。ユリなんですけれども、ユリ科ユリ属の球根植物で、ヨーロッパではバラに次いで人気のある花として古くから栽培されてきたものとなってます。これなぜかと言いますと、ユリは、聖母マリアの花として有名で、清らかさや純粋さを象徴する花として愛されているからなんだそうです。ここ個人的には結構びっくりしたポイントの一つで、ユリが清楚だっていう印象は勝手にあの日本固有のイメージだと思ってたので、ヨーロッパでもユリがそんな風なイメージを持たれているっていうところに驚きが結構ありましたね。ユリの球根っていうのは、

根の塊ではなく、葉っぱが大きくなったもので、チューリップだったり玉ねぎと同じ輪茎と呼ばれるものなんだそうです。まあ、輪茎と呼ばれるのはもう多分一番わかりやすいのは、玉ねぎを引っこ抜いた時に、食べる部分のことっていうイメージを持っていただいたら一番わかりやすいかなと思います。まあ、そしてユリにも結構いろんな種類があるんですけれども、それについてもちょっと紹介しようかなと思います。まず最初にお話しする種類がですね、オリエンタルリリーと呼ばれる品種で、華やかな香りと、大輪の花が特徴となってて、特にこちらは夜になると香りが際立つ品種になってるそうです。純白の大輪で、ユリの女王とも呼ばれているカサブランカもこの品種に含まれています。そして2つ目なんですけれども、こちらがアジアティックリリーと呼ばれる品種で、香りが控えめでカラーバリエーションが豊富で丈夫、そして花は上向きに咲くことが多い品種です。おそらくイラストとかで一番イメージがされやすいのがこのアジアティックリリーの画像だなというふうに個人的には思ったんですけど、そして3つ目、こちらロングリリーと呼ばれる品種で、別名鉄砲ユリとも呼ばれておりまして、こちらが細長い筒状の花っていうのが特徴になってます。こちらが私が調べてきた中で最後の品種になるんですけれども、そちらがスカシユリと呼ばれる品種になってまして、こちらは、花びらが反り返って開く、ナチュラルな印象の品種になってます。まあ、ここまで結構4つの品種について喋ってきたんですけど、まあ、画像を見比べてもあんまり見分けがつかないっていうのが今回の、品種の感想で、なんか今まで結構品種によってそれこそ色とか形とかが若干違ったりしたと思うんですけど、全然そんなことないなっていうイメージありますね。でも一番なんか色が鮮やかっていうか、なんか2色のお花があったりするのが、スカシユリだなって思いました。まあ、私がユリをイメージしてみろって言われた時に出てくるのが、花びらと結構特徴的な、おしべめしべがあると思うんですけど、それがあんまりなんかおしべめしべが主張されていないのがオリエンタルリリーな感じがして、アジアティックリリーとロングリリーは、まあ、違いを話してみろって言われてもわからないぐらい結構似通ってる感じがしますね。まあ、花自体で見分けはつかなくても、香りが強かったり控えめだったりとかいう特徴もありますので、ちょっと育ててみようかなと思ってる方はちょっとそこのあたりだったり形色を見ながらちょっと調べるのがいいかなというふうに思いました。というわけでここまでですね、ユリの特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ヨルシカ、行って。

0: お送りした曲はヨルシカ行ってでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。というわけでここからはですね、ユリに関する花言葉について紹介していきたいと思います。今回もいくつか調べてきたんですけれども、やはりヨーロッパではバラに次いで人気のある花というところで、西洋のユリの花言葉っていうのもちょっと調べてきたので、今回は日本のものと西洋のもので比較できたらなっていうふうに思ってます。まずユリ全般の花言葉になるんですけど、まず日本のものが、純粋、無垢、威厳の3つで、西洋のものが、純粋、そして洗練された美と呼ばれているそうです。なんかほとんど日本も西洋もあまり変わりのないように見えるんですけど、まあ一つちょっと個人的に違うかなと思ったところがあるとするなら、全般のところに、まあ、日本の全般であるところに威厳があるというところかなというふうに思いましたね。そして百合は、色でもいくつか花言葉が違ってきますので、それについてもお話ししていこうと思います。まず白い百合の花言葉になるんですけれども、これ日本が、純潔、威厳、甘美の3つで、西洋が、純潔、純粋、威厳っていう感じになってます。まあなんかほとんど変わりないように感じるんですけれども、続いて、ピンクの百合の花言葉になるんですけれども、日本が虚栄心、思わせぶり、そして富と繁栄というところで、そして西洋が、富と繁栄っていう花言葉があります。まあ、そして黄色い百合の花言葉なんですけれども、こちら日本が陽気、偽り、不安になってまして、そして西洋の方が、天にも昇る心地になってます。なんか今まで結構花言葉一致してる部分とかが多かったような気がするんですけど、まあ、黄色がなんか全然違う感じがしますね。そして最後オレンジなんですけれども、こちらは日本が華麗、愉快、情熱で、そして西洋がこちら憎悪というものになってます。まあ、ここまで聞くとなんか黄色だったりそれこそオレンジだったりの明るい系統の色っていうんですかね、まあ、そっちの色が、まあ、日本と西洋で花言葉の意味が結構違うなって感じましたね。あと結構最近話してて思うのが、あのネガティブな花言葉って結構黄色、オレンジとかそういう明るい色系統が多いなっていうのをちょっと思ってて、まあ、それこそ今まで紹介してきた花言葉だったりとかも、まあ、黄色がだいたいマイナスイメージを背負ってるっていう感じがして、黄色っていうのが色があんまりそのいいものとされてないっていうか、まあ、不幸なイメージっていうのがついてたりしちゃってるのかなっていうふうに感じました。というわけでここまでですね、日本と西洋の百合の花言葉についてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。大石正義、ギフト。

お送りした曲は大石正義ギフトでした。というわけでここまでユリについて30分お話ししてきたんですけれども、ちょっと個人的に調べていて驚いたところがあったのでちょっと紹介させていただくんですけれども、こちら西洋でもユリが美しい女性を表すものとしても使われているそうで、西洋では、バラ、ユリ、スミレの3つとなってまして、バラは美を、ユリは威厳を、そしてスミレは謙虚と誠実を表すとされていて、この3つを兼ね備えた人は理想の女性だと言われているそうです。それこそ最初の方に喋った、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はユリの花みたいなものなのかなと思うんですけど、まあ、これを見てね、私は日本と西洋ってあんまりユリに対するイメージってそこまで変わらないんじゃないかっていうのを再認識しました。まあ、あと私が気になったユリの品種でいくとオリエンタルリリーかなというところもありまして、私ユリの香りってあんまりなんかはっきりとしてイメージできないんですよ。まあ、それこそなんだろう、金木犀とかは香りが一瞬でパッてこんな感じだなっていうのが思い浮かぶんですけど、ユリでそういうのってあんまりないよなと思って、まあ、だからこそちょっと香りが結構他のに比べて強いオリエンタルリリーが気になってますね。しかも夜になると香りが際立つっていうのも、個人的にだいぶ気になってます。そして、ちょっとお話しし忘れてたんですけど、ユリは結構初心者でも育てやすい植物にもなっているそうなんで、まあ、これを聞いてねちょっとユリを育ててみたいなと思う方は、自分に合った形やちょっとそれこそ香りや色やいろいろ調べながら見ていくのも面白いかなというふうに思いました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FM の1よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

今月入って早々に金沢市の太陽が丘の県道沿いで熊がね目撃されたということでびっくりされたという方も多いのではないでしょうか。なんか今年早いなと思っておりまして、富山県でもですね春先からもすでに熊の目撃情報は出ているんですが、昨年よりもさらになんか目撃される時期が早かったように感じます。なんか最近はですね冬眠明けの頃に比べれば目撃数は減ってるようにも感じるんですけれども、とはいえですねこの頻度だと今年の秋昨年以上に目撃されるんじゃないかなっていう気もしておりまして、戦々恐々としております。いつね川をたどって市街地に出てもおかしくないですしね、十分に警戒して損はないかなって思うので、どうぞリスナーさん熊にも気をつけてお過ごしください。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは3ピースガールズロックバンドステレオポニーのサードアルバムモアモアモアの収録曲です。2011年平成23年ステレオポニーでスーパーガール。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。 KIT サービスセンターでは6月24日水曜日の午後3時から午後5時にガクチカ発見フェスを開催予定です。ガクチカ発見フェスは学友会や部活動、サークル、同好会、プロジェクト活動などの課外活動を紹介するイベントで、各団体がイベントやライブの開催、展示会の開催などの情報を紹介したり、小ステージで1分間の PR タイムが行われたりします。イベントを聞きに来た学生はスタンプラリーに参加ができて、学生は受付でスタンプカードをもらって各団体のブースで話を聞いてスタンプではなくてサインをもらうと。でこのサインスタンプを集めるとドーナツがもらえるんですね。スタンプ5個でドーナツ1個、スタンプ10個で2個、各団体の公式 SNS のフォローでさらに1個ドーナツがもらえて最大で3個もドーナツがもらえます。最高ですね。ガクチカ発見フェスは6月24日水曜日の午後3時から午後5時に21号館の学食ラテラで開催されます。時間中であれば遅れての参加も可能です。各種団体についてやそのイベントについて興味がある方、ドーナツが欲しい人、ぜひ24日の夕方はラテラにお集まりください。

デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは

0: あ、
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。私は子供と遊んだり勉強したりするボランティアをしているので、何かと小学生や中学生と触れ合う機会が多いのですが、今の小学校低学年の子たちが令和生まれであることに毎回びっくりします。年号が令和に変わった時は、私はまだ中学生でした。国語の先生に、皇位継承の放送は絶対に見なさい、この先何年後にあるかわからないから、と言われたことは未だに覚えています。令和と平成を書き間違えるなんてことが多かった令和元年、そんな年に生まれた子が今や小学生とは、時の速さは恐ろしいものです。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1975年昭和50年の作品、キャンディーズ、年下の男の子。

法学科3年の吉野さくらさんの選曲でキャンディーズ年下の男の子お聴きいただきました。令和生まれの子たちが小学生ですか。時が経つのは早いですね。新しい年号が発表された時はどんな年号になるのかとてもね気になったものですが、8年も経つとさすがに慣れてきましたね。でも未だに今が令和何年だったっけっていうのは迷うことがちょくちょくあります。時が経つのが早いっていうところでいくと、最近私が子供の頃とか学生時代に見ていたアニメとか作品ゲームとかが何十周年っていうのをよく目にするようになってきて、これを見てうわー時間経つの早いなって感じることが増えました。リスナーさんは最近時の速さを感じた出来事あるでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

藤原さくらの通算2作目のミニアルバムでメジャーデビュー作となったミニアルバム「アラカルト」から1曲をお送りします。2015年平成27年、藤原さくら、ウォーキング・オン・ザ・クラウス。

お送りしたのは藤原さくら、ウォーキングオンザクラウスでした。次にお送りするのはロックバンドピロカルピンのメジャーファーストミニアルバム蜃気楼に収録された楽曲です。2012年、平成24年、ピロカルピン、よだか。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はクリームのアルバムカラフルクリームをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

0: Thank you. Do you want to do it again?
1: KIT PMC サウンドパーティー。今回はクリームのアルバム、カラフルクリームをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

イティー BMC 一周回って歌発見。本格的な梅雨入りとなって毎日ジメジメした日が続いていますよね。こんな時の私の楽しみはアジサイの花をめでることです。私がね、毎日通りかかるところに綺麗にアジサイの花が咲いている場所があるんですね。6月入る前だったかな、アジサイの花の色はまだついていなかったんですが、日を追うごとにぐんぐん色づいてきて、最終的には落ち着いたピンクになっていましたね。雨が降る中で凛と佇むアジサイの花を見るのもまた楽しみです。ジメジメした日は何かとテンションが下がり気味になるんですが、こういった楽しみを見つけて梅雨時期も楽しく過ごしていきたいなと思っています。さて、オープニングは水谷豊が主演したテレビドラマ、1983年昭和58年の冬から次の年の春まで放送されていたテレビドラマ事件記者チャボの主題歌、なんて優しい時代、お送りします。作詞作曲、水谷豊です。今からお送りするのはリリースから一周半ば回ったくらいの2004年平成16年にリリースされたゴールデンベストに収録されているなんて優しい時代をお送りします。水谷豊、なんて優しい時代。

水谷豊なんて優しい時代をお送りしました。1997年平成9年にリリースしたスピードのファーストアルバムスターティングオーバーのタイトルナンバーをお送りします。スピード、スターティングオーバー。

スピードスターティングオーバーお送りしました。ジョイベルス東京が石原裕次郎の曲をカバーしています。1974年、昭和49年にリリースしたアルバム港物語に収録されている曲です。ジョイベルス東京、夜霧よ今夜もありがとう。

気温が高くなってくると冷たいものが恋しくなりますよね。そして今ムシムシしてますからね。こういった時はソフトクリームで蒸し暑さのクールダウンというのもいいのではないでしょうか。金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレでは、生乳 100% 濃厚ソフトクリームを楽しむことができます。コーンかカップか選ぶことができます。疲れている時にも無性に食べたくなるんですよね。なんであんなにソフトクリームって美味しいんでしょうかね。優しい甘さでパワーチャージというのもいいかもしれませんよね。

KIT PMC 一周回って歌発見。浅川真希の通算2枚目のアルバム真希2からお送りします。1971年昭和46年にリリースされました。何度も再リリースされているアルバムで、2000年に入ってからの再リリースをご紹介すると、リリースから3周回ったくらいの2011年平成23年に CD 完全限定生産版デジタルリマスタリング版がリリースされています。さらに回って2016年平成28年には LP です。 LP の生産限定版がリリースされています。そのアルバムの中からシングルカットされた曲、4枚目のシングル少年の B 面をお送りします。浅川真希、めくら花。

浅川マキーネクラバナでした。1984年昭和59年の2月から1年間放送されていたテレビアニメ重戦機エルガイムの挿入歌をお送りします。鮎川まみ傷ついたジェラシー。

あゆかわまみ、傷ついたジェラシーをお送りしました。ザ・稲妻戦隊の2003年平成15年にリリースした曲をお送りします。ザ・稲妻戦隊、銀座通り。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット1003位の曲、アソシエーションウィンディーお送りします。世界的にヒットしたこの曲、多くのアーティストがカバーしていまして、また歌だけじゃなくって、ジャズギタリストのウェス・モンゴメリーによるインストゥルメンタルのバージョンもヒットしました。それではお送りしましょう。一周回って海外編、アソシエーションウィンディー。

IT BMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースしたゆずのナンバーです。タイトルは数字の1です。ゆず1。

ゆず1でした。2013年平成25年にリリースしたスムルースのベストアルバムスーパーベスト2004から2013の中から、2012年平成24年にリリースした曲をお送りします。スムルース、アルゴリズム。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。竹内まりや13枚目のシングル恋の嵐お送りします。この曲は1986年昭和61年に放送されていたテレビドラマ隣の女の主題歌のために作られました。今からお送りするのはその次の年にリリースされたアルバム通算7枚目のオリジナルアルバムリクエストに収録されている恋の嵐です。竹内まりや恋の嵐。

竹内まりや恋の嵐お送りしました。ラストは宇多田ヒカルのナンバーです。2006年平成18年にリリースしたアルバムウルトラブルーに収録されている曲です。宇多田ヒカル、カラーズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版

IT PMC サウンドパーティー。今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認

今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はガロのアルバムガロファーストをお届けしました。KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

MC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 6月17日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい。今日第3水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。本町、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、白山町、下林、阿波田、矢作、

時計田です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町、若松町、

ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の谷本真子がお伝えします。テーマは山岳遭難の防止についてです。近年のアウトドアブームで登山を始めた方や登山をする機会が増えた方もいらっしゃると思います。毎年山岳遭難が絶えないのが現状で、特に多いのは道迷いによる遭難、怪我や体調不良で行動不能になり遭難、転落・滑落による遭難となります。そこで安全に登山を楽しむために、山の事故を防ぐためのポイントを紹介します。 1. 登山届を提出し、家族にも行き先を伝える。 1. 万が一に備え、食料や水分は多めに準備する。 1. 雨具や防寒着を準備する。 1. 迷ったら引き返す。 1. 携帯電話等の通信機器と予備バッテリーを準備する。 1. ご自身の実力や体力に合った山を選ぶ。万が一遭難してしまったときや救助が必要になったときは、110番または119番に通報しましょう。登山やハイキングはリフレッシュにもってこいですが、天候や体調、ご自身のレベルを十分に検討し、登山アプリなどを活用し、安全で楽しい登山を行うようお願いいたします。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番谷本真子が山岳遭難の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては現在開催されている企画展を紹介します。野々市市お経塚にある野々市市ふるさと歴史館では、埋蔵文化財企画展、出土品が語る中世野々市の暮らしが開催されています。この企画展では、中世と呼ばれる時代に人々がどのような生活をしていたのか、野々市市内の発掘調査で見つかったものを通して当時の暮らしを紹介していきます。企画展は現在開催されており、7月5日日曜日までとなっています。場所は野々市市ふるさと歴史館です。開館している時間は午前10時から午後4時までとなっていますが、毎週月曜日と土曜日日曜日を除く祝日の次の日は休館日となっていますので、ご注意ください。また野々市市ふるさと歴史館には横に駐車場もありますので、お車でもお越しいただけます。入館料は無料です。ぜひお気軽に野々市市ふるさと歴史館まで足をお運びください。そして6月28日日曜日には講演会も行われます。講演会は野々市市公有社で、6月28日日曜日の午前10時から正午まで、入場無料で申し込みも必要なく、どなたでも参加することができます。講師には公益財団法人石川県埋蔵文化財センターの柿内幸次郎さんをお招きします。講演会のテーマは、中世野々市の村里と社寺を探るです。ぜひ企画展もご覧いただき、6月28日日曜日に野々市市公有社で行われる講演会にもご参加ください。企画展・講演会についてのお問い合わせは、野々市市生涯学習課まで。電話番号は

076-226-6122です。ここまでは現在野々市市ふるさと歴史館で開催されている埋蔵文化財企画展出土品が語る中世野々市の暮らしについて、そして6月28日日曜日に野々市市公有社で行われる講演会中世野々市の村里と社寺を探るについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はビッグボーイクラダップ、デスバレーブルース

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課杉本美希がお伝えします。テーマは歯周病予防についてです。歯周病とは、歯垢の中にいる歯周病菌が歯茎や歯を支えている骨に炎症を起こしている病気の総称です。歯周病菌は血管に炎症を起こし、血管を硬くしたり血栓を作るように働いて動脈硬化を進行させます。その結果、血管が詰まりやすくなり、脳梗塞や心筋梗塞、さらには認知症を引き起こす可能性があると言われています。また歯周病によって増える炎症性物質は、血糖値を下げるインスリンの働きを妨げます。これが高血糖を引き起こす要因となり、糖尿病の発症や悪化を招きます。野々市市の生き生き健診では、40歳、50歳、60歳、70歳の人に加え、今年度から20歳、30歳、76歳の人も歯周疾患健診の対象になりました。健診の機会も活用しながら、定期的に歯と口の状態を確認し、歯周病を予防しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課杉本美希が歯周病予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては母子健康手帳の交付についてお伝えします。妊娠中、出産、そして生まれた後の赤ちゃんの定期健診や予防接種など、健康状態を記録する母子健康手帳の交付が野々市市では事前予約制となりました。予約制にすることで、妊婦さんが待つことなく手続きを行うことができます。まずは野々市市のホームページにある申請フォームから来所予約をしていただき、妊娠届出アンケートを入力してください。予約は来所予定日の2日前までにお願いします。なお、母子健康手帳交付の際には、妊娠中の生活に関する相談や各種手続きの案内のため、30分程度の面談も行われます。医療機関から発行された妊娠証明書やマイナンバーカード、妊婦さん名義の口座情報がわかる通帳などを準備していただき、事前予約をした上で野々市市保健センターまでお越しください。もし来所予約が難しい場合には、事前にお問い合わせのほどお願いします。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは事前予約制となった母子健康手帳の交付についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はスティーブ・カーン、ピース。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、小沢青葉がお伝えします。テーマは、住宅用火災警報器についてです。皆さんは、住宅用火災警報器を設置していますか？そして、確実に作動しますか？火災は、ほんの小さな火が原因でも、あっという間に広がってしまいます。特に夜、寝ている間は火災の発生に気づかずに逃げ遅れにより犠牲になる危険性が高くなります。そんな時に役立つのが住宅用火災警報器です。煙や熱を感知して大きな音で火災の発生を知らせてくれるため早めの避難につながります。日本では全ての住宅に設置が義務付けられていますが、実際には電池切れや故障でいざという時に作動しないケースもあります。また設置していても長年点検していないという家庭も少なくありません。住宅用火災警報器はボタンを押すか付属の紐を引くだけで簡単に点検できます。少なくとも年に一度は点検を行い、正常に作動するかチェックしましょう。火災から自分や家族の命を守るために、今一度ご自宅の住宅用火災警報器を確認してみてください。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署、小沢青葉が住宅用火災警報器についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。
5: 挨拶日本一を目指す
3: 扶養小学校で

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、豚肉のくわ焼き、ゆかりあえ、豆腐とわかめの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使ったいろいろ豆のキーマカレー、卵のスープ、ヨーグルト、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。6月17日水曜日午前10時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市、七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は野々市市の提供でお送りしました。

0: 迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 石川久美です。私、ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。ビーズ4作目のシングル、1990年平成2年にリリースした Be There をお送りします。リリースから一周ちょっと回ったくらいになるかな。2003年平成15年に再リリースされています。今からお送りするのはさらに回った2013年平成25年にビーズデビュー25周年を記念してリリースされたオールシングルスベストアルバム、ビーズ・ザ・ベスト25 1988-1998 からお送りします。ビーズ、ビーゼアー。

ーズ Be There をお送りしました。2000年平成12年にリリースしたグローブのナンバーです。グローブ Like a Prayer TK オリジナルミックス。

グローブ、ライクアプレイヤー TK オリジナルミックスをお送りしました。2011年平成23年にリリースしたクリアの曲です。クリア、変わらぬ思い。

ップアクア店では、新しいパンにチョコミント風味メロンパンが加わっていました。ブラックココアを練り込んだ生地に、チョコチップ入りのミント風味のビスケット生地を乗せてあるんですが、これがね、チョコミント好きにはたまらない味だということなんですね。チョコミント風味だから、私チョコミントそこまで得意ではないんですけれども、風味ぐらいだったらちょっと食べてみたいなと思いました。この他にもプルコギと夏野菜のパンだったり、塩キャラメルバターブールや、枝豆好きの私にはたまらないコーンと枝豆のフォカッチャなど、新しいラインナップが続々登場しています。Y ショップアクア店の焼きたてパン、何を手に取ろうか迷ってしまいますよね。日替わりで食べればいいのか、食べる順番にも私迷いそう。どんな順番で食べても美味しいんですけどね。

BMC 一周回って歌発見。来月7月7日は七夕の日ですよね。この日にリリースしたシングル、スピッツ、涙がキラリ、お送りします。スピッツ通算12作目のシングルで、1995年平成7年の7月7日にリリースしました。これには意味があって、当時クリスマスばかりが恋人たちの特別な日として扱われることに対抗して、七夕をクローズアップさせたいという思いから、スピッツはこの日にリリースをしたそうです。私ね、旦那さんと付き合い出したのが7月7日なので、特別な日なんですよね。意識して聞いたことはなかったんですが、リリース日の意味を聞いて、この曲を聞くと忘れられない一曲になりそうです。この曲はテレビの音楽番組のオープニングテーマやオーディオ機器の CM ソングに使われていました。スピッツ、涙がキラリ。

スピッツ、涙がきらり、お送りしました。1960年、昭和35年に宝塚に入団した宝塚歌劇団46期生の高錦の二人の思い出をお送りします。高錦は東京宝塚劇場の支配人を改装された2001年平成13年から2年前の2024年令和6年まで宝塚歌劇団史上初の女性劇場支配人として務めていました。そして2014年平成26年に宝塚歌劇団創立100周年を記念して設立された宝塚歌劇の殿堂最初の100人の一人として殿堂入りを果たしています。今からお送りする二人の思い出は1970年昭和45年にリリースしたシングルです。高錦、二人の思い出。

高錦二人の思い出をお送りしました。1968年昭和43年にリリースした森山良子の夜明けの子守唄をお送りします。今からお送りするのはリリースから2週回ったくらいの1993年平成5年にリリースしたベスト版ニューベストフォークヒット編に収録されている夜明けの子守唄です。森山良子、夜明けの子守唄。

1987年ビルボードホット100、11位の曲、スターシップ愛は止まらない、お送りします。この曲は1987年公開の映画マネキンのテーマソングでした。私この映画大好きで、確か内容が芸術家志望の青年ジョナサンが自分が作った中で最高の出来のマネキンと再会してしまって、そのマネキンが展示されているデパートに就職することになって、そのデパートが経営難だったんですよね。その経営難のデパートを見事に復活させるというざっくりそんな物語だったと思うんですけど、マネキンがね、この青年ジョナサンの前だけは人間の姿に変わっていろいろ話しかけてくるっていう物語だったんですよ。すごく綺麗な女性で、私ね、この二人のやりとりがたまらなく面白くって大好きでしたね。さあ、そしてこの曲は日本では島田佳穂が1992年にチャンス夢は止まらないというタイトルで日本語でカバーしています。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1987年リリース、スターシップ愛は止まらない。

PMC 一周回って歌発見。中西恵三がZOOに提供した曲をセルフカバーしています。作曲を担当していた曲です。1998年平成10年リリース、中西恵三、チューチュートレイン。

高西敬三チューチュートレインをお送りしました。1976年昭和51年にリリースした芦原邦子のナンバーです。芦原邦子ローズパリよりモンパパ。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。

1987年、昭和62年にリリースした赤い鳥のナンバーをお送りします。赤い鳥、What a Beautiful World。

赤い鳥、What a Beautiful World をお送りしました。このジメジメした時期、気持ちの切り替えもなかなか難しいですよね。私はね、深呼吸を心がけています。意識的に深呼吸をすると、気持ちが落ち着いてくるんですよね。朝一起きたら布団の中でも行ったりしているんですよ。すると、気持ちよく起きることができるんです。日中ではね、煮詰まったなとか、モヤモヤするなとか、気持ちの切り替えしたいなという時に深呼吸を意識的に行うと、不思議と切り替えができるんですよね。私はこのジメジメを深呼吸を取り入れて快適に過ごすようにしています。さてラストは及川光博ミッチーのナンバーです。求めすぎてる僕、お送りします。1996年平成8年にリリースした曲で、今からお送りするのはリリースから1週までいかないんですけれども、2006年平成18年にリリースしたベストアルバム、ベストアルバムボリューム1ミツからお送りします。及川光博、求めすぎてる僕。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深也がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

金沢地方気象台によると、今年のアジサイの開花は6月4日で、最も早い記録となっています。アジサイというと、花びらのように見える部分は実は萼で、中心に小さな花があると知って驚きました。アジサイを見かけたら、よく観察してみようと思います。黄金の喉は歌い継ぐ、FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。キングカーティス、恋したときは。

キングカーティスで恋した時はでした。次に紹介するのはジョー・ウォルシュです。ジョー・ウォルシュはアメリカのギタリストでシンガーソングライターです。イーグルスのギタリストとしても有名ですね。1969年から1971年まではジェームス・ギャングのギタリスト兼ボーカリストとして活躍し、1975年にイーグルスに加入するまではソロとして活動していました。彼が加入したことでイーグルスはよりロック色の強いグループとなったといいます。今日は1977年のアルバムジョー・ウォルシュベストコレクションから一曲お届けします。それではお聴きください。ジョー・ウォルシュ、メドウス。

送りした曲はジョー・ウォルシュ、メドウスでした。次はスタン・ケントン、サムシング・ニューです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は岩井映画の句をお送りします。紫陽花のどの花となく雫かな。雨上がりどの花という区別なく、紫陽花の花のあちこちから雫がこぼれ落ちている様子を読んでいます。紫陽花のどの花となく雫かな。岩井映画の句でした。雨に濡れた紫陽花はより色鮮やかに見えますよね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。レッド・ツェッペリン、ウェアリング&テアリング。

お送りした曲はレッド・ゼッペリン、エアリング&テアリングでした。最後の曲です。トニー・ベネット、山は緑に。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
4: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
4: Let's go!

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 のスタジオからお送りします。

今回は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。先週野々市市から生活支援商品券が自宅に届きました。一人当たり1万円分1000円券10枚綴りになったあれです。野々市市内を中心に今280店以上の事業所で使えるので、こりゃいいねと、なんかお宝な臨時収入を得た気持ちでちょっと贅沢しようかなって考えたんですけど、結局いつものスーパーでの買い物に利用しています。もちろん狙いは特売品。さあ未来のお宝ソング、1曲目は米津玄師。6月15日の月曜に新曲カラスをリリースしています。現在開催中のサッカーワールドカップ北中米大会、 NHK のサッカーテーマソングとして書き下ろされた作品になりますね。日本代表でいうと次のチュニジア戦は6月21日日曜日の午後1時からなので、オランダ戦の時のように応援に早起きしなくていい分、私個人的にはちょっとありがたいです。ではお送りしましょう。米津玄師、カラス。

お送りした曲は米津玄師、カラスでした。次の曲は女性シンガー笹音が歌うもしもしです。この笹音、楽しいに音と書いて笹音と言います。今年4月に配信リリースした曲もしもしがビルボードジャパンの新人チャートにあたるハートシーカーズ6月10日付のランキングで首位を獲得してるんですね。もしもし聞こえてるというフレーズに合わせ TikTok で踊る動画がバズっていて人気になっているといいます。もしもし、私は違和感ないんですけど、ただ今の若い、学生世代に聞くと電話に出るときもしもしって言わないかもって何人かが話していまして、じゃあなんて言って電話出るのって聞いたら、はいはいってこうなんですね、電話出ますって言うんですね。私的にはもしもしがしっくりくるんですけども、この言葉を使っているとね、若い人からはおじさんって思われているのかもしれませんね。もしもし、はい、歌に行きましょう。話題の楽曲笹音、もしもし。

現在バズってる話題曲、お送りしたのはささねもしもしでした。3曲目です。4月リリース、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。

お送りした曲はバウンディ、イデアが溢れて眠れないでした。未来のお宝ソング。世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私中村圭介が探ってきたお宝話を聞いてください。先日生命保険協会がこれまでの生保レディに代わる営業職員の新たな愛称を発表しました。それが生保ナビゲーター、備えるジュ。万一の事態に備えるという保険の役割と、顧客に寄り添い支えるコンシェルジュの意味を合わせた造語で、およそ9000件の一般応募から備えるジュが選ばれました。一般化していた生保レディという呼び名が男性の営業職員も増えていることで、時代に合った呼び名愛称をと決まった備えるジュです。本当にね、安心は何者にも代えがたい。今は肥満症による生活習慣病に備える保険もあるそうですが、食べ過ぎは要注意ですね。備える樹も止められない溢れ出る肉汁。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング、 FMN1 の第2スタジオスイングからお送りしています。今回は FMN1 の中村圭介がお届けしています。じゃあ次は洋楽いきましょう。これまでグラミーも数度受賞しているハイパーポップの貴公子キース・アーバン、6月12日にニューアルバムフローステイトをリリースしています。このアルバムからマイケル・マクドナルドと共演した新曲をお聴きください。これちょっと懐かしさも感じるミディアムテンポなナンバー、いいんですね。キース・アーバン We Go Back フィーチャリングマイケル・マクドナルド。

お送りした曲はキース・アーバン We Go Back フィーチャリングマイケル・マクドナルドでした。未来のお宝ソング、今日のラストソングは2021年の作品、マハラージャン、セーラ・ムンタロー。

未来のお宝ソング。今回の担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするロボカップアットホームなどさまざまなプロジェクトや部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第12回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学トイロプロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田唯人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんです。リーダーの金田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 副リーダーの中田さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ではまずリーダーの金田さんに聞きます。今トイロプロジェクトっていうのは何人で活動していますか？
2: はい、現メンバーは113名で、4年生は基本ちょっと活動にはまだ参加しない形なので、
0: はい、
2: 3年生から1年生で約90名で活動してます。
0: うわあ、大きな団体だなと思いますが、
2: はい、
0: じゃあ日頃はどういった活動を主にしているんですか？
2: トイロプロジェクトが、建築ってこう、働くってなってもいろんな業種がこう混ざり合う形で あるんですけど、
0: はい、
2: トイロは、結構そのアイデア出しから施工までの幅広い分野を、自分たちでやっていて、活動自体は

0: 90人で多いんですけど、
1: はい、
0: その90人で多い中で小さいグループをいくつか作ってアイデア出しとかってしてるので、結構みんなこう関わりやすくやってるっていう感じで、
1: はい、
0: 1年生と2年生は、5月から11月に、
1: うん、
0: カメリア祭りっていうイベントに出させてもらっていて、
1: の1位の市役所の方ですよね。そうですね、隣のアラミア公園で開催されてますが、
0: はい、でそこにのイベントに毎年参加していて、うん、でそれはちっちゃい子向けのイベントになるんですけど、建築分野でなんかこう文化祭みたいな形で、
1: はい、
0: こう小さい子たちが楽しめるアクティビティを提供するっていうような形の、活動をしてます。
1: リーダー、ちょっとそのアクティビティっていうと具体的にはどういったものをこれまでは作ってきたんですか？はい、
0: 僕たちの代とかだとビニールテープをこうポールにこうくりつけてクモのすくぐりみたいな、うん、当たらないように進んでゴールを目指そうとか、
1: うん、
0: あとは今年去年ですね、去年の、出したものだとプラスチックの段ボールを建築だと910っていう寸法がよく出てくるんですけど、
1: うん、もう専門的です ね、
0: そ, うですね、
1: それがベーシックな、
0: はい、畳 の、 短い方の長さですね、その長さで、切ったプラスチック段ボールをこ うまく組み合わせていって巨大迷路っていうのを作って、で音がその時はテーマだったので、音を頼りにゴールを目指そうみたいな形で、そういった大きな遊びを提供したりとかしてますね。
1: 面白いですね。そういったプラスチック段ボールっていう中で、はい、音も加わっている。
0: そうですね、
1: 子供たち喜んだでしょう。
0: たくさん何回もやってくれたので、僕たちも作った甲斐あったなっていうふうに思いましたね。
1: じゃあその場にはリーダーの金田さんも副リーダーの中田さんもいたわけですか、2人とも？
0: そうですね。
1: じゃあ副リーダーの中田さんはどうでした？
2: 僕はボーリング、嵐 VS 嵐ってわかりますか？
1: 以前にあったテレビ番組ですか？
2: そうです、それ の、 バングボーリングってい う、 こう坂を作って、
1: うん、
2: それで坂からこうボールが転がってそこにピンがあってバーンって倒れるっていうのを僕は作ったんですけど、なんか模型とか作ったりして、うん、こんなんどうですかっていうのを提案させてもらったので、結構子供たちにとってなんか何回もバンバンやってくれたので、
0: うん、
2: 同じですけどすごいやってよかったなっていうのはありますね。
1: なんか単なるこうボーリングじゃなくってこう傾斜のあるところを一旦こうかませてっていうことですよね。
2: はい、
1: そういったアイデアも含めて制作にはどれくらいの期間を要しましたか？
2: 企画だとなんか企画だと中間発表と最終発表っていうのがあって、
0: うん、そう、中間も最終も1ヶ月くらいこうかけて、まあ、あとは授業の課題とかもやっぱりあるんで、
1: はい、
0: それにかぶんないように発表日を設けてやってるんですけど、
1: うん、
0: あとはその1年生とこうコミュニケーションを取りながら、
1: はい、
0: 作ってっていう感じで、
1: でも実際にそういった今のボーリングの話も迷路の話も、うん、子供たちがそこでこう遊んでくれて楽しい笑顔なりその感想が出るとみんなのやりがいにもつながるのかなって思いますけど、そのあたりはいかがですか？
0: そうですね、やっぱりこう建築で日々学校で勉強をしてっていつもしてますけど、なんか課外活動として実際に作ってでそれをなんか笑顔で使ってくれてる人の顔とか見ると、やっぱり作ってよかったなとか、いつも勉強してることがなんかこう実際に役に立つんだなみたいな、うん、こう実感とかにつながるなと思いますね。う
1: ん、実際に感想を聞く機会ってあまりないですもんね。
0: そうですね。
1: そういったのはやっぱりこう産官学の連携の中でやっぱりこう非常に金沢工業大学の強みでもあるのかなと、やっぱり積極的に取り組んでいる、うん、その点については何か思うことありますか？
0: いや、そうですね、遠色がやっぱ産官学つながっていることで、
1: うん、
0: なんか実際にやりがい感じられるなっていうのが強みかなというふうに思います。うん、はい、
1: 副リーダーの中田さんはどう思ってますか？
2: そうですね、僕たち建築

0: 大体設計製図をやるときカフェとかやるんですけど、まあ実際設計を提案するだけで別に誰かにこう、うん、あのカフェ良かったよみたいなのはないんで。
1: カフェって何ですか？
0: あ、設計あの課題で、うん、あのカフェを作ってくださいっていう課題があるんですけど、うん、別にあの本当に作るわけじゃないし、あのトイロだとあの予算もしっかり決められてて、うんうん、その予算内であのここまでやって安全性はどうか、風で倒されないかどうかみたいなのも、安全性とか金銭面とかもそこもしっかり考えてやるんで、それでようやくできた渾身の策というか、そこまではあの言い過ぎかもしれないんですけど、それでやるんで子供たちにあの別に怪我もなく、はい、安全に終わってくれるし、うん、子供たちに実際に触ってもらったり、大人のあの親御さんとかにも、うん、あこれ面白そうじゃないって言ってこう、うん、行っておいでって言ってくれるのはすごいこっちとしても、うん、なんか本当に同じことなんですけど、あのやってよかったなとは思いますね。
1: なんか自信にもつながるでしょ
0: う。あそうですね、なんか、うん、自信にもつながるますね。
1: あの自信あるように言ってくれていいんですよ。
0: はい、
1: あのそんな中で2人はじゃあ建築学部、その建築に関わる学部、はい、学科ですか？
2: そうですね、ちょうど僕たちの代以降であの建築デザイン学科と建築学科っていう2つで募集がかかったので、うん、僕らは、今建築学科としてこう一つとしてあの入ったんで、
1: はい、
2: 3年になってコース分けでちょうど分かれたばっかり で僕らはデザイン側にあの進んだので、
1: はい、
2: どちらかというとその製図とかっていう方の分野になってますね。
1: うんはい、じゃ あ, あのトイロプロジェクトでやっていることが、はい、学校の学部学科の学びにもつながったり、まあ、相乗効果でプラスになってるのかなって感じるんですけど、うん、いかがですかね。
2: そうですね、実際になってるなって思ってて、でそれが一番僕がなんか実感っていうか思ったのは、あの 1,2 年生が特に活動としてやってる都市設計っていうやつなんですけど、
1: はい、
2: なんかこう2年生に上がるとあの建築学科は製図課題っていうのが出て、
1: うん、
2: 年で4課題やるんですけど、
1: はい、
2: 初めてそこで設計課題っていうのに人生で初めて触れる人がほとんどで、なんかこう初めてそれをやるのはなかなか難しいんですけど、
1: うんうん、
2: そのトイロであの都市設計っていうのが、まあ、言ったらグループの製図課題みたいな感じなんですけど、まあ、最初にグループでそのちょっとあの授業よりも簡単なものに、うん、あの長い時間かけてできるっていうのは練習になったなっていうか、
1: うんうんうん、
2: 実際にそれでちょっといい成績取れたなっていうのが僕はあるんで、はい、
1: 先行していったわけだ。
2: そうですね、
1: うん、
2: その進め方とかも先にやっておくことでなんか自分はこういう進め方の方がいいのかなとか、その縦のつながりも結構あるので、なんか困った時に先輩に今こういうこと詰まっててとか、なんかどうしたらいいとかっていうのは聞けたし、うん、今は自分が先輩になって後輩にこうした方がいいよとかって言えてるのが、はい、いいなって思います。
1: あ、そういった縦のつながりもちゃんとできてるわけですね。
2: そうですね、結構トイロは仲良く縦のつながりができているのかなって思います。
1: だって4年生入れると今もう100人を超えるプロジェクトですもんね。
2: そうですね。
1: へー、じゃあここで一曲音楽を挟みましょう。 KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田結人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんに来てもらっています。音楽がキャリーパミューパミューのファッションモンスターです。この曲を選んだのが
0: 僕です。中田です。
1: 中田さん、副リーダーの中田さん。どうしてこの曲を？
0: いや最近聞いてて、あのサビのこの折から自由になりたいのってみたいなサビの歌詞がすごい僕にとって響いて、うわなんていい歌詞なんだと思って、
1: うん、
0: あのずっと最近リピートしてる曲なんで、その一押しで皆さんに聞いてもらいたいなと思ったから、あの入れました。
1: じゃあ、あの共感するところが歌詞にあったわけですね。
0: はい、
1: じゃあ、あのキャリーパミュパミュって言いにくいので、今日曲紹介

0: KIT radio station. Fun and fan.
1: 今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田結人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんに話を伺っています。今2人ともリーダー副リーダーの立場で今日は来てもらってますけど、はい、ただ100人以上いるこの大きな団体トイロプロジェクト、うん、まとめていくのも大変なのかなって感じるんですけど、じゃあ副リーダーの中田さんはなんかその辺意識してるところってあります？
2: 僕は副リーダーとしてっていうか、とだいたい僕って2年生の半分で分けて能登の神町っていう組とタコ島っていう組でやってるんですけど、そのタコ島としてのリーダーとしての側面がどちらかっていうと強いので、そこではみんなをまとめるとか LINE をするとか、メンバーからは見えない下準備とかをする機会が多分リーダーって結構多いんで、やってみてなんかリーダーすごい大変だなって正直めちゃくちゃ思いました。
1: もう副リーダーの立場で、はい、リーダーの大変さがやっぱり分かると、はい、
2: だから副リーダーでよかったなっていうのはありますね。
1: それ素直な気持ちですね。
2: 素直ですけど、
1: 正直なところですよね。
2: でも僕も結構今のは冗談だとしてもしっかりリーダー支えていきたいなと思いながらやってますね。
1: 今副リーダーの話の中に、はい、神町とタコ島という話が出てきましたけれども、うん、はい、神町タコ島っていうのはどういった活動になるんですか？はい、
3: そうですね、とガッパのとっていうプロジェクトみたいなものにトイロとして、参加させていただいている形なんですけど、実際にはその能登地震に対しての復興支援っていう形で北陸3県の建築を有する大学がこう立ち上げたもので、うん、でトイロプロジェクトとしてはそこに参加する形で、今その神町とタコ島っていう2つのところにちょうど3年生18人今いて、はい、それをこう9人9人ぐらいで、両方に行っていて、実際に被災地に行って話を聞いたりとか、でそのただ話を聞くだけだとなかなかこう会話が生まれなかったりするので、こう炊き出しをして何が今必要なのかとかっていうのを実際に行ってみてこう話したりだとか、なんかそこでできるものづくりことづくりみたいなものを建築分野でこうやっていこうっていうのを今やってますね。
1: 炊き出しっていう言葉もありましたけど、こういった会話などすることでコミュニケーションすることで心を開いてもらうっていうことはまず大事なのかなって感じたんですけど、いかがですかね？
3: そうですね、やっぱり僕自身も先輩の代の時に少しこう参加させていただいて、で自分たちの代になってっていう感じだったんですけど、最初はやっぱこう何か建築だから作らなきゃいけないのかなとかって思っていたんですけど、なんかこうガッパノートとしてその実際に行ってみて現状がどうなのかとか、現地の人たちと話すとかっていうことも大事なのかなっていうのをすごい最近の活動で思っていて、その現地の方もその瞬間だけでも笑顔になってくれたりとか、こう本音で今が何が辛くてとか何が欲しいとかっていうのをやっぱりそういうの聞くとやりがいにもつながりますし、何をこう提供したらいいのかっていう僕たちの学びにもつながるなっていうふうに思いますね。
1: どうでしょう、リーダーの金田さんは実際に能登に足を運んで仮設住宅に住んでらっしゃる方ともお話をして、自分ならこういったことができるんじゃないか、こう建築分野でもこういったことが可能なんじゃないか、何か考えたことありますか？
3: そうですね、やっぱり僕たちも作って持っていくことっていうのがなかなかかさばっちゃったりとかして難しいっていうのはあるんですけど、自分たちが何か提供するときは材料をこうなるべくこう詰める状態にして持っていって現地でこうワークショップをしたりとかっていう形が基本になってくるので、日頃のその住宅例えば住宅設計とかの家具とかっていう小さいところからも何かこう、じゃあそれがそのまま被災なんかこう例えば

0: 折りたたみとかができたら、うん、そのまま持っていくこともできるとかっていう、はい、なんかこう普段だったら考えないようなところまで細かい部分をデザインできたらいいのかなとかっていうことを考えたりはしますね。
1: それは実際にそのこう能登の方に足を運んで自分自身がこう感じ取ったところなんでしょう、は
0: い、そうですね。
1: そういった建築を通してですね、今トイロプロジェクトを通していろんな方とつながっているこの2人ですけれども、
0: はい、
1: このトイロプロジェクトで一緒に活動したいわという、 こう金沢工業大学の仲間もいると思います、はい、そんなあの仲間に向けてもメッセージをお願いしたいなと。じゃあ副リーダーの中田さんからお願いします。
2: トイロは、僕トイロとしてあの横のつながり縦のつながりが、一番強い要素なのかなと思っているので、みんなで仲良くして、うん、一番楽しんでもらう話題とかコミュニケーションを大切に仲良くやっていってほしいなって率直に思います。
1: リーダーの金田さんお願いできますか。
0: はい、そうですね、僕は、まあ、やっぱりリーダーとしてあの人数が多いと管理がすごい大変だなとか思っていたので、あのこれ以上増えないでくれって思ってる時もあったんですけど、はい、やっぱりこう人数が増えれば増えるほどトイロとしてできることも、まあ、大きくなっていくし、まあ、その中田くんが言ったように、なんかこうみんなに会える場みたいな、なんか場でもあってほしいなっていうふうに思うので、あの日々の活動を楽しんでもらいたいなって思います。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学トイロプロジェクトからリーダー3年の金田唯人さん、そして副リーダー3年の中田幸人さんにお話を伺いました。金田さん、中田さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: Your Fun Point。
2: KIT23 号館1階のコラボレーションスタジオで待ってます。
0: 金沢工業大学トイロプロジェクトでした。

今回のトイロプロジェクト、イベントへの参加や能登への支援、実際に見聞きした経験は学生にとって強みになっていることでしょうね。さあ次回は KIT でお笑いやってます、そんな学生が出演予定です。お楽しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、お相手は FMN1 中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお聞きください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 石川久美のハイトーンな日々。おはようございます。6月17日水曜日、時刻は午前9時になりました。石川久美のハイトーンな日々の石川久美と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組はFMN1 の第一スタジオサミットからお送りしていきます。スタジオから窓の外見ますと、空は一面青空ですね。雲もないくらい青い空が広がっていますけれども、朝起きてからぐんぐん、
1: はい、
0: 気温がね上がってるように感じてるんですけど、気のせいではないですよね。
1: 今午前8時50分時点の金沢の気温で言いますと、はい、27.2度と上がってきてますね。
0: なんかここ1日ずつ なんとなく少しずつね上がってる感じがするんですけれどもね、
1: はい、なんかムシムシしてますよね。
0: 蒸してますよね。
1: このなんか梅雨の前のなんかムシムシとした感じがしますよね
0: しますよね、はい。まあ、そんな中でしたけれども、昨日の夜7時45分ごろ、大きな地震がね群馬県そして埼玉県でありました。
1: はい、それでは読売新聞ニュースからお伝えします。はい、昨日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生した影響で、上下線で運転を見合わせていた北陸新幹線の東京長野駅間と上越新幹線の東京新潟駅間は運転を再開しました。 JR 高崎線も上野高崎駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後11時40分ごろに運転を再開しました。こちらは、JR 高崎線であったりとか、
0: はい、
1: 北陸新幹線など運転見合わせを行っていたんですけれども、再開したよというニュースでした。
0: あ、はい、ちょっとねなんか本当に最近多いのでね気になりますけれども、私も知り合いが昨日、金沢に来ていて、最終で東京の方にね帰ることになっていたんですけれども、
1: 最終だとちょうど被っちゃうような時間ですね。
0: 21時かな台だったと思うんですけど、まだ出発しないって言ってて、そうでやっと出発したと思ったら、
1: はい、
0: なんかこれは長野で泊まるらしいみたいな、そこまでしかメールをもらってないんで分かんないんですけど、あらと思って、
1: ね、
0: 朝東京に行かなきゃいけないんだけどみたいなことを、まあ、そんなね方多かったのかなと思いますけれどもね。北陸新幹線ができてから本当に私も泊まりじゃなくて日帰りでね、新幹線利用することが多くて、何があるか分かんないから最終を取っとこうみたいな自分はねよくあるんですけれども、
1: はい、
0: ちょっと昨日困られた方もね多かったのかなと思いますけど、引き続き地震の情報に十分気をつけていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきたいと思います。それでは1曲目お届けします。羊文学で天気予報。